0: Балкан. Това говори за наличието на висока степен на организираност и дисциплинираност в тази човешка популация. Има ли се голяма дисциплина, която големият нейрохирург професор Николай Сираков определя простичко като общност от модерни хора. Така е историята на разумните човеци в Европа, за която се смяташе дълго време, че е на 40 000 години, бе върната назад с още цели 6 000-летия. Откритията в пещерата Бачо-Киро доказват и нещо друго и важно. Оказа се, че Homo sapiens и нискочелите неандерталци са съжителствали 6 000 години и дори са се смесвали помежду си. Това обяснява наличието на 2% неандерталски гени у нас, а първите разумни европейци от Бачо-Киро са имали между 3 и 4% неандерталски гени. Но дори това не е най-важното откритие от тази пещера. Генетични изследвания на института Макс Планк и екипа на Нобеловия лауреат Сванте Пеебо показват, че популацията от нашата пещера е оставила своя генетичен отпечатък в Азия и дори чак в Америка. Тоест, нейни представители са мигрирали успешно на огромни разстояния. Както пише в списание Космос, научен журналист Петя Минкова, образно казано, Homo sapiens от Бачо-Киро е завладял света. Защо са важни тези открити, уважаеми зрители? Защо съм разказал за тях и в моите книги, а и днес ви занимавам с тях? Защото те поставят нашите днешни земи съвсем различен световен контекст, като изключително важно място в човешката еволюция. Но идва отново риторичния въпрос, а какво прави българската държава, за да представи тези неща по света? Не става дума за общината, местната и местните хора. Те са направили доста неща. Говоря за голямата държава, за голямата Софийска държава. Не говоря също и за специализирани научни издания, а за информацията на по-масово ниво, която да достига до повече хора. Няма ли да речем да е интересно на европейците къде са открити аджиба първите европейци? А на някой в Америка няма ли да му е интересно, че в кръвта му може да дреме някой дряновски ген? Последното, разбира се, е шега, но генетиката си е генетика и това е точна наука. Истината, уважаеми зрители, е, че на масово ниво светът не знае много нито за историята на народа ни, нито за наследството на земите ни. Това, че ние знаем за откритата Бачо-Киро или Козарника, тези пещери, за праисторията на нашите земи, за селищата открити у нас, или пък за нещата останали от траките, за римското наследство или българското средновековие, това, че ние знаем за тях, не значи, че и светът знае за тях. Съдбата ни отредила да живеем на особена земя. Земя станала свидетел на най-важните етапи от човешката еволюция. Земя видяла възхода и падението на не една цивилизация. Но и земя, урисана от провидението, по нея да броди и незнайния български чиновник. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, пред което се полага клетва, но което и доста често се нарушава. Нещо, което е крайъгълният камък и основата, върху която се гради една държава и едно общество. И това е Конституцията. А днес ще се върнем към Търновската конституция. Една от най-модерните в Европа за своето време, която обаче в реалността твърде често остава просто един красив блян. Една реалност погубена в нашата... Една мечта погубена в нашата балканска реалност. Едни хора се взеха и изработиха фототипни копия на този исторически документ по един изключителен начин, влагайки в тях дори истинско злато. И човек, след малко ще ви ги покажа, и човек неизбежно се задава въпроса, защо? Кому е нужна тази конституция със златни букви, днес, след като в българската история законът твърде често е, как да кажа, врата в полето, а ние самите сякаш все така предпочитаме да се оправяме с връзки или да имаме хора навсякъде. И така, за да говорим за Търновската конституция, за нейното значение в миналото и днес, при мен е един от авторите на този проект да тя да се пресъздаде, нумизмата господин Валентин Недев. Добре дошли, господин Недев.
1: Добре, да, Вариле.
0: За да не говорим така пусто-празно, ще си позволя да отворя,
1: разбира се,
0: това произведение на изкуството, специални магнити. Благодаря, че ми се доверихте, то е и много скъпо.
1: Няма за какво.
0: Ето да го покажем. Вижте, уважаеми зрители, за какво става дума. Да не пипна само... Тези букви са със златно покритие, така ли?
1: Със златно покритие, от месинг изработене, точно както е и на оригиналната конституция, правена 79-та година.
0: Това е сертификат за автентичност, виждам.
1: Да.
0: А това е самата конституция. Тоест, така е изглеждала Търновската конституция, 1879 година.
1: Форма, размери, дори вътре правописните грешки и остатъчното мастило.
0: Мога да я разгърна?
1: Може, разбира се.
0: Да покажем.
1: От едната страна е писан на руски, от другата страна на български. Интересен факт е, че е било много трудно да бъде направен така и затова даже има три пропуснати думи на български и на руски, които кръснописът е допуснал умишлено.
0: Да, изключително издание. Герба, надписа. Какво знаете вие за историята на Търновската конституция? Кое ви впечатли, когато правихте това нещо?
1: Историята на Търновската конституция мен още от началото, когато я разбрахме, грабна. Това, което знаме, е, че тя е била най-демократичната за времето си. Основната част от Търновската конституция е взета от белгийската, която пък е била най-демократичната за времето си. И също как сме изненадали Европа с свободолюбивия си дух и как точно за два месеца успяваме да направим това, за мен, произведение на изкуството и реално, и морално. И как дори точно в този момент, може би, още сме били... Все още не сме били независими, обаче сме имали много сериозен независим дух. И това най-ново ме впечатли в цялата история покрай Търновската конституция.
0: Вие самия сте на 30 години.
1: Аз съм на 30 години,
0: само,
1: да.
0: Само 26 години по-малък от мене.
1: Да.
0: Горе-долу сме набори. Кое кара един човек на 30 години, доколкото знам сте нумизмат, да се захване с такъв проект?
1: Всичко започна съвсем случайно. На Софийски битак успях да намеря създадено от Народното събрание копия на Търновската конституция, обаче когато го видях, бях крайно разочарован от това.
0: Защо?
1: Което... Ами, въобще не беше вложено старание, беше направено евтино и изглеждаше много гадно, с две думи. И от гледна точка на колекционер и нумизмат, когато видях и самия оригинал как изглежда, с мои колеги си говорихме как този документ е може би един от най-важните в съвременната ни история и трябва да му дадем почет.
0: Може би е най-важният.
1: Да. И затова решихме да го пресъздадем. Всичко, да.
0: Колко време ви отне да направите тази книга?
1: Около година и 2-3 месеца.
0: Защо толкова дълго време? Човек си каже, фототипни копия има, преснимва се и готово, лепи се там.
1: Ами, буквално на всяка една стъпка срещахме трудност, която преодоляхме, продължавахме напред. Примерно още от началото с намиране на печатница, която да ни обърне внимание. Беше много сложно. Повечето даже не ни даваха отговори, а тези, които ни даваха, ни даваха негативни, защото в днешно време може би са свикнали да правят главно тефтерчета и някакви по-лесни неща. И когато им показахме какъв е проектът, те повечето директно казваха, това не можем да го направим, това не може да го изпълним.
0: Чакайте, аз пак да
1: я показвам, да. Тук говорим за рамката.
0: Тя от кожа?
1: Значи естествена кожа е,
0: да.
1: А самата рамка е с клише направен топъл печат.
0: Да.
1: Натисната. Самата рамка е рисувана ръчно на ръка.
0: Кое наричате рамка? Това?
1: Това, да.
0: Да.
1: Тя е рисувана, пречертавана едно към едно с оригинала и се получи перфектно, наистина, едно към едно.
0: А герба, буквите, как са създадени?
1: Герба също беше доста сложно, когато стигнахме до частта с герба, понеже много трудно успяхме да намерим добър 3D дизайнер. Значи аз имам много близък приятел дизайнер, който цялостно ми помогна с проекта, който успя да нарисува рамката, буквите.

0: достойни за този важен документ.
1: И после това нещо се позлатява.
0: И после това нещо се позлатява. Отделно, и това е само за гербчето. Отделно, като...
1: Буквите с лазер ли се режат?
0: Буквите се режат с лазер. Там да. Също имахме много сериозни трудности, защото повечето хора, които режат лазер, с лазер, предпочитат да избягват месинга, защото месинга много отразява и има шанс нещо да се щупи на лазера.
1: Да.
0: А когато се изрежат, те стават много малки и падат в самите машини.
1: А вие защо решихте да са от месинг?
0: Защото така е направен оригинала. Това е факсимиле. Идеята беше
1: едно... Самата конституция
0: е направена? Самата конституция е точно по същия начин изработена. И е с позлатани, с златни на оригинала. Тя пак е с месинг, позлатени.
1: Значи това е тотално копия на...
0: Затова е факсимиле, не е копия, да.
1: Да,
0: едно
1: да.
0: Към едно факсимиле, с оригинала. Да.
1: Да.
0: И първо, докато намерим кой да ги изреже. След това в България и в Европа няма месинг, който да е полиран. Всичко след като се режеше, трябваше да бъде полиран на ръка, за да може да хване позлатата. Директно по златата не хващаше добре, затова първо се помеднява, след това се позлатя, за да се получи този ефект, който в момента виждате.
1: А на времето как са ги правили? Или тогава е по-било развита тази технология?
0: Ами, на
1: а всъщност те са направили една.
0: Те са направили една. Не е да. Било чак. Било е пак много сложно за да. Времето си, но и допълнително всичко се лепи на ръка. Отнема да. Много време и това, много внимание също.
1: Да. Колко бройки произведохте?
0: 250 бройки.
1: Вашата идея е хора да ги взимат, да ги подаряват?
0: Не само да ги подаряват, ами буквално като нумизмат. Това, което най-много харесвам е как когато държиш някоя стара княжеска или царска монета, държиш част от историята. И с максималното издание на Търновската конституция искахме точно това да пресъздадем. Понеже това е най-важната, както казахме вече, част от съвременната ни история, да можеш да я хваниш, да я разлистиш.
1: Еми общо взето преди 9 септември се е една борба за възстановяване на Търновската конституция. Тя е суспендирана веднага след създаването. Общо взето тя е била знамето на всички демократични сили тогава. Да възстановим Търновската конституция.
0: Да,
1: да.
0: И за мен лично и исторически, точно периода след освобождението до, може би, 2-3 години след независимостта, въпреки васална територия на Османската империя, ние имаме изключително свободолюбив дух и тогава наистина сме успяли да бъдем истински свободни. Колкото и странно да звучи.
1: И голямо развитие претърпява България.
0: Абсолютно.
1: От черешовите топчета до крупова артилерия за 33 години. Нали?
0: Точно така.
1: Да. ЖП линии. Аз по някой път разсъждавам за историческите времена. Цялото управление на Стамболов е 5 години. Нали?
0: Тъй, да.
1: Ние сега 37 години се занимаваме
0: да,
1: с глупости.
0: Да. Абсолютно.
1: Да.
0: Абсолютно.
1: Кое кара един млад човек като вас да се занимава с история? Как се насочи към нумизматиката, да речеме? Предполагам, че оттам идва интереса.
0: Оттам идва интереса, ами съвсем случайно. Съвсем случайно намерих една турба с княжески и царски монети. Почнах
1: ще да кажете със злато, намерих една турба.
0: Не, да беше със злато. И малко по малко навлязах в средите, почнах да разбирам по какъв начин се държат, по какъв начин се реставрират, какво се гледа. Стана ми много интересно, защото хем запазваме стойност, хем е един вид инвестиция, хем учиме нова история с това хоби.
1: Кои са най-интересните монети от царско и княжеско време?
0: Най-интересни от гледна точка на цена или от гледна точка на дизайн?
1: Ми и да двете, от дизайн и цена. Първо за дизайна, после за цената.
0: Значи най-скъпите са от Първата и Втората световна война. Съответно, лев 2,50 стотинки 1916 година са много редки, защото веднага след тяхното пускане са претопени и са спасени много малко бройки.
1: Да.
0: А пък съответно Втората световна война поради недостиг на благородни материали са използвали желязо и затова масово са реждиви. И там ако намерим в момента някоя монета, която е като чисто нова запазена, може да стигне десетки хиляди евро.
1: 30 години и вие коя година сте роден, значи?
0: 95-та.
1: 95-та. Значи вие сте си дете на демокрацията от всякъде.
0: Дете на демокрацията, което е видял и едното и другото. Аз съм много доволен, че съм...
1: От другото нищо не сте видял. То свърши 89-та година.
0: Това не съм видял.
1: Така е.
0: Напълно.
1: Интересно е, че млад човек се е запалил по такъв проект. Сега за някой ще кажете ми, това е бизнес, те я продават тази конституция, ама какъв бизнес може да правиш от Търновската конституция?

0: институция. Пожелавам на всеки да го направи, нали, ако успее, нали. Защото това е много скъпа книга, да.
1: Така е, абсолютно. Ами, между другото, това, което наблюдавам, е, примерно, аз започнах да занимавам с нумизматика около 2020 година. Точно тогава имаше много голям бум, даже до старите нумизмати не викат, че ние сме COVID нумизмати. Точно тогава навлязаха много хора като мен, които тачим за България, харесвам България, обичаме да се колекционираме монети и това си ни стана. Оттам се изградихме общности.
0: Живял сте дълго време в Малта?
1: 3 лета съм работил в Малта, да.
0: Там казахте, че се станал голям български патриот. Защо?
1: Ами, значи, историята е интересна. Аз докато бях дете, около мен беше много нормално да се говори как България не става, как в чужбина е по-хубаво. Да. И ми се наложи на 21 години да отида да работя едно лято в Малта. Точно една седмица след това вече много харесвах България и българите като цяло, защото това, което видях, е липса на всякаква духовност. Толкова материални са хората на Запад, защото аз работих като сервитьор. Успях да се докосна до хора от абсолютно цял свят. Да. Имах много приятели, аз като цяло съм и комуникативен. Но единствените истински дълбоки разговори, които можех да проведа, са с балканските народи. Българи, сърби, македонци. С всички останали, те дори и между семействата си, ако ги наблюдаваш отстрани, са крайно дистанцирани. Дори имах една ситуация, точно една седмица след като попаднах в Малта, работих на крайбрежно заведение и наблюдавах в морето и видях една жена как няма да може да излезе от водата. И веднага почнах да привличам внимание. Около мен имаше испанка, малтийка, американка, германец. И всички стоят и казват, е много тъпо. И накрая аз, бармана македонеца, хвърлихме едно въже и тръгнахме да ги теглим. То стана така, че около 200 човека стоят и гледат и не реагират по никакъв начин. А ние сме наистина активни хора, които то даже и си личеш. То 10 минути преди да се случи, то се виждаш. И ние сме такива хора, които винаги бихме помогнали. И точно оттам...
0: Може би сте свикнали и сами да се оправяме, докато там чакат някоя служба да се намеси.
1: Ами, и това е така, и това е така. Да, в интерес на ясната, шефката ми точно тогава звънна на полиция. Тя не знаеш, тя не е спадала в такава ситуация, е звънна на полиция.
0: А при нас каква полиция? Сам трябва да се справиш.
1: А при нас каква полиция, абсолютно. И оттам много сериозно се замислих, че точно наследство на прадедите ни под формата на нашия език ни прави доста емоционално интелигентни, защото наистина да можеш да разбереш българин, ти трябва да си емоционално развит като личност. И това е може би нещо, което искам да отправя призив към вашите зрители, което да ценим, да уважаваме и да гледаме, да не вкарваме толкова много чуждици. Имаме страхотни български думи, които можем да използваме и да се образуваме. Да, а не да бъдем подвластни на Запад, на Запада и на...
0: И на изтока, да. Да.
1: Еми на Запад, на изток, на съвременните течения, социалните мрежи.
0: Много, много хубаво говорите.
1: Благодаря.
0: Впечатлен съм. При мен повечето хора така са на години, на моите години, и когато видя млад човек да говори така за България, наистина се впечатлявам, че въобще ще се захвана и с такова нещо. Какво ще пожелаете на българите като финал? Ето един млад 30 годишен нумизмат създал Търновска конституция с златни букви.
1: Като финал искам да пожелам на вашите зрители да бъдат колкото се може по-добри хора, да изграждат истински дълбоки взаимоотношения, да изграждат общности, да не забравят думите на Левски. Времето е в нас и ние сме във времето и ние се градим нашата история.
0: А от къде сте по принцип?
1: От Шумен.
0: От Шумен? Е, един славен възрожденски град.
1: Абсолютно.
0: Кой беше оттам? Каварналиев?
1: Ами,
0: Тодор Колев, говоря за генерал Каварналиев, полковник Каварналиев.
1: Да.
0: Гръб не давам, той изрекал тези думи.
1: Да, абсолютно.
0: Добре. Желая ви всичко най-хубаво, успех с начинанието. Надявам се скоро да се видим пак по някаква друга тема, свързана с нумизматика или с история. Виждам, че имате интерес и наистина сте направили нещо много добро. Благодаря ви още веднъж.
1: Само нещо да вметна. Да, благодаря за поканата и също като човек, който много оценява и вашия труд.
0: Да.
1: Конституцията пред вас е за вас самия.
0: Не мога да я приема, преклено скъпа книга.
1: Не, това си е подарък и е 24 ноември, вие сте родени на 24, защото сега си градим историята и е много важно наистина да оценяваме хора като вас, които ни помагат да я съхраним.
0: Добре, ще помисля върху вашия подарък.
1: След рекламите
0: по България ОНР ще говорим за връзките между българи и хазари и дали те са врагове, родственици или просто част от един и същи народ.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
3: България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една от най-интригуващите и обвити в мистерия страници от нашата ранна история. Тя е... Каква е истината за сблъсъка, съседството, съперничеството, родството между българите и хазарите? Две мощни средновековни сили, империи, бих казал, които по някакъв начин разделят наследството на Велика България и преначертават картата на Източна Европа в 7 век. Какви са били отношенията между българите и хазарите, кога преговорите са заменили оръжията и обратното, какво крият всъщност древните хроники за българо-хазарските отношения. И още веднъж всъщност, дали те не са били много близки или практически идентични народи или племена. Защото някои от изворите казват точно това. И така при мен, за да говори по тази тема, един от любимите ми и ви събеседници, господин Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
4: Добре заварил, благодаря за поканата.
0: Българи и хазари, в нашата история те са като някакви архиврагове така. Разтурили Велика България, прогонили ни, воювали сме с тях. Те юдеи, ние християни. А също с някои от изворите май се твърди, че българите и хазарите са близки народи.
4: Абе, ние в училище на тази тема нищо не научихме. Научихме, че Кирил имал хазарска мисия и отишъл там да ги мисионира за християни. И толкова с повече моите познания от училище стигат до тук.
0: Е, хазарския хаганат, нали? Да. Той е разгромил Велика България.
4: По-късно, като се занимава човек систематично с изворите, научава много неща и днеска много неща фактически са определени и със сигурност се знаят. И то, в тия 20 минути ще се опитаме да проследим какво казват старите автори за хазарите и каква е връзката им наистина с България. Първо с думата хазари. Това фактически е думата козари, тя е българска и произлиза от коза. Записът и варира като козаци, козаки, ой, днеска се произнася като а на руски. А с латински букви е записвано хазари. В старогръцкият превод в старите автори, това е много интересно, се привежда буквално. Например, агатир, както се наричат те агатирзи, означава ловец на кози. А приписвачите на Херодот казват, че ги записват като агатирзои, а в преводната литература ги записват агатирзи. Всъщност, самият Йордан ни казва, че те се занимават, не познават земеделието, а се занимават с скотовътство и лов. Фактически съвпада всичко това нещо. Значи, оттам остава и названието козари, като българско, произхождащо от българската дума и означава нещо съвсем конкретно. И гърците не го приначават, ами просто го привеждат дословно.
0: Тоест в гръцките извори те са наричани ловци на кози.
4: Да. И сега, интересно, на какъв език са говорили тия хора?
0: На какъв език?
4: Имаме пътешественици между 9 и 12 век, арабски и андалузки, и аз просто искам дословно, защото...
0: Всъщност те съобщават, че българите и хазарите са много близки, да не кажат, че са едно и също.
4: Точно това съобщават те. Ето, да. Понеже държа това, което да. Си говорим тук, да може да бъде проследено от други хора.
0: Да.
4: Затова буквално искам да прочета текстовете на тия хора. Значи, Албалхи в 9 век. Езикът на българите и хазарите е един и същ. Брутасите говорят различен език. Също така езикът на русите се различава от езика на хазарите и българите. Това е много интересно. Абу Исхах Ал-Истахри казва, българският език е сходен с казарският. Това пък е в книгата на Марджани. Това е един български мюсюлманин от Волжска България. Много интересен автор. Марджани. 1897 година се издаде на неговите книги. Голям историк. Другия Ибн Хукал в 10 век пише: езикът на Булгар е като езикът на хазарите. Езикът на Буртас, тюркски народ, живееш по-на юг от Волга, е друг. Както е друг и езикът на русите, различен от тези на хазарите. Това пък може да се намери в книгите на Заимова. Една голяма руска историчка. Ето какво казва един андалузец. Ал Андалус Абу Абдула Ал Гарнати. Хазарският език не е като другите езици, и след това добавя: българският език и хазарският език е един и същ. Това е много интересно. Значи, изяснява се този въпрос на какъв език говорят тия хора.
0: И така. Защо Кирил е имал мисия там?
4: Ами, баба му е била хазарка. И той е научил хазарския диалект, вероятно е било диалект, от баба си. И не е научил нов език Кирил, за да отиде там. Ние, нали, си мислим, че е научил някакъв специален език. Но ще видим как се развива етнографията и етнологията въобще на хазарите.
0: Добре,
4: но
0: тук сега идва големия въпрос. Тогава защо българите и хазарите са врагове?
4: Нека да систематично да разгледаме старите автори. Например, Херодот, да речем, днеска се казва бащата на историята.
0: Да.
4: Нали? Казва, че агатирзите живеят по склоновете на Карпатите, около Трансилвания и Североизточните Карпати, от които извира река Марис, днескашната Муреш. Това го казва той в 5 век преди новата ера. Птоломей Клавдий във 2 век казва, картограф в Александрия, те живеят на същото място, в Североизточните Карпати. Моисей Хоренски, който пише в 2 век от новата ера, пише: хазари и брасили през Кавказ нападат Армения и се връщат, бидейки отблъснати. Значи виждаме едно движение от североизточните слони на Карпатите, вече те са слезли до Кавказските планини и през Кавказските планини нападат Персия. Нали, това е 2 век. Много интересно какво пише Приск Тракиец. Агатирците били в начало съюзници, а след това почти всички се починили на Атила, с владетел Елак, големият син на Атила. Тук има една много интересна история, описана от Приск. Приск Тракиец се нарича той. Това е единственият човек, който е виждал Атила, разговарял с Атила, разговарял с дворяните му около него, посетил неговата столица. Има много интересни сведения в тази книга. По-късни автори пишат, че хуните били нечовекоподобни, всичко вършили на коне, лицата им били израскани и така нататък. Няма нищо такова от очевидецът. Това е изключително интересна книга. И то описва една любопитна история. Значи византийците, за да се противопоставят на Атила, изпратили един да ги подкупи. Хубаво, той не си свършил работата и не е научил кой какъв е по ранг и подарил повече на по-низкия ранг. От това върховният княз се разсърдил и съобщил на Атила за цялата история. И Атила изпраща най-големия си син да въдвори ред. И тук става дума сега за Северното Черноморие. Тоест, българите властват по това време, тоест в империята на Атила, големият син на Атила властва по това време в Северното Черноморие над хазарите. И само един единствен владетел остава независим. Той, който е съобщил. Атила вика: ела ми на гости, а он му отговаря: абе, не мога да отида на гости на слънцето, ще ме изгори. Това е много интересна книга на Приск Тракиец. Така, интересно е, че в именника на българските владетели се казва, че Ирник е бил един от владетелите на Дунава. Ирник или Хирник или Ерик. Има различни записи. Интересно е, че Ерик е финикийска дума и се дава на Венера, която финикийци наричат Аста род Ерик. Не е скандинавска дума, а е финикийска дума. Да, и в превод това означава Венера, продължителница на живота. Това пък може да се види от книгите на Йонко Владикин. Горещо препоръчвам на всички да прочитат тази изключителна книга на нашия възрожденец. Йонко Владикин. Той описва, че тракийците са 4 групировки в Мала Азия, в днешните Балкани, в Карпатско и в Кавказско. И прави оценка на армиите по това време и вижда, че това е една огромна мощност, огромна общност, тракийската общност. Да. А сега да видим за географията. Значи, ние споменахме преди малко, интересно е, че във времето почват да се появяват те по Каспийско море, по Черно море и в Карпатите.
0: Това за хазарите говорим.
4: Да, за хазарите.
0: Да.
4: Така,
0: И ако отидем на този въпрос, който си го зададе всеки зрител, добре де, ма ние сме учили, че хазарите са основни врагове на българите.
4: Това не е точно тъй. Ние сме били големи приятели, например, по времето на Тервел. Има текстове, които казват, че Тервел е приемал парада в Цариград, като е сложил на власт
0: Юстиниан,
4: заедно с хазарският хаган, който е седял до него. Нали, те са били приятели.
0: Той Юстиниан е бил при хазарите, бяга.
4: Той е бил при него, нали, да. И след това идва при нашите хора и ги моли да му помогнат.
0: Те говорят това, което и полулегендарно сме чели за Аспарух.
4: Не, текстовите съвсем ясно е това нещо.
0: Да, да.
4: Терел му е помогнал, сложил го е на власт. И има много гръцки текстове, които...
0: Тогава откъде идва това, че хазарите са наши архи врагове?
4: Не сме стигнали до там. Да. До тук даже са приятели. Вижте какво казва Нестор. Около Атило време своя летопис, когато славянският народ, както вече казахме, живял по Дунава, дошли скитите, т.е. хазарите, така наречените българи. Нестор не прави разлика между хазари и българи. Това е изключително интересна книга, между прочим. Той се смята за бащата на руската история.
0: По-съвременен хлеб.
4: Да. Писана е след като са издадени българските български исторически книги, пренесени в Русия. Така, а вижте какво казва Лъков Дякон за това нещо. Казват прочее, че мизите се отделили от северните котраги, хазари и кумани, напуснали бастовчените си лежилища, скитайки се по Европа, превзели и заселили тази страна по времето, когато Константин Погонат управлява румейска държава и по името на своя племенен началник България нарекли България. Това е Лъв Дякон. Лъв Дякон също не прави разлика между българи, котраги, хазари, кумани. Той ги смята за един народ. Ние, между прочим, имаме много селища Куманово тук в България. Така, има един много интересен турски съвременен историк, Туган се нарича. Той човек е някъде от Башкирия, белогвардейски офицер. След революцията бяга през Иран в Турция и става известен историк. Един от най-известни турски историци. След това работи известно време в Германия и така нататък. Той е превел за първи път на немски книгата на Ибн Фадлан «Пътешествие
0: из Волошка
4: България». Да. И вижте какво пише Туган. Това е много интересно, защото дава сведения и за други елементи на нашата история. След 558 година сибирите с хазарите управляват дълго време вилаетите Васпуркан, това е басейна на Ван, на езерото Ван, и Сисештан, това е Карабак, източно от езерото Ван. До началото на 7 век хазарите се споменават рядко, а от тогава, 626 година, когато помогнаха с една 40 000 войска, това е войската на Кобрат. На император Ираклий против персийците почнаха да провеждат различни войни и малко по малко на север от Волга и на изток даже до Бористан и Днепър и почти целият Крим, наричан Таврически полуостров, за което някога ги наричаха тавруските. И какво излиза? Хазари и българи едно и също. И тук се говори за хазарска войска, за войската на Кобрат, която е била от около 40 000 души, когато той помага на приятеля си Ираклий срещу персийците. Това е много интересно. Този полуостров се казва Хазария и от това му име остана много време. И след разоряването на царството им, за което през 13 и 14 век още генуезците му даваха име Газария. Значи запазено е името тогава на Крим. Сега днеска много хора викат, а Крим е руски. Крим не е бил руски. Това е много интересно сведение тогава.
0: Значи отговор е Крим е хазарски.
4: Първоначално е бил хазарски. И сега нека да разберем едно друго явление. Те са много важни. Согдиана. Това е днеска по пътя на Куприната. Нали, на времето това е бил един изключително богат район.
0: Е Централна Азия, нали?
4: Централна Азия, да.
0: Да.
4: Хуни ефталити завладяват Согдиана за около 100 години. Значи, до този момент има експанзия от балканските народи по всички посоки на света, включително и към Азия, до Согдиана. От този момент алтайските тюрки стават силни, те изобретяват коването на желязото за себе си, нали? Това е го имало преди това в Европа, и започват да настъпват на запад. И тогава те завземат Согдиана. Какво следва от това нещо? 30 000 души арийци, добре въоръжена армия, тръгва от там и стига до Каспийско море. И отива в държавата на хазарите. Те са мюсюлмани. 10 000 души от тях идват в независима България и от тогава насетне проблема с аварите е решен. И ние се откъсваме от аварската държава. Вижте каква връзка има между тия събития. Тези, които остават в Хазария, са войската на царя. Те са мюсюлмани и с мюсюлмани ние воюват.
0: Това кой век се случва?
4: Това се случва по времето на Кубрат. Единият от синовете му остава в днешна така наречена Волжка България и става данъкоплатец на хазарите. И това е много интересно. И той, понеже знае, че хазарската войска, тези мюсюлмани, не воюват с мюсюлмани, иска да приеме исляма. И това е всъщност предметът на тая книга. Обръща се към Багдад, да му изпратят една 5000 делегация, така да се каже, с коне и камили, да му нанесат книги и така нататък, и приемат българите на Волга и Сляма с цел да ни воюват с хазарската държава. Това е причината.
0: Сега, по мои спомени, говоря от академичната история, Волжка България приела исляма, за да се противопостави на хазарския хаганат, които са приели юдаизма.
4: Това е за юдаизма, той идва малко по-късно.
0: Да.
4: И ще кажем и за юдеизма.
0: Не говоря, защото в масовото съзнание българите и хазарите са неприятели.
4: Във времето в момента неприятели са... В този момент, в който идва, така да скажем, мюсюлманска арийска армия, която е била много добре въоръжена и боеспособна, и нашите хора приемат исляма, за да ни воюват с тях. Обаче не става така. След това те продължават войни с тях. Сега за юдеизма. Евреите смятат и днеска, че с българите са имали обща държава. И това е втората им държава след първото разпръсване на евреите по времето на Тит и на Веспасиан. И какво се има предвид? Значи, източниците пишат, че устройството на хазарска държава е следното. Има един проформа цар. Като загубят война, го убиват. Назначават друг. Но той не е изпълнителната власт. Изпълнителната власт е онова момче, което се проявява най-добре в битките. И по едно време е имало едно въстание на евреите в Персия, 6 век някъде. Искали са да въведат общност на жените, между прочим, което не е станало. И голяма част от евреи са дошли в хазарската държава. И едно еврейско момче се проявява в битките и го назначават него за владетел. За изпълнителният командир на военните части. И от тогава насетне пък при евреите чрез майчина линия става родът, така да се каже. И тогава се говори за юдеизъм в тази държава. И сега, когато Кирил, да речем, 9 век е отишъл там, там има вече три религии. Едните са Тора, евреи, другите са християни, третите са мюсюлмани. И фактически делото на Кирил е било да убеждава всички едва ли не да станат християни, но то не става това. Така. И затова има едно известно писмо на един хазарски хаган до един испански търговец, който му казва, в началото българите владееха тази земя и бяха като песъчинките в морето, обаче ние дойдохме, завладяхме ги тук и от тогава наследне колко години ние владеем. Нали?
0: Да.
4: Така, и сега днескашното схващане за хазарите е едва ли не, че това е мюсюлмански народ, че това, което виждаме около Каспийско море, Тюркестан, Казахстан и другите тюркски народи, едва ли не наследството на хазарската държава. А както виждаме в момента, хазарската държава в началото е част от България. Когато руснаците всъщност варяги отиват при Олег, и той се отърве от тях, века, превземете Киев. Те отиват, превземат Киев. И от тогава насетне Кинев плаща данък не на хазари, а на варяги. И след това Олег да се отърве от тях, ги изпраща към Цариград. Те претърпяват едно страхотно поражение и така нататък. И след това пък той с хитрост успява да завладее Киев. И от тогава насетне, така да се каже, Киев почва да плаща данък на руснаците, а не на хазарите. И сега малко да скицираме какво става в последствие. В последствие те си владеят Кримския полуостров до 14 век почти. Нали? Макар че Святослав е
0: Не, има хора, които дори извеждат произхода на съвременните казаци от хазарите.
4: Точно така е. Съвременните украинци или нали, казаци.
0: Ловците ги наричат. Хора да, на полето. Да, българи, остатъци, да, хазари.
4: По,
0: да.
4: И те по боен дух са били винаги основната сила на руската армия. И както ги виждаме и в момента, много яко се бият. Да. Тъй, че наследници на тия казари, но аз преди малко иска да кажа нещо друго. Значи, идват Златната орда. Златната орда завзема Крим. Тогава Крим става, така да се каже, монголски. След това идва Турската империя, Османската империя, и тя завзема Крим. Нали? И татарите се чувстват доста по-добре при турците, отколкото при руснаците. Руснаците ги канят с писма. Има много интересни писма там. Айде, прехвърлете се към нас, те викат, нас и така не е добре. И не се прехвърлят.
0: Те за някакво бройки дори Москва не превземат.
4: Да. Не, те са я превзели, монголците са превземали Москва.
0: Говоря за кримските татари.
4: Да. А кримските, това е Златната орда, нали? Да. И те фактически, превземането на Крим става при руските царе.
0: При Екатерина Велика.
4: При Екатерина Велика, да. Тъй, че Крим едва тогава принадлежи на Русия. И фактически, ама народа си е там. Нали, може да има дошли монголци на Кримския полуостров, може да има дошли и османци на Кримския, както и в България, нали, си има такива. Но огромният народ на север от Черно море, това си украинците.
0: А защо ви е интересна тая тема? Вие сам си избрахте.
4: Защото е част...
0: Какво ни казва тя за българската история?
4: Ами тя е част от българската история. Фактически разпадането на българската държава на времето, нали, господството на Атила и разкъсването, хазарите продължават, така да се каже, своето господство там, докато идват варягите, след това, докато идват руснаците.
0: Тоест, за вас хазарите са част от българската история?
4: Разбира се, и след това. То се вижда в историята на Украина, каква самостоятелна история имат в много векове украинците, със собствена държава, пък с литовците, с поляци заедно и така нататък, непрекъснато в войни и така нататък. Нали? И фактически, вижте украинския език. Той е доста различен от руския. Да се храниш тази една култура, трябва да имаш една голяма общност, трябва да имаш една силна култура, иначе не се съхраняват тия неща. И фактически украинският народ е наследник на днешните хазари. А пък понеже в началото етнологията е такава, че ние сме имали вземане даване с тях, сега има и неприятни вземания давания с тях. Например, Симеон воюва с една войска, която е хазарска войска, наемници. Вземе, че му дрежи носовете и ги връща на императора. Нали? Ни в историята
0: си. Основното е историята с Кобрат. Оттам идва, нали, и във Вазов има стихотворения посветени на така, с антихазарски настроения, меко казано.
4: Да. Но при Кобрат, общо взето, те са част от българска държава. Да. И нека той да остане в нашето съзнание, че в ранната си история хазарската държава е била част от българска държава. При разпадането на огромната българска империя тогава, на Атила, възникнат множество държави, между които и хазарите. И по времето на Светослав, фактически, преди да дойде той в България, той унищожава хазарска държава и взема тяхната столица. Бела Вежа се нарича, Бела крепост. Нали? Тя е била там, където в момента има един огромен язовир. Тя вече не се вижда, тая крепост. Но хазарите продължават да съществуват от 10 век на 7 до 14 век, така като отделни формации, държавни формации, докато накрая видим днешната картина. Мюсюлманско население около Каспийско море. Еврейството остава силно в Украина. Еврейството и до днеска е било силно в Украина. А това са били главно тия изселници от Персия, след въстанието на маздиките. И на север от тях украинци. Нали? А след това днеска почти целият район на бивша Хазария, нали? Северните Карпати, да слезете до Черно море, това си е в Украина фактически. Да.
0: Добре, като извод, какво да кажем за българите и хазарите, финал?
4: Би следвало да изучаваме тая част от нашата история. Защото, както виждаме, те са говорили същият език, както ние сме говорили, както ни казват всички автори. И във времето, както Ганчо Ценов казва, българите загубиха народа си политически, а не физически. така и откъсването, така да се каже, на казашката държава, по-късно в рамките на украинска държава и така нататък, е загубване на българщината, в кавички, по политически причини. Политически се разделят държавите и възникват нови държави.
0: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това гостуване. В рубриката "Аз история" ще говорим за миналото и бъдещето на ядрената енергетика у нас.
3: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес за тяхната история ще говорим за миналото и бъдещето на едно нещо, без което практически май вече не можем. Това е ядрената енергетика. Ще потърсим отговор на въпросите защо на времето България успя да построи, пусне първи блок на АЕЦ Козлодуй само за 4 години, а днес за толкова време само едни документи не могат да се придвижат. И въобще какво е миналото и бъдещето на ядрената енергия у нас? Човекът, с който ще говорим, често ни разказва за древната история, за древните извори, но всъщност неговото професионално амплоа е точно това — ядрената енергетика, и то на супер високо световно ниво. И така, говорим за ядрената енергетика с господин Николай Колев. Господин Колев, бихте ли направили една кратка визитка на себе си като специалист в тази област? Хората ви познават в друго амплоа — българи, хазари, Кирил и Методий, издател на стари книги, а също вие сте се занимавате с това. С това сте си изкарали хляба, да, както се казва.
4: Умряла е циганката да ме хвали. Те трябва да се хваля сам. Аз завърших ядрена енергетика в Техническия университет Дрезден. И там в продължение на 4 години завърших висшето си образование със специално отличие и същевременно защитих кандидатска дисертация с магна кум лауде. След това дойдох в България и в продължение на 11 години съм бил член на Института по ядрена енергетика.
0: Това кои години става? 80-те?
4: Фактически в 80-те започнах професионалната си дейност, а следвах до 79-та, 4 години преди това. И бидейки в Института за ядрени изследвания, бях стипендиант на Александър фон Хумболдт в Карсруе. Бил съм няколко пъти там.
0: Долу скромно го казвате.
4: След това получих наградата Масуда в Япония и там изнасих лекции.
0: Имате собствени патенти в...
4: Имам 30 патента в Siemens. Много от тях вече, вие знаете, в тежкото машинство, след 17 години патента не важи. Много от тях не въжат. Аз съм пенсионер вече към 10 години. И след това в 89-та година окончателно преминах на работа в Siemens. Главната ми задача там беше да се занимавам с аварийни процеси, и там, където имаше проблеми, трябваше да... нетривиални методи да използвам, за да разбера физиката и да помогна на действащите
0: Става
4: централи.
0: Става дума за ядрени централи.
4: Става дума за ядрени централи, да, на действащите централи. Те действащите централи искат непрекъснато хора, които да седят и да разбират процесите. И ако стане някъде била или проблем, комисиите по ядрена безопасност казват, че спрем блока. Той блокът дава по 2-3 милиона на ден. Как ще го спреш? И така се налага да има много голямо ноу-хау, което да помага в такива процеси. Това е едното. А другото, по този време имаше едно съвместно мероприятие между Framatom, френската фирма Framatom, и Siemens за създаване на нов ядрен реактор. Той се нарича Европейски реактор свобода под налягане. И този реактор фактически в момента се строи. Два се строят в Англия, един се строи в Финландия, един се строи в Франция, и в Китай има построени такива 4. И фактически аз участвах в конструирането на този реактор. Моята главна специалност беше овладяването на така наречените тежки аварии, но съм се занимавал с маса елементи от цялостната конструиране на този процес.
0: Специалисти в тази сфера. Като специалист да ви питам, как една средна европейска държава, която ние наричаме малка, като България, успяла за 4 години да построи атомна централа от първа копка до пуск на ядрен реактор 1974 година, а днес 5 години ще правим нови реактори и само документите не могат да се придвижат?
4: Значи, има няколко фактора. Единият от факторите — ние имахме добра образователна система. И аз, получавайки средното си образование, до средното си образование в България, не ми е липсвало нищо на Запад. Нали? Даже някои неща, които ни преподаваха в техникума по механотехника в Габрово, се учаха след това в университета. Например, техническа термодинамика. С големи подробности.
0: Да поясня, че вие не сте с леви убеждения.
4: Но образованието беше добро. Това е безспорно. Да. Второто нещо – централизирана държава. Той може да е диктатор, може да е цар, може да е къвщо ще да е, като каже нещо и то става. Нали? И пратиха. По това време се пратиха много хора в Русия. Нали? Моите колеги бяха завършили в Русия, там се учеше солидно. По 7 години се завършваше ядрена енергетика, след това 3-4 години трябва да направиш кандидатска дисертация и идваха страхотни специалисти. Тъй. Това е едното. И второ, помагаха и виетнамци, и други там. Държавата успяваше по някакъв начин да обедини 100 000 души да работят на тия 6 блока. Да работят за построението на тия 6 блока.
0: Това голям ли успех или е някаква носталгия по
4: себе? Това е страхотен успех. Значи, на нас ни се падаше по един реактор на 1 400 000 души. Ако го пресметнеш това обратно, колко реактора би следвало да имат немците, те би следвало да имат 65 реактора, те имаха 15 реактора. Тоест, за България това беше един огромен скок да построи такива енергийни мощности.
0: Това е и технологичен скок, нали така?
4: Ами, все пак трябва да я разбереш тая технология. И имаш и маса труженици на тая дисциплина, които си даваха, така се каже, кръвта от сърцето, за да могат да функционират тия машини безопасно. А руската техника не е така, че от само себе си функционира безопасно. И трябва да знаете, че много неща се компенсираха от уменията на тия специалисти
0: тогава. И тук възниква този въпрос. Ами, те Съветски съюз го е построил, какво толкова се тупа в гърдите?
4: Експлоатацията изисква национален екип, който да разбира процеса и да ги управлява. Иначе билата е голяма. И фактически България беше докарвала там, че имаше такава една ядрена общност, която разбираше от тия процеси и в момента, нали, управлява двата реактора. Малко е отдадената чест на тия хора, които да експлоатират тия станции без сериозни аварии. В тия 20-30-40 години. Нали?
0: Доколко съм чел и съм разговарял с тези специалисти, огромен опит е натрупан за тези
4: години. Да, натрупан е опит. За съжаление, 2-3 грешки станаха по този време, нали, които ни костваха много пари. Една от тях е, че в Съединените щати стана една авария в Three Mile Island и след тази авария се промени законодателството, както в Америка, така и в Западна Европа. И в закона се записа, по време на крупна авария, каквато и да е тя, не трябва да има евакуация на населението. Нашите първи 4 блока не бяха направени така, че да не е необходима евакуация на населението. Значи, по време на крупни аварии можеше да се отдадат до 50 тона, това пък беше резултат от моята дисертация в Дрезден, което засекретиха веднага. 50 тона се отдава в атмосферата. Това ще е малко радиоактивна пара, но все пак беше необходимо да се евакуира. Щеше да бъде необходимо да се евакуира населението. За да се реши този въпрос, трябваше да се построят едни допълнителни постройки, които да поемат тази пара и да прекарат там по специален начин през вода и така нататък, и да се удържи тази радиоактивност там, а пък да не станат много тежки процеси вътре в самата активна зона на ядрените реактори. Би следвало да има така наречените хидроакумулатори, каквито ни нямахме на тия блокове. Разчиташе се на помпи, високо и ниско налягане, на електричество се разчиташе, на дизелови двигатели. Но и на връзка с електрическата мрежа отвънка. И ние, когато се прибрахме тук в България и разговаряйки един с друг с колегите, стигнахме до извода, че трябва да се направят тия неща. И отидохме при министър Тодориев тогава. Министър Тодориев е инженер с много голям опит. Има заслуги.
0: Тогава ще е министър на енергетика.
4: Да. И ние се надявахме, че като инженер той ще разбере тия проблеми и ще реагира адекватно. Приена изключително любезно. Млади момци, какво ви води тук, сладко от вишни и така нататък. Нали? Ние му разказахме, че какви проблеми виждаме в бъдещето.
0: Това е пресоца още.
4: Да, това, да. Това е пресоца.
0: Да.
4: И да, но ние имаме връзка с електричеството вънка. Да, ама земетръсна е зоната, може да се прекъсне електричеството. Да, ама ние имаме дизелови генератори. Да, ама те след 3 минути дават максималната си мощност. Нали? През тия 3 минути могат да станат много големи проблеми в активната зона, тя да се разтопи, ако няма хидроакумулатори и така нататък. И в крайна краища той разбра проблема. Разтрепера му с скулата. И ние тогава от млади момци се превърнахме в другари. Вие какво искате да кажете? Че руските инженери не мислят за здравето и животът на българските граждани. И с това аудиенцията беше приключена и от тогава насетне нямаше никакво изменение на тия блокове. В същото време Чехия и Унгария направиха тия реконструкции, техните реактори и днес къде действат. При нас се правяха някои козметични действия, а фактически тия реконструкции не се направиха. И когато България влезе в Европейската общност, те ни отговаряха на изискванията по ядрена безопасност на Европейската общност. И затова бяха спрени. Какви ли не легенди се разказват в интернет за тая работа? Истината беше, че те ни отговаряха на законите за ядрена безопасност на Западна Европа, които след това се приеха и у нас. А пети и шести блок отговарят. И затова и функционират днес. Така, и другото нещо, което е интересно от гледна точка на стопанската история на България. 89-та година идва при мен директора на завода в Радомир и плаче.
0: Този за тежко машинно строение?
4: Да. Аз нямах понятие какво е било тогава. Казва, с японски лицензии е построен един огромен завод за тежко машинно строение. Може да ковем 280 тона стомана в инертен газ. Такива заводи има само 3 в Европа. Ние сме третият. Нали? Японците сключили договор с нас 5 години да наобучават, обаче те да изнасят продукцията си къде искат и след това ние да поемем завода. Прикъснати от българското правителство договора или някой да правим. Сега да се построи такъв завод без Тодорживков не става. Нали? А да се ликвидира договора с японците, без руснаците не става. Тъй, че такава беше политическата ситуация тогава, че нещо, което е много добро по себе си, е било унищожено по политически съображения. И той търсеше поле всъщност продукти за производство. И тогава беше много на мода така наречените малки отоплителни реактори. В България се строяха квартали във всеки голям град. Хората регулираха отоплението с отваряне и затваряне на прозорица. Цените бяха политически на топлината. И аз тогава имах идеята ми, дай да създадем малки модулни блокове, които евентуално средно машиностроение, което е българско, да ги произвежда.
0: Говорите за ядрени?
4: Да, за малки ядрени реактори, които е голяма мода и днеска, между прочим.
0: Да.
4: Там има един друг проблем за акцептирането, за възприемането от хората на множество малки блокове, но това е друга тема. Тъй, направих аз един проект, предадох го на академик Сендов. Той беше приет в изследователския план на Българската академия на науките под рубриката «Ако има пари за това». Пари нямаше за това.
0: Така, че в България в състояние била да произвежда малки ядрени модули.
4: Защо? Имахме добре развито средно машиностроение. Това е така. Да.
0: Това в момент изглежда като най-напредничевата ядрена технология. Въпреки че аз знам, че самата ядрена енергетика е започнала с малки реактори, а не с големи.
4: Идеята да се правят все по-големи и по-големи реактори е свързана с цената на електричеството. Колкото е по-голям, толкова е по-ефтен електричеството. С малките реактори няма да го направиш по-ефтено. А там проблема е следният. Представи си, че примерно строя блок с 1600 мегаватта. И с голям проблем съм убедил населението да го възприеме на това място. Французите го правят много хитро. Те продават по-ефтено електроенергия за тия, които живеят наоколо. Там отива индустрия, понеже е по-ефтин тока. Там има работни места и хората викат, добре, ние сме за атомна техника. Тъй, че такова нещо в Германия не успяха да направят. Както и да е. И във всеки случай, сега...
0: Сега, като че ли има ренесанс на ядрената енергетика?
4: Има, ще говорим за това.
0: Да.
4: Представи си сега, че аз произведа по 100 мегаватта блок. И трябва да примерно 160 такива реактора да ги наслагам. Трудно се убеждава населението всеки да приеме.
0: Да, всеки ще вижда, че това е малка ядрена централа, безопасност. Да.
4: Макар, че в историята на ядрената енергетика има такива куриози. В Германия заради движението срещу ядрена енергетика стана така, че отработеното гориво, т.е. отпадъците от централите, в момента се съхраняват там, където са централите. Т.е. вместо да се съхраняват на едно място и добре да се охранява, се съхраняват на 15 места, да речем, в Германия.
0: Което е по-зле.
4: По-зле, разбира се. Ама това е парадокса на...
0: А колко от централи там закрити?
4: Германия имаше 15 централи и ги затвори. И това бяха едни от най-сигурните реактори в света. Значи, аз лично познавам цялостната технология. Мога да кажа, примерно, че те бяха световни шампиони по 5-6 параметъра. Те бяха най-мощни.
0: Сега те признаха, че това е грешка преди година или нещо.
4: Ето, правителството призна на Германия, че било грешка, обаче Мерц каза, че има взето решение. И фактически няма никакви...
0: Просто изглежда една такава могъща индустриална държава да няма ядрена енергетика, изглежда нелепо.
4: Ами това е самоунищожението на тая умна нация, което сегис-тогис на всеки 70 години си го прави. Или, дали ще е с война, дали ще е да пусне много чуженци, които не може да поеме, дали ще е с унищожане на атомната енергия. Аз, когато отидох в Германия за първи път като стипендиант на Хумболт, в 85-та година плащах електричество 2 евроцента, 4 фенига. В момента плащаме електричество 34 евроцента.
0: 17 пъти.
4: Да. Почти 20 пъти е увеличено. И сега еко. Ето ти еко. Има еко. Нали? Може. Повече от 50% в момента електроенергията на Германия се произвежда от възобновяеми, така наречени енергийни източници.
0: Но екото и е скъпо.
4: Но е страшно скъпо. Това е цялата работа. И сега, както оня, който си научил кравата да не еде и тя умряла. Ти можеш да произвеждаш, нали, само екологично, но може да се унищожи индустрията. И може да си загубиш работните места, може да си загубиш стандарта на живот. Разбираш, произвежда еко, но нямаш тия неща. И в момента има един такъв процес на осъзнаване в Германия и затова и зелените загубиха.
0: А България, как гледате на тези неща, които тук се случват?
4: Аз мисля, че решението да се построят два блока АП 1000 е правилно.
0: Има хора, които изказват съмнение, че са много скъпи.
4: Не. Днеска не може да платиш по-малко от 10 милиарда за 1000 мегавата. Общо взето така се настройка цените. Аз не съм в правителството. Само средства за масова информация мога да съдя за това нещо. От друга страна, политическата конъюнктура е такава, че от Русия да се купят реактори в момента. Надали ще е възможно въобще. Голямия реактор, който Siemens и Framatome създадоха, той е 1700 мегавата, защото е огромен реактор. Т.е. след както 4 козлодивски блока, първите 4. Тъй, Дозан е фирма, която произвежда добри атомни реактори, корейска, много далече. Китайци произвеждат атомни реактори, понеже те накупиха лицензии от всички страни. В началото ги оставиха страните да печелят в Китай. След това наполовина 50-50 произвеждаха те централите, сега си ги строят сами. Китайците притежават цялостната технология и фактически това решение да се купи от американците АП-1000 не е толкова лошо. Интересен е въпросът, има ли ги построени? Има ги. Има построени 4 в Китай и 2 в Америка от тия АП-1000.
0: А тази идея Белене да се възстанови наново?
4: Ето Белене е място. Да. Нали? А да се възстанови с руска техника, аз смятам, че е невъзможно в момента.
0: По политически съображения.
4: Ами, той и технологично е безкрайно трудно, защото той е започната една система, в момента руснаците продават друга система и това ми се струва просто невъзможно. А да кажем за света какво става? Да. Света строи в момента около... Само Съединените щати има към 93-95 реактора.
0: Не, защото 70-те години България е била на пика на прогреса, така е, така, а сега някакси се носме не зад последния вагон, не знам къде.
4: В Китай има 63 реактора. В Китай строят в момента още 60.
0: 60 реактора строят?
4: Строят в момента. Те почти всеки месец пускат реактор.
0: Това ми изглежда фантастично.
4: Да, то е. Да. Нали, това, което става в Китай, е извън нормалния разум на човек в Европа. Да. Нали, аз съм бил в Китай, чел съм лекции в Нянджин. И познавам менталитета. Аз имам издаден 5 томник от 3000 страници и те веднъж ми викат, бе, доктор Колев, дай да го преведем от английски на китайски. Викам, как ще го преведете, бе, това е такъв труд. Никакъв труд не е. Ще го раздадем на 100 студента, всеки ще преведе по 30 страници, не е много труд. Така става в много области. Нали? И понеже има нормално разпределение на интелекта в обществото, най-голямата нация има най-много умни хора. Както и да го гледаш. Нали, просто
0: аз
4: броят...
0: съм ходил от 2016 година, там и бях изумен от техния прогрес.
4: И понеже дадоха възможност, печели колкото искаш, само казва е, че комунистическата партия е начало на това велико общество, и богатей. Нали. И гледаш как мои колеги, например, богати хора, не смеят да кажат нищо за политиката. Защото такава е основата, на която се гради това благосостояние в Китай в момента. Да. Тъй, че и Китай успява.
0: Да, но в крайна сметка те ще имат ефтината енергия, а не Европа.
4: Еми така е. Така е. Нали? И другото нещо, има някои модерни технологии, в които те и американците в момента с много голяма интензивност ги развиват. Например, мечтата на ядрения инженер е да имаш един реактор, в който като му се скапи отоплението, сам да спре. Да не правиш нищо. Той сам просто да спре. Да работи, да произвежда топлина. Такъв реактор беше създаден в Германия, работи около 20 години в Юлих и го затвориха. Американците в момента следват тая технология и китайците. И са много напред. Имат вече установки, които функционират по 100 мегавата.
0: А това е с оглед на безопасността?
4: Да. Да. Той реактор е много интересен. Той представлява топки от билярд, така да се каже. И накупчена от тия топки. Това е реактора. Много интересно се произвежда горивото. Представете си ядрено гориво, което се впръсква в полувилизиран силиций, течен. Около горивото се натрупва силициев слой. След това също нещо се впръсква в течен въглерод. Тогава около него се натрупа частички въглерод. И сега от тия мънички частички си представите една билярна топка, запълнена с тях и затворена херметично. И фактически това представлява реактора. Има реакторен съд, в който има канали, в които се вкарват абсорбиращите пръти, и това се охлажда с газ. И когато не се охлажда, мощността му пада. Физическите принципи са такива, че мощността му пада на нула. Така. И ето това е технологията, в която, например, има големи перспективи в бъдеще.
0: Ние, разбира се. Ще ви задам един, може би, странен въпрос. Има ли вече къде да се създават хора като вас, които така да обясняват, така да горят в работата си? Вие сте рожба на друго време.
4: Тия хора ги създават бащите и майките. Така че има.
0: Не, просто гледах как обяснявате за тия билярди топки и се впечатлих.
4: Вижте, има много любознателни хора. Аз съм във възторг от този учител в Казълнак, който ще събере млади момчета и момичета, ще ги научи на физика.
0: Физик имате пред?
4: И те ще се пръснат по света и ще печелят световни конкурси и ще учат Харвард и Ренан Коси. Отговор е да, има. Има. Да. Имах един колега индийски професор. Той ви каже, няма значение къде учиш. Ако в тебе трябва да експлодира, нещо експлодира където да си.
0: Да.
4: Тъй, че...
0: Като извод, понеже направихме с времето,
4: един мой приятел физик каза, че тая година имало само 5 кандидата за специалността физика. Сега дали е вярно или не, аз не мога да кажа. Но ако това е вярно, това прави невъзможно строителството на атомни реактори в бъдеще и тяхната експлоатация. Нали? Държавата трябва да се вземе по съвсем друг начин. С, така се каже, производство на специалисти. Ето вижте как стана с учителите. Повишиха им заплатите и изведнъж тая професия стана интересна.
0: Може би оня човек с мустаците се окаже прав, че кадрите решават всичко.
4: То винаги е така. Тъй, че в момента бих искал да апелирам към всички уния, които носят отговорност в българска държава. Ако искат един ден да експлоатират 2 блока по 1000 мегавата, в момента трябва да има масивно
0: промяна.
4: По създаване на кадри. Те могат да се спратят в Америка, да речем, както е ставало. Китайците така направиха на времето. Китайците на един президент идват и му казват, абе, тая затворена държава, Китай, искат студенти да учат при нас. Той вика, добре, бе, нека пратят синовете и дъщерите си на управляващите. Там ще ги вземем. Ама те вика, искат 20 000 души да пратят. Така стана в Китай. Аз лично съм имал сътрудници, които са били по тая програма. Подписват едни договори да се върнат. Част от парите, които им дава Китай, трябва да ги върнат след това от заплатите си. И такива униформи използват китайци. И се върнаха тия хора. Нали? Аз имам примера с габровските индустриалци на времето да пратят децата си душат на запад и те да се върнат и да поемат фабриките или да поемат технологиите. Искаме с такива работи да станат един ден в България.
0: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това интервю и този разказ за ядрената енергетика. Дано някой чуе това, което казвате. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започна отново операция История. Предаването за нещата, които не приятат българите.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Далеч на северозапад, близо до границата с Сърбия, се намира едно от най-тъжните села. В околностите му бойни действия са водени последно през Втората световна война. Но къщите изглеждат така, все едно до неотдавна там са падали бомби. В Големаново преди са живеели над 2000 души, а днес са не повече от 60 човека. Малкото останали местни разказват, че корена им е от Тетевенско. Техните предци намерили спасение от кърджалиите в това закътано местенце.
1: Умира тихо българското село и няма кой за него да заплаче. Там някъде зад билото изчезват последните орачи и сеячи. А младите, доколкото ги има, отчаяни отлитат от гнездата, висят по гари, търсят хляб в чужбина, по чуждите полета са аргати.
0: В края на 18 век, когато България все още е под турско, Тетевен е нападнат от кърджалии, опожарен и напълно разрушен. Населението на малкото балканско градче се разбягало. Групата, която тръгнала на запад, се спряла около пътя, който отвеждал към Сърбия. Там един от бежанците построил голям хан.
2: Къде е бил хана, никой не може да каже. Покрай този хан вече се оформя селото. Като тук то хан, ханджията, бил с турците довар. И идва един момент, когато те идват да събират тук данъците и остават парите при него. Като този същия турчин, белия бил, нямам представа, остава да нощува тук. Обаче в един хубав момент, нашия решава и го убива. Взима парите и затова казано, че кой пипа, ето какво се получава.
0: 200 години по-късно от голямото и богато село почти нищо не е останало. Отдавна са паднали оградите и мрежите на имотите. На порти и врати висят ръждясали катинари, които на практика не пазят нищо. Големите къщи стоят като призраци, едва прозиращи иззад храстите и дърветата. Те са с отворени прозорци, с счупени стъкла, а на много от тях покривите са открити, без керамиди. Всичко се руши.
3: Според мен вина имат самите собственици. Те продават къщите за разрушаване. Защото той, който ги разрушава без бележка, без документ, той не може да извози този материал никъде. А това става въз основа на нотариален акт и така нататък. Така че всичко става по желание на собственика, на тая къща. Никой не разрушава къща така да я разруши и да я опустоши. Друг е въпросът, че собственика я продава за никакви пари. За 300 лева, за 400 лева, то тук и кой ще купи къща за повече пари? Няма водоснабдяване, няма канализация.
2: Имаме кладенци, селски чешми, от това пият хората вода и с това се перат и така, гледат животни и така нататък.
3: Имаше някакъв проект за вода, обаче оказа се, че това е село, че това е населено място с затихващи функции, така го определиха господата депутати и никой не даде 300 000 лева на времето да... Всъщност тук водопровод има по времето на социализма, ама тогава па вода нямаше, Кула беше много зле с водата и до тук не достигаше. И той се разруши, тия тръби се разрушиха и така. Кой ще купи къща на пари големи в село, където няма вода? Това е първото условие. Така.
0: Неуредените битови условия са една от причините за обезлюдяване на селото. Единствените нови жители са няколко семейства от малцинството, които са намерили спокойствие там.
2: Тока, за съжаление, тия харчета ма не обичат да плащат. Идва един момент, дето идват и ги режат от тока, не са такова и тия, тогава се прехвърлят друга къща. Тая чупат, продават материала, предимно древения материал. Такова самозаселване няма, разбираш ли? Те просто купуват. Купуват ги на изплащане тия къщи. Нанасят се, не платят еди колко си време тока, енергото идва, реже тока. И те чупат къщата и се местят друга, купуват друга. Но в момента вече няма къщи за продаване. До там е стигнал.
0: Колко са така разрушените къщи?
2: Еми, бая са, Душко. Две трети от къщите било, това село е било с около 700 къщи.
0: Две трети от тях разрушени?
2: Еми, да. И пусти. Много има пусти къщи.
0: Пътят, който води към Големаново, е тесен и разбит. Но от двете му страни се виждат обширни плодородни земи. Веднага след като се подмине указателната табела, от лявата страна на шосето се издигат останки от разрушена постройка, която като че ли подготвя за картината, която предстои да се види.
1: Тук къщите сами мълчат по залез. Куминът към земята е наклонен. И хищни сенки нощем обикалят, за да откраднат стока или спомен.
4: Постепенно който почине, другите ги взимат в града и така, доста обезлюдено. В този квартал тук има 5-6 човек в тая част от населото. Надолу има още 5-6 и така, обезлюдено. Младите живеят във Видин, в София, в Кула. За Европейския съюз аз не знам да е заминал. Поне някой не познавам от тук.
2: Имало е живот в това село. Две училища. Църква, 1883-та, е правена 86-та осветена. Църквата се казва Свети Рождество Богородично. 1881 година населението на село Големаново са 1127 жители. Следващото преброяване 1910-та, 2089 жители. 1926-та година 2141 човека. Това е апогея. Най-много хора тогава е имало. 1934 година 2138. 1946 2085. 1956 1629. 85 532. И 2011 126 човека. И сам момента 2021 61.
0: На половината за 10 години.
2: За 10 години от последното преброяване. Като половината са българи, половината са от младсинствата.
5: Стари хора, тук има едни хора, къде ходят и ги помагам. Старец е починал преди няколко време. Дни. Е починал, хора, помагам, кой ме вика, имам каруци, имам кон. Хора да помагам, хора да избираме царавица, препродаваме сега. Ще продаваме кучувал за препитаване. Какво? Това е. Не е добре. Тук има двама-трима, къде са до мен. Къде живеят? Иначе другите, всеки по Видин, по София. Гледам трима човека. Те тук има жените, тук и комшиите. Това са ми комшиите. Двама-трима души.
0: Проблемите в Големаново започват след Първата световна война. По силата на подписания Ньойски договор, една голяма част от западните покрайнини е отнета от България и присъединена към Югославия. Това засяга пряко населението на пограничното село, защото част от землището му остава извън границите на страната. Тогава хората, чието имоти са включени в пределите на съседната държава, съвсем логично последват земите си и напускат не само Големаново, но и страната. Следващото голямо изпитание е колективизацията от 1950 година, когато комунистическата власт създава трудово-кооперативните земеделски стопанства. Тогава големановци ревностно защитават селскостопанските си имоти и отказват да се включат в новосформираното ТКЗС. Постъпката им е изтълкувана като саботаж. Милицията арестува 24 жители на Големаново. След продължителни побоища, половината приемат да се включат в колективизацията. Останалите, които отказват, са обявени за врагове на народа и изпратени на принудителна работа в кариерите при строежа на ВЕЦ Китка над Горни Лом. По това време около 70 души от селото принудително са изселени оттам.
2: Ами, какво да ви кажа? Значи хората са пътили и дошло нади шапките. И видя, че не са рита тук така. Тук има много хора, които дадоха фира покрития размирици. И хората са наплашени вече.
3: Тук има много хора, които са напуснали, избягали зад граница точно в този период. Най-напред се обезлюди селото, защото всички хора след колективизацията напуснаха и тръгнаха да търсят работа без земя. И така, с течение на години, този процес се задълбочи. Те излизаха от тук заедно с децата си, училището се затвори, работни места само в града и ето така стана.
2: При нас много богати хора не е имало, не е имало и много бедни хора. Тук средна ръка е бил народ, но не е имало под 50 декара земя, да кажем, и къща. И, нали, разбираш, тие са давали мило и драго за декар земя. И до еди, кой си каза, отутре това не е твое, това е примерно на държавата. Хората не са съгласни. Не е като при сърбите, както беше. Е, сърбите умират, нали, примерно, продължават да си държат за земята и за всичко. Обичат, тук не ни даваха да ходим и на църква, нали, мразиш. Нямаш такова нещо, беше забранено. На Великден, кой отие на църква, примерно, после заминава.
1: Умира тихо българското село. И вместо школският звънец да бие, камбанен звън обажда се несмело. А ние? Доколко живи сме и ние? Какво, че в хитър бизнес ни е провървяло? Какво, че можем чак в Париж да идем? Умира тихо нашето начало. А пък какъв е краят ни? Ще видим.
2: Какво да ви кажа? Още по времето на социализма, тук училището го закриха, душко. Детска градина, всичко закриха. И хората избягаха. Кои в Кула, кои в Видин. Аз и майка и баща ми са тук от това село. Аз съм ходил тук на детска градина, но съм учил първи клас, от първи до осми клас в Кула. Като закриха училищата, хората избягаха. Отидаха в града. Ако иде в града, в селото се не върши. Тук има копани, има пластени, има косени, има. Има работа. Не е само, примерно, на 8 часа и да вземеш парите, стоиш джоба и край. Тук са работили хората за по 50 стотинки. Това им е било надницата. Кой ще работи на нещо време, ни кажи, за тия пари? Ама ние старци са работили, че някакво прави.
3: Има моменти, в които носталгията по социализма се усеща много ясно. А млади хора тук почти няма. Младите хора тук, те не са учени хора, както се казва, за да правят разлика, кой знае колко голяма. Но общо взето не се харесва демокрацията. Аз такова впечатление има едно носталгично отношение към социализма. Тогава всичко било безплатно, училището, лечението и така нататък. Хляба бил толкова, сега е толкова. Тогава имало работа за младите, сега няма и така.
2: Единствено аз съм на заплата в това село. Имаше и фелшер. Аз съм работил тук като ветеринарен техник в Голема.
5: Каква работа? Като всеки месец съм на подпис. Всеки месец съм на подпис, никой не ме вика за работа. А в Кула има, ай къде работа там по 14, по 6 месеца, по 8 месеца, мен никой не ме слага на работа.
6: Добре, а тук нещо може ли да се работи в Големаново?
5: Какво се работи тук? Тук нищо не може да се работи. Какво може работиш в Големаново? Какво няма народ и ще се работи. Стока си имам вкъщи, не взимам никакви пари. Взимам една социална пенсия за децата ми, къде почила майка ни, 220 лева ми дават, по 115-16 лева. Детските взимам и те това, с това препитавам. А иначе ода, частно работя на дървата, хода в гората, викат нора, ода, работим и те така.
0: И така, бавно и полека, година след година, селото умира. Демократичните промени след 1989 също не се отразяват положително на северозападния край. Общественият транспорт отдавна е спрян. Магазин от години няма. А надеждите, че поне членството на България в Европейския съюз ще донесе нещо положително, също не се оправдават. Големаново е забравено.
7: И докато се разхождаме из запустялото село, чуваме лай на кучета. Те охраняват няколко крави. Самотен пастир върви след тях с щупена пластмасова макара, която използва за столче, за да поседне, докато животните пасат. Така се запознаваме с Михаил Въков, на 71 години. Възрастният мъж с тъга говори за миналото и настоящето на родното си място.
5: Тук едно разбито селце по времето на така наречения социализъм, който имаше работа, имахме столова, която хранеше хората тук, възрастните, имахме здравна служба, сега нямаме абсолютно нищо. Ето това, имаме едно разрушение и друго нищо. Наказани за изчезналото имущество на бившото ТКЗС, в което имаше комбайни, трактори. Видица, като във всяко населено место, изчезна всичко, без никой да знае къде, или се правиха, че не знаят къде е. Гората се изсече, масло се сече и се изкарва за Румъния. Дори идваха румънски секачи, се чеха гора в нашето такова. Не знам че гора се чеха. Наша собствена, за нас няма нищо. Ние нямаме право да отечем едно дърво от бащините си, дедовите си гори. И това ни е придобивката за Европейския съюз. Не симпатизирам на нито една партия, бил съм партиен член. До разпада на така наречения социализъм не симпатизирам на нито един, защото всичките са виновни за тази катастрофа днешната. Без изключение на нито един. Всичките нагодиха децата си, себе си, държавата се затри.
2: Европейския съюз даде възможност на тия, които имат възможност да пътуват. И тия почна да пътуват. И от циганчетата, и от българчетата, и аз съм ходил. Но разбрах, че и там ни имат за втора ръка ора. Немат ни за специалисти или еди, какво си е, и що си. Мъченци и там. И решиме да се приберем тук. Нали сте чули, че камика се тегне на местото. И това е положението. Има и сега пътуват. Ама идат до Италия, изкарат един сезон, па се върнат. Вземат някакви парички, тук изгубят.
3: Общо взето, кореняците и големанчани не са отишли никъде. Макар, че границите са били отворени след 2007 година. Защото те са такава възраст, че дали са отворени границите или не, на тях просто им е все едно.
7: Късметът си на Запад опитал и Николай Рангелов, или Начко, както всички го знаят в Големаново. Но на него не му провървяло.
5: Аз съм ходил в Австрия с моята госпожа, тя там се разболява. Седехме 5 месеца, бехме добре му. Бех строител там, на трудов договор, сигурен. Взех си семейството и жена ми, децата ми. Там бех добре, ама жена ми се разболява и аз се прибрах, че просто коварна болест. Не е било за там да седим. Дойдохме си тук и седехме 6 месеца и приключваме.
6: Така, като си видял какво е в Австрия, в Европейския съюз, и като виждаш какво е тук, разликата каква е?
5: Много голяма. Голяма. Разликата е много голяма. От там с България. Жестоко голяма.
8: Имах 20 крави. Първо съм бил търговец. Оборудвах се, помещение закупих, глупости. И доде времето да ги затворихме 120 000 фирми в държавата, за да обслугваме интересите на така наречените молове и западни фирми, които внасят всичко навън. Почнах с животни. Млекото го карахме в кула на млекопункта по 35 стотинки, ни го плащаха след една година. И в един даден момент преди 2 години затворих и млекопунктовете и това е последното за собствени нужди, може би до тази година се отказвам, защото за да гледаш нещо ти е нужен капитал. След като не ми дава нищо, за какво ми е? Оставени сме държавата и обикновените хора, особено ние селяните, на произвола на съдбата. Това е истина. Гражданина не е толкова язвен, защото ви имате все пак някакви човешки условия. Тук няма нито вода, нищо. Ето това е. Пълна мизерия в цялата държава.
7: Най-хубавото нещо в Големаново е детската площадка, която се намира в началото на селото, близо до кметството. Изградена е с европейски пари. Тази единствена придобивка показва на местните, че все пак и България е държава член на общността.
2: Колко молби съм подал и колко подписи съм събрал. Години наред. И накрая реши да отпусна. Като Големаново е с най-много деца от всички села тук в околията, Кулско околие. Благодарение на братията. Защото тия са по 3, по 4, по 5, по 10. Идва буса, фъргат учили, чанти, фъргат яките, фръди през оградата и почва игра. И викот, и писък, и така.
6: От колко време я имате?
2: По 2 години. От 2 години.
6: Направо е успех, че не е стигнала като...
2: Значи, гледай сега, имаме надзор над нея. Кой видим, че прави пакос, аз ги изпитвам, привиквам ги тука. Плашам майките, таткоците и така нататък. Кой ги правим?
7: Освен новата детска площадка, друга забележителност на Големаново е 130-годишната църква. Изградена е за 3 години. Осветена е на 8 септември 1886 година от видинския митрополит Антим I. В двора й са погребани военни, загинали в Първата и във Втората световна войни.
2: Беше напредничало село. В смисъл, всяка къща имаше по 4-5 човека, примерно. Родители, деца, имаше две училища, детска градина, пионерски лагер. После лагера го прехвърлиха на заставата, че тя запустя. Свалиха войската, дигнаха от по границата и направиха пионерски лагер застава. След това пак стана застава. От 3-4 къщи излизаше люк с овце. Значи по 5, по 7, по 10 овце. На 10 къщи излизаше люк с кози. Имаше стопанство, хората работеха. Имаше теки засенали в селото, трактора. Имаше живот, имаше подем. Има читалище, вече и той в разруха. Префелено е тук, книгите са докарани тук в една стая. И това е положението.
8: Никой няма да управи България, ето вие сте млади хора, аз казах на 70-на година съм, защото България е разсипана основа. Ето това нещо, ако мога да се върне, имахме две училища, бяха пълни с деца. Сега и двете училища са строшени, черквата е порутена, читалището ето го треща е порутено, застава нова горе, всичко ограбено и строшено. Това нещо не може да се възстанови от никой. А и никой няма желание.
3: Било едно от най-хубавите села в общината, в околията, тогава така е било, с много хубави къщи, с много будно население, с богат културен живот. От тук са излезли много учители, икономисти, адвокати, доктори, много, много. Било е село с интелигенция, а днес е село с стари хора, за съжаление. Известно време четох в един вестник едно стихотворение от човек, живеещ в такова село, и той беше написал, запомни го, защото то точно пасва на нашето положение. Той беше написал, отива си селото, коренът съхне и няма кой да го спре. Боже, кажи ни, ще пратиш ли някого в гроба последния да прибере? Ето нас това ни чака. Да.
6: Много е тъжно.
3: Е, тъжно е. Тъжно е наистина, но такова е положението.
7: Обезлюдяването, за съжаление, е част от живота. Когато някъде започне този процес, той трудно може да бъде спрян. А заедно с хората от обречените населени места, изчезват също спомени, занаяти, културни традиции.

0: В далечната 1930 година се появява първият в света аудиоразказ. 5 години по-късно Кралският национален институт за слепи хора във Великобритания започва да прави говорещи книги от винил. Те са предназначени за незрящите ветерани от Първата световна война. Аудиокнигите са популярни и днес, особено сред хората, които често пътуват. Децата също ги харесват, защото чрез тях по-лесно разбират написаното. Най-новият електронен сборник «Гласовете на нашето мълчание» е финансиран от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Той включва 6 разказа на български и на английски, които имат и своя аудиовариант. Тези житейски истории преобръщат нагласите ни към различните.
1: Кучето асистент Рока и стопанката и Светлана Хаджиева от Ямбол вдъхновяват писателят Христо Карастоянов да напише историята им в разказа «Те двете».
2: 2 години преди това, от някоя от безбройните телевизии, тя за първи път чула за фондацията. Фондация, в която имало училище, където пък се отглеждали и обучавали кучета-водачи на слепи и кучета-асистенти на хора с какви ли не печални и трудни проблеми. Цялата настръхнала. Плъзнала се с количката към компютъра, открила сайта на фондацията и после не могла да заспи цяла нощ от надежди и радост.
3: Срещата с Рока почна преди 2 години и половина. Гледах едно интервю по една телевизия, в която гост беше собственичката на неправителствената организация «Очи на тетерелапия» Обена Алексиева, която беше там със своето куче асистент. И аз бях много впечатлена и от Албена, и от възможностите на кучето. На другата сутрин намерих телефона, звъннах им. Аз ги питах, ще направят ли компромис да отида да, в организацията, да се порадвам на кучетата, да ме видят, да поговорим. Чудохме, проведаха интервю все пак. Казаха ми да, прибрах се в Ямбол, започна чакането. След 1 година ми звънна главен инструктор Мартина Маринова и ми каза, че за мен имат едно прекрасно момиченце, което ще започнат да обучават. И трябва да ходя през известни периоди от време до София за тренировки. Ходях 2-3 пъти, първо да се запозная с нея за часове, няколко пъти. И после Рока се дипломира с инструкторката. Благодарение на Албена Алексеева, на която наистина никога няма да мога да се отблагодаря. Тя сбъдва мечтите на хора като мен. На хора в нужда.
4: Шише! Търси шише! Носи! Носи, мам! Дай шише! Дай, Роки! Браво! Добро, момиче!
0: И идвайки в Ямбол, Рока става звезда. Така ли е?
3: Днешна звезда.
0: Така, какво се състои нейната така популярност? Какво прави това куче?
3: Рока прави страшно много неща. Какво да ви кажа? Отваря ми вратичи, затваря ми вратичи, носи ми предмети, разпознава дадени предмети, примерно ключове, пари, пантофи, шишета с вода, отваря-затваря хладилник. На магазин може да ми подаде пакетирана храна, носи ми щипките, коша за прането до простора, подава щипка по щипка, може да подава прането. Много са нещата. А може да ми помага, да, да ми разкопчава цип на яки, дърпа ми ръкавчетата, сваля ми ръкавиците, сваля ми чорапите. То са комплекс от неща, доста неща може да прави.
5: Какво би, мами? Да, миличка, целувка. Браво, мама. Айде долу. Долу. Нинче, ако обичаш, подай ми чанчичката. Мама сега ще й даде. Да, мама, добро момиче.
6: Като се запознах с Света Хаджиева, като чух нейната история и някак си, айде да го кажем по-така улично, запалих се. Но за мен беше много важен не само заради Светла и заради кучето, а заради този малко по-невидим за нас свят, на тези хора, които по някакъв начин Господ или природата ги е ощетил с каквото и да било. И как те, тях ги има. И техният живот е не по-малко интересен от нашия живот на уж нормалните хора, да не кажа по-интересен. Бях престанал да се занимавам с това, което се нарича разказ. Това е висшия пилотаж на писаното слово. И когато от Министерството на труда и социалната политика ме поканиха да участвам в този проект, леко се притесних, разбира се.
7: Христо Карастоянов е роден през 1950 година в Тополовград. Той е автор на 30 книги и многобройни статии из периодичния печат. Дебютира с белетристичния сборник «Пропукан асфалт» преди 40 години. През 2012 година в берлинското издателство «Дитрих» излиза трилогията му «Куковича прежда». С романът «Една и съща нощ» печели Хиликон и Елиас Канети.
1: Гласовете на нашето мълчание е мултимедия, която представя житейските истории на хора, подкрепени от социални и здравни услуги, финансирани от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Чрез литературата не само се откриват най-уязвимите хора от обществото, но се прониква в тяхната душевност.
7: Мартин Колев е роден в Бургас през 1989 година. Завършва психология и магистратура по творческо писане в Софийския университет Свети Климент Охридски, където понастоящем е докторант по следосвобожденска литературна история. Автор е на 4 романа, поредицата «Софийски магиосници», 2 сборника с разкази и 1 пиеса. Лауреат е на конкурса за къс разказ «Рашко Сугарев» и на конкурса за камерна пиеса «Славка Славова» на театър 199. Градината на Захари е първият разказ от електронният сборник «Гласовете на нашето мълчание». В него Мартин Колев описва запознанството си с Захари, позитивна, аутистична личност, роден на 17 май 2000 година.
2: Запознанството не е приключило, а тепърва започва. За мнозина то е само досаден ритуал, но за Захари е събитие, същински празник. Той обикаля наоколо и разпитва гостите си с бълбукащо любопитство. Пита всеки за роднини, рождени дни, местожителство. Тук повтаря някоя дума, сякаш я опитва на вкус. Това име е сладникаво и нащърбено, а онази дата е благоуханна, леко резлива. Ама той всичко помни, отбелязва водещата на предаването. Да, ние се шегуваме, че това му е една от суперсилите, отвръща Пламен. И след години може да каже кога е роден някой, дори кой ден от седмицата се пада. Това наистина си звучи като суперсила.
0: На премиерата на «Гласовете на нашето мълчание» се срещнах с Захари. Непринуден и много контактен. Дойде при мен и започна да разпитва за колегите от телевизията. Знаеше имената на всички водещи и репортери.
8: Константин Динчев познавам и Виолета Манчева.
9: Гледаш нашата телевизия?
8: Да. И Александър Ангелов гледам. И Моника Симонова. Репортаж. И Ваня Симонска гледам. И Александрина Янкова ще ни каже времето. Кирил Лолев е татко на Мартин. И е мъж на Велислава Миланова.
9: Къде знаеш толкова много неща?
8: Познавам Златимир Йочев. Знам го за Златимир Йочев. Той е на Марина Цекова съпруг. И е татко на 3-годишната Тамара.
9: Направо ме шашърдица. Такъв ли е?
10: Такъв си е, да. И между другото, наистина е подходящ за живот вестник, в който да им обяснява роднински връзки между хората и кой кога има рожден ден и някакъв друг празник.
8: Иван Кънчев търси.
9: Иван Кънчев къде е, ме питаш?
8: Иван Кънчев е в Народното събрание. Се намира.
9: Вероятно, ти знаеш повече от мен.
8: Видя Сашо Рангилов. Кога ще видя Сашо Рангилов? Кога ще видя Сашо Рангилов? Моника Симеонова имаше новата събота рожден ден, на 20-ти.
9: Така ли? Ма ти запознавал ли си с нея?
8: Не, ще я видя някой път. Имаш колега...
9: Имам
8: Виктор
9: колега.
8: Виктор Дренсизов и Виктор Борисов, Християна Стефанова и Радинела Бусърска.
9: О, браво, ти знаеш всички хора от новини. Той знае всичко.
10: Ами това е някакъв негов начин, може би, да се справи с проблемите, които има. И в разказа за Захари от Мартин Колев, мисля, че много добре е описан тази градина, в която имат дървета с всичките тези данни, и колкото повече неща той запомня, толкова повече разцъфва тази градина. Така че това мисля, че е неговия начин за справяне със сигурност му е трудно.
1: Друго слънчево дете, също герой на разказ в електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание», пък има любима песен «Ау, ау, слънчице».
11: Кака Гергана, както тя нарича сама себе си, е слънчево дете, родено със синдром на Даун. Кака Гергана много искаше да изпее на сцена любимата си песен «Ау, ау, слънчице» и нейната мечта се сбъдна.
12: Тук по стените има доста мои снимки. На една от тях съм с прекрасна рокля. Току-що съм си взела дипломата от готварското училище и това е нашия абитуренски бал. А до мен е... Аха, познахте, браво. До мен е президентът. Готова съм всяка година да завършвам нова гимназия заради такива балове, но май няма как. Дори детегледачките в дома са завършили само по една гимназия. Повече не са им разрешили. Така пишело в документите. Не виждам къде го пише. Но щом го казват, трябва да е така. Тук си вярваме. Без доверие приятелството нищо не струва.
13: Този разказ представя самата Гери. Писателката Кристина Димитрова с нейния талант е успяла да проникне в начина, по който Гери, която беше обичлива, темпераментна, с характер, но трудно говореше, трудно се изразяваше през езика, успяла е да разбере как мисли, как се свързва с другите хора, кои са нейните приятели, какво мисли за всеки един от нас, какво мисли за бумагите, които една социална услуга непрекъснато попълва и важните досиета, които разнася, какво мисли за музиката. Изключително проникновен образ на Гери. Това е самата Гери и целият екип, който работехме с Гери, имахме щастието да сме част от живота ѝ. И тя ни промени, защото караше всеки един, който я познава, да се чувства по-добър. Сме изключително благодарни на появата на тази книга. Аз ще споделям с студентите си по психология на развитието, с всички колеги в България, с които работя. Аз пътувам непрекъснато и преподавам на колеги в социалната сфера и сферата на закрила на децата.
11: В разказа си «Ау, ау, слънчице» от електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание» Кристин Димитрова води повествованието през чувствата и усещанията на главната героиня, която е обгрижвана в Център за настаняване от семеен тип 2, град Русе. Кристин Димитрова е родена през 1963 година в София. Тя е автор на 12 книги с поезия. Нейни стихосбирки са издавани в Великобритания, Ирландия и Чехия. Белетристиката й включва романа «Сабазии», както и три сборника с разкази. Кристин Димитрова е носител на 5 награди за поезия, както и на 2 награди на Съюза на преводачите в България за специални постижения в превода за Джон Дън и Луис Карол.

0: 27 велики футболни истории. Двата му романа, посветени на етнорелигиозните конфликти, а с още броятните и Абсолвоте, се превръщат в бестселери. Последният през 2021 година е удостоен с Европейската награда за литература. Сълза е последният разказ от електронният сборник Гласовете на нашето мълчание.
1: Запомни от мен едно, писателю. И 10 къщи да си построил в този живот. И 10 деца да си създал. И 10 гениални романа да си написал. След 100 години абсолютно никой няма да се сеща за теб. Дори и да ти го пише името в дебелите книги. А 100 години е нищожна частичка от времето. Единственото, което има смисъл, докато сме живи, е да се радваме на живота. Той така или иначе ни е подарък. И да гледаме да причиняваме по-малко зло. Това е.
2: Тя е живяла в дом за стари хора в село Ковачевци, но след ампутиране на крайника е настанена в дома и Любойвода, защото това е специализиран дом за хора с физически увреждания и достъпна среда за инвалидни колички. И само от 6 години е в дома, но когато предложихме да участва Сълзица в този формат, който е разказ, всъщност искахме да покажем, че на 85 години тази жена притежава един невероятен устрем в живота ежедневно, защото тя е съхранила женствеността си, чувството за хумор. Когато има различни събития, тя цитира стихотворения, дори не сбърква една думичка в тях.
3: Разказът «Птица планина» ни отвежда в Сунгурларската долина, за да се срещнем с мечтателят, който се бори да промени и образова ромите. Захари от село Чубра е здравен медиатор. Той и съпругата му Стевка преобръщат нагласите на общността им за образованието. Те са пример за много от младежите, които искат да имат по-добър живот.
1: На 40 години Стевка завърши гимназия. В селото още няколко момчета, не хлапаци, а искри от огън, завършиха техникуми в Сливен. Това не се беше случвало в Чубра от 15 години насам. Захари стана здравен медиатор. Каква е пък таз работа, чудеха се хората. Това значи, като те заболи нещо, даже да те сграбчи мръсният ковид, отиваш при Захари и той те кара на доктор в Сливен.
4: Ми, Захари прави това, откакто го познавам, удивиха се съседите на Стевка. Но не знаехме, че го наричали толкова сусукано.
5: А 2013 година, точно тогава имаше един период, в който нямах работа. То на село е трудно да намериш работа. Спомням си деня, в който и двамата трябваше да отидем до бюро по труда. Да се подпишем, да пълним декларация за това, че сме безработни. Обаче в този момент на фоето аз обърнах внимание на таблото и прочетох, че има една позиция за здравен медиатор. И като видях какви са изискванията, ми си казах, ама то все едно, че е за мен. Почуках на вратата, попитах къде мога да подам молба. И те ми казаха, ами то ако днеска не подадеш, срока е свършен.
3: Една седмица по-късно Захари е извикан на интервю и получава работата. Веднага след това отива на обучение в София, а съпругата му Стевка остава вкъщи с двете им малки деца. Но през това време и помагат всички младежи, за които здравният медиатор е пример за подражание.
6: Обгрижваха ме с такава любов. Децата, секунда не бях сама. В училище връщат се дърва, храна, когато имам нужда от нещо, тогава беше зимат. И те даже някои случаи са нощували в къщи, за да не бъда сама. И моите родители тогава звънят по телефона и ме питат, Стеф, имаш ли нужда от нещо? Там, не, благодаря, толкова съм обгрижена, че още ни родители в повече ще ми дойдат.
3: Захари, разкажи ми какво се състои работата ти като здравен медиатор в Чубра? Какво точно правиш тук? Как общуваш с хората и по какви проблеми им даваш съвет?
5: В принцип, работа се състои в здравно-информационни кампании, само че в този период е малко трудно, покрай пандемията. Няма как да събереш хората на едно място и да им говориш. Често път се налага да съдействам на някой човек, който има

0: нужда от медицинска помощ, насочване на специалист, съдействие, съпровождане до някаква медицинска институция. Тук е много трудно, тъй като хората няма с какво да се придвижват. Особено по селата е ужасно. Няма аптеки, няма никакви медицински центрове. И затова е много важно някой, който да те съпроводи до медицинския център, да те остави, ако има нужда нещо да разясниш. То това е и от смисъла на здравният медиатор, той е този мост и той е точно този човек, който по няколко, когато пациента не може да разбере какво му има, каква му е диагнозата, особено този език между, да речем, доктора и пациента е много труден.
1: Захари и жена му Стефка, тяхната къща, която блестеше от чистота, те този открит поглед на Стефка и същевременно нейните кратки, но изпълнени с едновременно и топлина, и категоричност изречения. Как го правеше, не зная, но можех да си представя защо Захари е толкова щастлив човек. А пък толкова щастлив, че би могъл да даде щастието си на хората от цялото село Чубра. Достатъчно е да чуеш неговия глас. За разлика от неговата съпруга, той говори много картинно, говори така, че усещаш как рекичката край селото бълбука, как пада дъжда, как през трудните моменти изживява болката на хората.
2: Здравка Евтимова е родена в Перник през 1959 година. Нейни разкази са публикувани в 31 страни, а сборници с разказите са издавани в САЩ, Гърция, Израел, Италия, Сърбия, Китай и Франция. През 2019 година разказът ти «Кръв от картица» е включен в антология за обучение по литература в прогимназиалните училища в Съединените американски щати.
3: В електронния сборник гласовете на нашето мълчание достойно място заемат и хората с бели престилки, които се борят за живота ни във времето на пандемия.
4: Моята героиня е реаниматор в Пирогов, в COVID-отделение. Там не на първа линия, среща се за смъртта и като започнахме да говорим и тя спомена за тия черни чували, които всеки ден и минават през ръцете, за болните, за леталните случаи и аз загубих така и чувство за хумор и викам какво ще излезе от това нещо. И това ми беше трудното, каква форма да намеря да разкажа тази история. Ако така психически лабилен човек попадне на такова място, той може наистина да, нали, бушоните му да изгорат. И това беше, затова моя разказ всъщност се състои от няколко разказа. Един от тях е разказа за доктор Деси Иванова, докторката от Пирогов. А другите разкази са вече моята лична среща с COVID-а, която беше лека за щастие и мина на шега, като на шега. Другата история пък е, другия разказ е от името на вируса. Защото и вируса има своята така, своята гледна точка. Своята гледна точка. И си представи как вирусите се събират на един анти-хомо сапиенс конгрес и казват, абе, той хомо сапиенс много се разрасна, ние да вземем някакви мерки да намалим, защото на къде отива планетата, ако той хомо сапиенс се разрасне? Вируси, вакцинирайте се срещу хомо сапиенс.
5: Мишо, така и иначе пак влезе в твоята роля на хумористичен писател.
4: Ами, да, защото не ме бива да разказвам трагични истории.
2: Михаил Вешим е роден през 1960 година в София. Завършил е журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. От 1982 година, близо 40 години, работи в редакцията на вестник Стършел, където е бил момче за всичко. Доставчик на качествен алкохол, организатор на голяй и шофьор на главния редактор. В момента е главен редактор и шофьор на самия себе си. В извънработно време е успял да напише хиляди фейлетони, стотици разкази, повече от 20 книги, няколко пиеси и филмови сценарии. По-известни са хумористичният му роман «Английският съсед», по който е заснет 4-сериен филм, «Нашингтон», «Руският съсед» и «Оксиморон». Негови книги, разкази и фейлетони са превеждани на чужди езици, за да размиват други страни и народи.
6: Със смъртта не може да се свикне. казва доктор Деси. Но тя ни е работата. Реаниматорът трябва да я приема хладнокръвно. Няма време за емоции. Човекът, който ме учеше, моят ментор, казваше: ако не можем да преборим смъртта, поне да изпратим човека достойно. Тук Георги се намесва с виц. Свети Петър стои пред райските порти и гледа как по пътя се задава някакъв човек. Так му наближава, изведнъж се обръща и хуква обратно. След малко пак същият човек се връща, так му да стигне до рая, пак се обръща и тича назад. Чакай, вика след него Свети Петър, какво става? Човекът отвръща: ония долу в реанимацията се борят за живота ми. Типичен вид за лекарския хумор, който понякога бива и далеч по-черен.
5: Както иде тази идея, тези 6 истории да бъдат включени в една аудиокнига.
2: Направихме предаване по една от националните телевизии и то носеше името на една наша схема на оперативна програма Развитие на човешките ресурси Откриеме. Ние искахме да разкажем за тези хора с достоинство. Искахме да разкажем как те всеки ден се борят за своя независим живот.
3: Разказите в електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание» докосват сърцата на читателите. Така за техните проблеми вече не се мълчи.

0: Едно от най-разпространените клишета за тях е, че са мързеливи, необразовани и мръсни, но обичат хлъскавите дрехи и скъпите коли. Другото клише е, че богатите изкарват парите си с измами и престъпления, а бедните – с просия. Набедени са, че без значение от позицията им в обществото, всички обичат веселбите повече от работата. Пеят и танцуват с повод и без повод. Знаем, че се женят рано, раждат много деца и живеят от социални помощи. От 30 години ги наричаме роми, а преди бяха цигани. Предразсъдъците спрямо тях са толкова много и трудно се отхвърлят, без колебание. Те също знаят, че са дискриминирани заради етническия си произход и не се впечатляват от това. Но сега ще отидем в село Чубра, за да разбием предубежденията. Там 90% от жителите са роми. Те работят, спазват законите и правилата, а децата им учат. Село Чубра не е сред популярните туристически маршрути у нас. Според легендата, името на малкото населено място е свързано с Петко и Пенчо Славейкови. При едно от пътуванията им из страната, те минали оттам, за да записват местни приказки и обичаи. По това време то се казвало Абдал Кьой. През 1934 година правителството на Кимон Георгиев заменя турските имена с български. Жителите на Абдал Кьой избират Чубра по заглавието на очерка Тихо Чубра на Пенчо Славейков. В творбата се разказва за българин, който от 12 години живее в чужбина. Той обича родния си край, но мрази неговото сегашно и за да се спаси от мизерията, избира да емигрира. 80 години след преименуването на селото, много от младите му жители също бягат от бедността в Западна Европа. В Чубра сега живеят около 600 души и почти всички са роми. Едно семейство обаче е за пример в цялата сунгурларска околия – Захари и Стефка Атанасови. Женени са от 20 години, имат двама сина тинейджери и казват, че Господ ги е събрал.
1: Имаше едно момче, не знам защо, беше ми казал така, бе, ти вече си на възраст на 20 и колко години, няма ли да се жениш? Викам, бе, когато му дойде време, ще се женя. Но моите намерения бяха да избягам, да напусна. И той беше ми казал така, виж сега, гледам те, че идваш на църква, молил се, нали, Господа те срещаш с подходящия човек. И аз това го взех някак си, къде на шега, къде наистина, така съм се молил. И вижте, една вечер сънувам, Стефка идва при мене и ми подарява Библия. Беше много, много силно като сън и като преживяване. Все още не се познавахме добре.
2: Сериозно?
1: Да, 2000-та година. Работих в птицекраницата в експедицията. Тя работеше тогава в пакетажа, нали? Виждали сме се така, но никога не сме имали някакво общение, някакви приказки общи. Докато един ден тя беше дошла при мен за помощ от руска литература, тъй като нейната приятелка тогава е учила
3: българска
1: филология. И спешно и трябваха някаква литература от руски автори, тъй като аз пък завърших в Коми Русия и някой беше казал, че аз мога да имам нещо такова. И пък да потърся в някои от библиотеките. Беше ми странно, даже аз в началото мислих, че е някаква въдица, за да може да направя някакъв контакт с мене.
2: Ти наистина ли отиде за книгите или си го беше харесала?
4: Но наистина този списък е, това вече е моята кома. Ние сме от детската градина заедно в Велико Търново, българска филология. Че аз си дойде на село и спешно и трябва 9 книги. И тогава се чудихме в селата, знаете, че библиотеките са много кът, нямат тази литература. Тогава някой ми каза, че той е завършил в Съюза и отидах с този списък. Няма нищо такова за сваляни, харесвани и нещо. Някоя страна погледна много странно, което за мен лично си казвам, всякакво става, аз ли нещо обърках, погледна ма. И после разбрах, че си помислил, че това е някакъв мой трик, женски трик. Но нямаше нищо такова.
2: След колко време станахте семейство?
4: Ние се срещнахме април месец, юни месец ни е годежа, септември ни е сватбата.
1: Виждахме, че има много общи неща, които ни обединяват. И допаднахме си като характер, като темперамент. Аз тогава бях на 25 години, тя на 24 години. Много добра възраст. Даже малко и като погледнете във филмски си вид, това малко е странно.
4: Как човек
1: може толкова да закъсне, но аз не бързах. Пък и тя не е бързала. Този период, преди да се оженим, аз денонощно работих. Буквално. С тази работа. Даже сме се засичали по нощни смени. Беше много интензивна работа, особено по Коледа, по Нова година, много поръчки, беше наистина... Аз лично не обичам да ходя в такива обществени заведения, като дискотека. На театър по-може да отида, но дори и кино не обичам. Предпочитам да съм някъде сам и да включа нещо, да се огледам сам, защото по-ми е приятно. Може би такъв ми е...
2: Стефка, много трудно ти е било да го спечелиш този мъж. Няма къде да го срещнеш, освен на работа.
4: Аз също не обичам шумните места. Винаги сме били така в тесен кръг събрани. Не било винаги весело. Играем някакви игри забавни. Точно шумотевицата лично на мен не ми харесваше никога.
0: Малко преди съдбовната среща с Стефка и докато в главата на Захари се въртят мисли да напусне държавата, но затворените граници осуетяват намеренията му, той става приятел с местния пастор на Евангелската 50-на църква.
1: Аз общувах с него доста пъти. Той ме е канил, но аз все така не можех да проявя смелост да отида. Но има и предистория. Връщайки се назад, аз когато бях в Коми, в пощенската кутия бях открил една библия. Тя все още е в мене на руски език, финландско издание. Тя ми дойде някакси... Не знаем откъде и започнах да чета. 2-3 пъти съм чел Библията тогава и нещо започна в мене да работи. Но минаха около 10 години, в който, когато не ви се прибрах тук, имах някаква празнота, нищо не можех да я запълня. И веднъж проявих смелост, влязох в църквата тогава. Така беше ми интересно и си казаха, бе, ще я посещавам по-често. И вижте, минаха около 3 месеца, някакси тази празнота започна да изчезва. Живота ми започна да придобива съвсем друг смисъл.
0: Неусетно животът му се свързва с Бог и скоро неговата отдаденост е забелязана. Канят го да поеме пасторството, след като виждат как работи с младите хора. С любов говори за момчетата и момичетата от селото, които са израснали пред очите му. Радва се на техните постижения, много от тях вече са в чужбина. Затова снимките им са залепени на хладилника, за да са му пред очите. Но има едно приятелство, което завинаги ще остане по-специално.
1: Кой нас минаха доста така млади хора, но Живко, мисля, че беше в 6-ти клас, ако не се лъжа, когато майка му почина. Сега това е възраст много тежка за еднодните. За нас той тогава беше станал като част от нашето семейство.
0: Никой не избира семейството, в което ще се роди, нито мястото, където ще се случи първата глътка въздух. Но всеки сам, чрез действията, си прави живота щастлив или нещастен. Ето как един хулиган, тръгнал по лошия път, успява да се промени и да постигне успехи, за които преди дори и не е мечтал. Представяме ви Живко от село Чубра. Живко и Радост Любенови са семейство отскоро. И двамата са от селото, и двамата са инженери, той машинен, тя софтуерен. Имат собствен бизнес и не мечтаят за чужбина, нито за големия град.
4: И двамата сме от ромски происход.
2: Как живота ви срещна с Захари и Стефка?
3: Дори аз не го харесвах. Не харесвах нито кака Стефка, нито Захари, нито пък нещо, което е свързано с Бог и християнство. Идвах на църква, те имаха служба, аз идвам не за да чуя или нещо да разбера, а идвам да разваля, идвам да се дразни с някои такива неща, тъпи. Но тъй като съществува един християнски лагер Карандила и Захари, организира младите в село Чувра да отиват всяка година там. Но ти не можеш да отидеш там, просто е така, защото искаш да отидеш. Трябва първо да идваш на църква, той да следи живота ти как се развива и тогава може да те вземе там. Такива са и правилата. Но един ден просто аз се разхождах в селото и изведнъж той мина покрай мене и ми каза, бе, ще дойдеш ли с мене? И аз викам, къде? На Карандила. Аз казвам, аз на Карандила. В смисъл, то там трябва да си посветен християнин по принцип. И точно аз, тъй като бях малко не палав, ами такъв, който наистина влизаше, крадеше, биш с
2: тюна. Хулиган. Точно.
3: Хулиган. Mm-hmm. И не само хулиган, ми правих дори такива групички да правим точно такива неща.
5: Лидер на хулиганите.
3: За срещата той тогава ме взе направо от улицата, тъй да кажем, и без да се обаря на баба ми. Баща ми, тъй като майка ми почина и след това мина се неизвестно време, 3 месеца, той се намери друга жена и взе жена си и тръгнаха по чужбини, наложи се баба ми, тя да ме изгледа с дядо ми. И тези бащински неща, които трябва, това нещо го взе Захари. Тръгнах с него и когато вече съм на този лагер, оттам нататък някак си нещата се промениха в моя живот. Опознах нещата, как са, видях хората, как живеят, как мислят, как се държат и исках да бъда като тях.
2: Ама трудно ли един хулиган става порядъчен човек?
3: Трудно става, защото трябва да осъзнаеш, че си хулиган. Трудно е.
2: А кога осъзнаваш, че си хулиган и че така не може просто?
3: Когато усетиш болката на другия, примерно да вляза в някой, да щупя стъкла, да открана нещо и трябва да включиш емпатия, тъй да кажем. Но в цялата работа, пак казвам, че Бог работи с мен.
2: Добре, а защо крадеш? Защо ги правиш тези бели?
3: Трябваше да ги правя първо, защото наистина нямаше пари тогава. Една скоба ще отворя. Тъй като с нея бяхме един период, където учихме в един същи клас, по-малък като бях. И тя излизаше от клас и аз отивах и крадах закуските и ги ядях. И тя не знаеше.
2: Вие сте съученици, така ли?
5: Ние от детската градина сме заедно. Той е 3 години по-голям от мен, но тогава беше по-ограничено от към учители, от към стаи, нали, ученически. И даже имаше период, в който в една класна стая, от едната страна бях аз, нали, в първи клас, а в другия край на стаята беше той четвърти клас. И преподавателката просто прескачаше, докато преподава на нас нещо и ни зададе някаква задача, отиваше при тях. Като цяло се знаем от бебета.
2: Харесваше ли го? Харесваше ли онзи Живко хулигана?
5: Не, не.
2: Как, кога погледна на Живко с други очи? Кога Живко ти взе сърцето? И какъв беше той преди това за теб?
5: Ами преди това беше, както той се описа, проблемно дете като цяло. Постоянно правеше някакви лоши неща, а аз съм в другата крайност.
2: Ти си пък доброто дете.
5: Да,
2: радост,
5: много
2: е доброто
5: искам
2: дете.
5: Да върша всичко, каквото трябва да се върши, каквото, нали, мисля, че е правилно, ако мога така да се изразя. Той точно когато записа вече висшето си образование, първата година ми се обади. И ми обясни, виж, аз искам, нали, да те помоля за нещо. Знам, че ти си, нали, добра с математиката, аз реших да запиша така и така висше образование, но в специалността, която съм се избрала, има доста математика. Може ли да ми помогнеш? Ако е възможно, нали, по 10-15 минутки на ден.
0: Живко вече е висшист и щастливо женен, но в 10-ти клас живота му е бил на кръстопът. Когато е на 16, изненадващо за всички познати и приятели, решава да приключи с ученето и да се ожени. Не за радост, а за друго момиче. За Захари и Стефка това е голямо изпитание. Те приемат момчето като свое дете, а по това време първородният им син е едва на 2 години. А те нямат опит с тинейджерските прищевки.
1: Значи като чух това нещо, все едно, че това за мен беше... Даже не знам, трудно ми е да го възприема. И тогава вдигнахме скандал. Това беше все едно, че скандал между баща и син, нещо такова. Само дето не го набих тогава и казах, не може, няма да се жениш. Той кой си да се месиш в моят живот и така нататък. И му казах, ти си прекалено малък, не си мисли, че си срещна любовта на живота си, заблуждаваш се. Всичко това бързо ще отиде, моята не дей прави тая глупост. Не, той беше твърдо решен. Не знам, чудо стана.
4: Аз трябваше да застана между тях двамата и да успокоявам един и другия. И се чудих кого да защитавам в случая. дали моя съпруг или Живко, и обяснявах на Захар, че това не е начин, на който да обясня на едно момче, няма и времето да бъде семеен. А на Живко се опитвах да обясня, че той като баща е загрижен.
3: Хубаво, че наистина не стана, защото наистина и аз не знам въобще защо исках да се женя. Било е просто някакво моментно такова развлечение според мене, несъзнателно, нали? И наистина имахме много разправи в тях. Човек иска да ми помогне, аз му закарам кой си ти, какво се бъркаш в моя живот.
0: Образованието е най-голямото богатство, казва Захари. Без пари трудно се живее, затова е важно умението да се справяш и с малко средства. А щастието е различно нещо. То се постига, когато около теб има любими хора. Всеки има нужда от обич, от помощ, от състрадание и подкрепа. А те не се купуват с пари.
2: Кога реши да учиш висше образование? Как пък взе това решение?
3: До 9-ти клас учих в Сунгурларе, в нашата гимназия. Но тъй като преди имам интерес към компютърните науки и технологии, записах в Сливен, в професионална гимназия Мария Кюри. Средно там завърших в Сливен. Загубих връзката с Захари и Кака Стефка. Значи, като се отдалечавам от тях, става много зле. Като съм тук, е супер. И като се отдалечих от тях, намерих първо едни лоши приятели, които тръгнах пак по други пътища, които не трябва. Но за щастие и благодаря на Бог за това, намерих едни други приятели от Сливен, които до днеша сме много добри приятели. Те са християни, вярващи, които посещават редовно църква. И по някакъв начин ме надъхаха и ме мотивираха да продължа напред. Като завърших средното си образование, работих в нашата община, в един информационен бизнес център, занимаващ се пак с интернет технологии, поддръжка на сървъри и така нататък. И просто исках да си остана там. И казах си, тук ми е добре, всичко е окей. Но с самата среда, в която живеем ни, в Чубра, точно е подхранена от тях. В смисъл от Захари и Кака Стефка, защото те винаги са ни казвали, образованието първо е, нали, е на първо място. И аз се опитвам вече, нали, някак си да предавам това на някой, но сложно е по някакъв начин да те мотивира, деца казват, да стане човек от тебе. Те и си казвам и ни.
2: Добре, сложно е инженерното образование. Лесно ли го завърши?
3: 99% е само математика и изчисления. Беше ми много сложно, защото бях слаб ученик по математика преди. Радост се включва и ми помага много, тъй като тя е експерт, мога да кажа, по математика. Когато започнах да уча висшето си образование, работих и в един кабелен завод и първо отивах на работа нощна смяна. В 8 часа започват лекциите на училище, аз от нощна смяна, цял ден на една машина. От нощна смяна аз заспивам вече, нали, на машината, пак трябва да се облека и да тръгна с колата, пак да направя още 50 км, да отида на лекции. Като хората са бодри, вече са си починали и така нататък, аз идвам още с работното облекло, влизам в стаята, нали, и започвам да слушам моите със студентите и да кажа, се вземат кафе, вода, така нататък, аз нямах тая възможност. Когато имам почивка, отивах в колата, събирах всички стоинки, където са паднали. Правих там 30-40 стотинки и отива да се взема меродия. И от нас вземах 4-5 филийки хляб, за да може да мине, иначе не става. Отивах до, нали, да хапна, защото трябва просто да си плащаш семестър, трябва да имаш пари за гориво, защото аз пътувам до Сливен. Пари за други неща, които там се плаща в университета. Много трудно беше. Нямах много финансова възможност. Много от семестрите ми са платени от Захари. В смисъл, не просто да кажем, ето ти и ни пари, плати. Не знам как е правил, откъде е вземал, но има една такава случка, която днеска е последния ден за плащане на семестъра. Той тръгна за Бургас и връща се от пътя, за да ми даде пари, аз отида да си платя семестъра. Не знам кой ще го направи. Трудно беше наистина, но с тях много по-лесно мина всичко.
2: За да завършиш висше образование в тези трудни за теб времена, за това нещо помага Захари и Стефка.
3: Захари и Кака Стефка помогнаха не само във висшето образование, за мен то е много важно, но те изградиха един друг човек в мене. Изградиха човек, който, как да кажа, наистина просто отивах към много по-лош път.
1: Застанахме зад него, така. И това, което пак благодаря на, въобще на Бога и на всичко, което стана в живота му, той с много трудност, с много труд, но успя да завърши, тогава се появи и неговата сега вече съпруга Радост. Също много му помогна, особено с предмети, които той имаше някакви затруднения. И Живко успя. Живко успя, сега е инженер, има собствен бизнес, вече има и съпруга.
2: А ти кога хареса Радост? В смисъл, когато отиде да я молиш за математиката, влюбен ли беше в Радост или просто наистина искаше помощ математическа?
3: Значи и двете. Първо, нали, се харесвах, да? И първо беше, че иска да ми помогне, нали, наистина, да им помогне, и след това започна с едно помагане и оттам тръгна всичко.
2: Радост, кажи ми, твоите родители как погледнаха на този хулиган, за който ти ще се жениш?
5: Те го познаваха от малък. Нямаха против към него, тъй като той вече беше променил начина си на живот. Всички видимо виждахме промяна в него. И особено баща ми го познаваше от малък, тъй като майка му е работила преди време при баща ми и е израснал пред очите му.
2: Живко, с бизнес се занимаваш сега?
3: Занимавам се с ремонтни дейности на компютри, смартфони и още други неща. Вече от 2 години се занимавам с собствен бизнес. Просто един ден седнах в НАСАС и дори си поръчах билета за Англия, тъй като всички наши приятели са за Англия. Поръчах билета и вече, може би, след няколко дни тръгвах за Лондон. И седнах един ден, направих си някакъв план, извиках и нея, седнахме, започнахме да изчисляваме, да смятаме как ще направим, така ще направим. Накрая започнахме и стартирахме нашия бизнес. И 2 години сега е всичко окей. Мога да кажа, че се разраства бизнеса и се развива много добре. Ще кажа пак, че без Бог и без помощта на Захари Кака Стефка, първо, нямаше да завърша висше образование, второ, нямаше да намеря нея и трето, нямаше да имам бизнес.
2: И четвърто, може би нямаше да бъдеш в България.
3: Да, щях да съм с няколко деца, сигурно.
2: Казва с няколко деца. Всъщност, женят се млади във вашата общност. Или женеха се млади. Минало свършено време ли е това? Вие късно се решавате на брак.
3: Ами, да, при ромите това е традиция. Да се женят по-рано. Но в нашето село нещата се променят. Променят се, защото първо... Някак си по друг начин се интегрираме в нашето село. Не знам как. Всички учат и за родителите е важно децата им да завършат. Като отида и някъде другаде, като кажа, че съм вече на 28 години, а вчера се ожених и ми казват, че много си закъснял.

Захария и Стефка отдавна са пример за подражание в сунгурларското село Чубра. Живко и Радост вървят по техните стъпки. Те не крият, че са цигани и не се оплакват. Спазват правилата и казват, че не биха заменили селото си с големия град, нито България с чужбина. За тях щастието е в добрата дума, протегнатата ръка и любовта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с България сутрин в последният работен ден от тази седмица, 17 юли. Аз съм Мария Константинова. Днес почитаме и Света Марина, честито на имениците. Ето и темите в предаването днес. За техническата изправност на мантинелите и безопасността на пътя ще говорим след минути с доктор инженер Христо Грозданов, изпълнителен директор на Института по транспортна инфраструктура. И още. Парламентът гласува на първо четене промените в изборния кодекс. Темата коментираме с изборният експерт Стоил Стоилов. А останалите теми в предаването днес сега ще ни каже нашият ководещ Тея Елена. Ели, твой ред.
1: Добро утро, Мария. В предаването поставяме акцент върху кампанията срещу пожарите и как да не изхвърляме фасове на открито. Днес ще си говорим има ли шансове София да стане кулинарна дестинация. В навечерието на рождената дата на Васил Левски, с неговата наследница Христина Богданова, ще говорим за това близо ли сме или се отдалечаваме от неговия идеал за чиста и свята република. На финал, гостува ни отец Кирил, автор на музикалната поема «Рюрският пустинник». Готови сме да започваме. Останете с нас!
0: Точно така е ли, готови сме да започваме. Вие, уважаеми зрители, не забравяйте, че може да ни слушате и по Радио България ОНР. Време е да започваме. Продуцент на днешния ефир е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея с мен Йоана Микаела Димитрова. Сутрешните температури ще са от 18 до 23 градуса. Денят ще започне с разкъсани облаци над северна България и слънце на юг. През деня ще се заоблачава с валежи след обед над западните и централните части от страната. В районите около Монтана, по линията Пазарджик-Пловдив има условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 36 градуса в Благоевград, в района на София 32 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 30 градуса. По нашето крайбрежие след обед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините след обед ще се развие купеста облачност с превалявания и силни грамотевични бури над Витоша, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа, над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас от петък ще има повече слънце и горещо време. В понеделник в крайните южни райони показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Във вторник ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат високи със следобедни краткотрайни дъждове над Западна България. Интересна новина – нов вид усмихнат паяк е открит в Хималаите. Учените изследват редки видове паяци, при които шарките по тялото наподобяват човешко лице и дори усмивка. Новооткритият паяк е близък роднина на известния хавайски паяк Happy Face, но двата вида са развили тази прилика независимо един от друг. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с Мария Константинова и България сутрин.

0: Овен, работата ви ще бъде оценена. Използвайте деня, за да довършите важни задачи. Телец, възможни са добри новини, свързани с личните ви планове. Близнаци, ще получите интересна покана или предложение, но отказвайте прибързано. Рак, спокойният ви подход ще ви помогне да избегнете ненужното напрежение. Лъв, очаква ви динамичен ден с възможност да покажете способностите си. Дева, фокусирайте се върху най-важното и не се разпилявайте в дреболии. Везни, хубав ден ще бъде за срещи и укрепване на отношенията. Скорпион, доверете се на интуицията си, но не прибързвайте с решенията. Стрелец, енергията ви ще бъде висока и ще успеете да свършите повече от планираното. Козирог, постоянството ви ще ви доближи до важна цел. Водолей, нова идея може да се окаже началото на нещо успешно. Риби, денят е подходящ за разговори с близки хора и творчески занимания.
1: Един милиард лева толкова беше подготвила държавата да даде на фирма, която да отговаря за мантинелите в следващите 4 години. Сега пътната агенция прекрати тази обществена поръчка. Как се избира качеството и техническите параметри на мантинелите, които се оказаха неспособни да задържат тежкотоварните автомобили? По темата сега ще говорим с доктор инженер Христо Грозданов, изпълнителен директор на Института по транспортна инфраструктура. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Кажете ни сега, инженер Грозданов, всъщност мантинелите ли се оказаха най-големия проблем на нашите пътища, на нашите магистрали?
2: Със сигурност мантинелите не са най-големия проблем на пътната инфраструктура в България. Да, те са част от проблема или те по-скоро са функция на основните проблеми, които ние имаме. Всъщност големия проблем е как ние стигаме до вземане на решения, било за това какви пътища да изграждаме, да поддържаме, или било то дали да използваме мантинели и къде да ги използваме. Там са нашите големи дефицити.
1: А защо имаме пропуски в тези решения? Защото да кажа на нашите зрители, на тези от тях, които не знаят, вие сте член на Комитета по пътна безопасност към Международната пътна федерация.
2: Точно така е, да. Аз съм единствения българин, всъщност и първия българин член на този комитет. Този комитет са куват законите в Европейския съюз и не само. Нали, оттам са първичните...
1: Работите заедно с международни експерти.
2: Само с международни експерти. Комитета ни се е съставен от около 30 човека, всеки от различна държава. И работиме само на тема пътна безопасност. Между другото, аз съм и съпредседател на работната група, която е за връзки с правителства и правителствени организации.
1: Точно
2: към
1: така.
2: Този комитет.
1: И на базата на това, че вие сте единственият българин, който е там и работите заедно с такива международни експерти, ние защо не се допитваме до тях? Защо има пропуски тук в тези решения, за които вие говорите, по отношение на това да се избират кой всъщност ще създава, кой ще прави тези мантинели по нашите магистрали?
2: Международната общност трудно ще вземе отношение кой ще прави мантинели или каквото и да е било по нашите пътища и магистрали. А в крайна сметка ние имаме законодателство, което разбира се е съобразено с европейското законодателство, но в общия случай тези неща се случват през обществени процедури, така наречените търгове или обществени поръчки. Тоест международната общност там трудно би била активна. По-скоро тук българското общество трябва да играе неговата роля и да контролира това, което нашата държава прави. Международната общност е силна, международните експерти са силни в създаването на правила, в създаването на технически норми, в създаване на транспониране на опит. Всъщност това е голямата функция на Международната пътна федерация, в крайна сметка на всички комитети, които действат в нея, включително и Комитета по пътна безопасност. А когато, например, Европейската комисия има нужда от помощ в посока примерно пътна безопасност, тя се обръща към Международната пътна федерация, възлага в общия случай нещо, каквото има нужда да се реши и комитета съответния го решава. Това е принципа, на който се работи. В България ние не работим на този принцип. Ние действаме с наши български експерти.
1: А може ли да си поканим от Международната федерация експерти, които да дойдат да ни кажат, да направят оценка по отношение на нашите мантинели, кое всъщност не е наред? Ние разбрахме вече, че не отговарят на определени стандарти, не отговарят на определени наредби дори.
2: Разбира се, че можем да поканим. Всяка държава го прави това. Аз като член на този комитет редовно сме в различни държави, където ни канят и вече в зависимост от казусите, които има там, се обсъждат и се дават препоръки. Ние, между другото, като бизнес, като наука, всяка година събираме цялата световна международна общност, свързана с пътната безопасност и не само пътната безопасност. Един път годината ги събираме в България, винаги каним българските правителствени и неправителствени организации, който дойде, дойде, който не дойде, си е за негова сметка.
1: Инженер Грозданов, ако трябва да направите оценка от това, което виждате, което се случва по нашите пътища, зачестилите катастрофи, тировете, които просто безпроблемно преминават през мантинелите по магистралите, каква ще е оценката, какво може да направим, с какво може да заменим тези мантинели?
2: Категорично, ако говорим за замяна на мантинелите, т.е. стоманените предпазни огради, ние категорично трябва да сменим стоманените предпазни огради с бетонови предпазни огради в високоинтензивните пътища. Високоинтензивните пътища, имам предвид автомагистралите в България и някои други пътища. И тук говоря за средна разделителна ивица. Има безброй много изследвания в световен мащаб. Почти няма обратно мнение, че бетоновите предпазни огради са много по-добри.
1: Ако влезем в тази хипотеза, че на магистралите имаме точно такива бетонни ограждения, могат ли те да спрат или просто ограничават по някакъв начин, омекотяват удара, когато имаме от такива тежкотоварни автомобили?
2: Категорично тежкотоварен автомобил, никакъв автомобил не може да скъса бетонна ограда. Категорично. Има, пак казвам, много набор изследвания, когато в различни магистрали по Европа и света са сменени метални огради с предпазни огради, с 100% падат пътно-транспортните происшествия, които разкъсват съответната...
1: Колко по-скъпо ще ни бъде?
2: Ами, вижте, аз ще ви кажа така. Да, по-скъпо е, но първоначалната инвестиция. По-скъпо е да ги сложим.
1: А когато поддръжката... става въпрос за безопасност, мислим ли
2: поддръжката,
1: за цената?
2: Обаче, поддържането на тези огради, експлоатационния им живот, при всички положения в дългосрочен план ще ни излезе по-евтино. Аз ще ви дам един такъв пример. Разгледайте магистралите по Европа, които се управляват на концесия, които се управляват от частни компании. Ясно е, че в частната компания няма как да се наложи бизнес интерес, такъв какъв се налага в обществени организации, включително и България, не е тайна, не се крие. Всяка една магистрала в Европа, която е на концесия, е с предпазни огради, тип New Jersey, т.е. бетонови предпазни огради. Аз съм убеден, че в България, когато започнем да концесионираме нашите магистрали, много бързо тези метални ограждения ще бъдат заменени с бетони, защото чисто бизнес логиката е такава. Той трябва да бъде така, защото икономически е по-ефективно.
1: Сега да, на базата на цена ли се избира? На базата на цена, защото ни е по-ефтино с мантинелите ли?
2: Големия проблем в България е, че ние избираме почти всичко. И тук не говоря само за пътища, но ако се концентрираме в пътищата, ние избираме почти всичко на база на първоначалната цена. Тоест, ние искаме първоначално то да ни е по-ефтино. Ние не гледаме колко ще ни струва то в експлоатационния живот на пътя. Експлоатационният живот на една магистрала е поне 50 години. Каже, че е повече. И ако ние разглеждаме целият жизнен цикъл на един инфраструктурен обект, тогава вече ще започнем да разсъждаваме по друг начин. Няма да правим ефтина боя за пътна маркировка, няма да слагаме ефтини предпазни огради.
1: Ще се мисли за настилката.
2: Ще се мисли с хоризонт напред. Защото ние в момента, честно казано, нямаме хоризонт повече от една година.
1: Ако избираме най-ефтиното или възможно в момента най-изгодното, което ни излиза, тогава изобщо мислим ли за безопасността по пътищата или всъщност след инцидентите се сещаме, че нещо пропускаме?
2: Категорично не мислиме за безопасността. Интерпретирайте го от ваша гледна точка. Ако вие си купите най-ефтината кола, която има на пазара някоя 50 годишна, нали мислите ли за собствената си безопасност? Не мислите. Същото е и за пътищата. Когато купуваме, когато строиме най-ефтините пътища, ние, между другото, някакъв парадокс, нали, ние се хвалиме, че строиме ефтино в България.
1: Ефтино е равно на некачествено, ли?
2: Ефтино е равно на изключително скъпо.
1: Защото в последствие ни струва скъпо.
2: Ефтина първоначална стойност е изключително висока бъдеща стойност.
1: Но плащаме с животите на хората.
2: Отделно плащаме с животите. Плащаме с съдбите на цели семейства. Виждате, цели семейства загиваха по нашите пътища.
1: Какво може да се направи сега? Какво може да се очаква от новата власт? Защото натам са съсредоточени усилията. Там се съсредоточават погледите на всички ни.
2: Аз съм доста обнадежден от това, което чувам, а и не само това, което чувам, това, което виждам като действие от новата власт. Специално Министерството на регионалното развитие и специално Министерството на транспорта, там където е инфраструктурата. Много ми харесва последното интервю, което гледах на господин Шишков, който говори, че вече ще се вземат експертни решения. Той беше поставен под доста сериозен натиск, точно в посока мантинели и бетонови стълби.
1: Не сме ли много закъсняли, инженер Грозданов, с тези експертни решения? Това сме го чували и преди.
2: Така е, чували сме го, не се е случвало. Аз затова казвам, че съм обнадежден. Като че ли има някакъв консенсус в политическите сили, че трябва да започнем да говорим експертно и да действаме експертно, не само да говорим експертно. Лично за мен това е моята надежда и аз винаги съм вярвал, както съм в този бизнес, 15-20 години, че експертното, професионалното, научното, ние трябва да поставим науката на първо място, а не популизма и корупцията, за да вземаме решения.
1: Прекъсвам ви за кратко да чуем премиерът Румен Радев, който има изявление в парламента. Нека да чуем какво има да каже.
3: Това е огромното желание и настояване на Украйна за внос на големи количества природен газ. Защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа. Така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
4: Радев, България, и какъв интерес има по отношение на войната в Украйна? Да спечели Русия или да не спечели Русия тази война? Какъв е интерес на България?
3: Много ясно заявих българската позиция. И в Брюксел, пред нашите партньори, и в Анкара, и в Париж. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжие и финансови средства. Това е ясно. В същото време ние продължаваме там, където считаме, че е удачно да развиваме нашите отношения с Украина.
5: Какво интерес България подкрепя Киевската декларация, според които е и България според преамбюла на тази декларация? Говорят, че ще за тях е приоритет укрепването на противовъздушната отбрана на Украина. Ние как ще се включим като ангажимент в това нещо?
3: България беше една от първите държави, които през октомври 2022 година се присъединиха към инициативата European Sky Shield. Така че ние сме активна част в тази инициатива. Виждате, че непрекъснато инициативи много, но решенията се вземат на друго място. Те се вземат в Европейския съюз, вземат се в НАТО. Така че България представлява активен участник в тези инициативи, както България е активен участник в противоминната група в Черно море, заедно с Румъния и с Турция.
6: Самата декларация се подкрепи и трибунала срещу Путин в точка 11.
3: Аз ви казах, госпожа Петрова е поканена да присъства на официалният национален празник на Украина и тя присъства в това лице. Президентът Зеленски три пъти ме покани много настойчиво. Аз нямах възможност да отида на честването на този празник. Затова нашият външен министър беше там.
7: България е в процедура на прекомерен дефицит. Следващата седмица предстои обсъждане на бюджета на държавата на второ отчетене. Какъв е полезният ход на България и ще може ли да говорим за по-нисък дефицит в бюджет 27, стъпвайки на разработките на план-сметката за тази година?
3: Аз съм уверен, че ние ще го постигнем. Защо? Защото най-важното е, че бюджет 26 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, мога да ви кажа, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим, за да може за бюджет 27. Между другото, вчера говорих и с министърът на финансите и тогава все още ще изплащаме. Сключени договори, извършени дейности, но все още не разплатени. Но аз вярвам, че наистина ще направим така, с съответната финансова дисциплина, с затягане на разходите, без да задушаваме икономиката, без да ощетяваме всички работещи се, без да намаляваме социалните разходи, без в никакъв случай да замразяваме пенсиите, ние да продължим напред и да намаляваме дефицита. Между другото, когато казват, че има замразяване в сегашните разходи, не е вярно. Имаме сериозно увеличение за хората с увреждане. Направете справка. Това са много-много милиони. Направете справка за лични асистенти, колко отгоре се дава. Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения.
8: Господин премьер, имало ли е неофициална среща с представител на Европейската комисия и българското правителство, за да не започва с предложение да не бъде стартирана процедурата по свръхдефицит, замяна на ясен план за свиване на дефицита до 3%. И втория ми въпрос, ако позволите, при покана при избора ви на Пламен Тончев за кандидат за ДАНС, попитахте ли го, оказван ли му е натиск? Вчера на изслушването в парламента имаше такъв въпрос, има и съмнения, че срещу него и сина му се води до съдебно
3: производство. На първи въпрос, знаете, че министърът на финансите и водената от него делегация правиха срещи в финансовите институции в Европейския съюз. Още той имаше срещи в формат ЕКОФИН, така че всички тези въпроси са изложени там. Няма неофициални срещи. Министър Донев участва само в явни, открити срещи. Разбира се, че има желание от страна на Европейската комисия ние да намалим този дефицит и ние ще го направим. По отношение на господин Пламен Тончев, мога да ви кажа, че вие си спомните как изтекоха данни, че няколко поредни години са били изнасени пари от магистрала Хемс с чували. Но това се подтискаше. Тази информация не се знаеше. Когато господин Пламен Тончев пое ръководство на ДАНС, едва тогава тази информация излезе. Освен това, спомните се, че господин Пламен Тончев се подаде оставката от председател на ДАНС. Защо? Защото той не влезе и не се поддаде на натиска службата да се използва като бухалка. Затова той е напусна. Натиска е ясен, ще го разберете скоро. Не ми е известно срещу него и срещу сина на Пламен Тончев да се водят каквито и да е разследване.
4: Не е ли апликация да напусне постът шеф на ДАНС? Апликация от предложението му?
8: И той отрича за натиска.
3: Не е абдикация. Той не прие да стане част от тази бухалка.
8: А какво в личен разговор с вас ли е споменал за натиск? Защото вчера на изслушването на комисията по вътрешен ред той отрича да ме натиска.
3: Аз знам някои неща, които явно той не иска да сподели. Не искам в него отсъствие. Да, разбира се.
9: Миналата седмица беше замразен договор за 15 месеца.
1: Чухме премиерът Румен Радев на живо от парламента. Той коментира помощта за Украйна, като заяви, че България е част от общите европейски решения и няма да предоставя оръжие и средства на Украйна. Премиерът също така коментира и гласуването на бюджета в парламента, което предстои, дали ще се стигне до по-нисък дефицит съответно. Той казва, че стъпваме на здрава основа и се работи за финансова дисциплина. Продължаваме тук разговор в студиото с инженер Христо Грозданов по отношение на пътната ни безопасност. Къде търсим повече вината, инженер Грозданов? В шофьорите, в поведението на водачите или в пътната ни инфраструктура?
2: В шофьорите търсим повече вина, като общество.
1: Те ли носят повече тази вина?
2: Въпрос на интерпретация. В хипотезата, че шофьорите спазват всички указания, всички условия на движение по пътищата, тогава не би трябвало да има пътно-транспортни произшествия. От тая гледна точка, да, шофьорите са виновни. Аз обаче влизам малко по-дълбоко. Концепцията в така наречената визия 0 или 0 жертви по пътищата е, че хората бъркат, хората са грешни. Хората могат да дори несъзнателно да направят нещо, което да
1: доведе... По невнимание. Да.
2: Всичко се случва. Всички караме автомобили, виждали сме, всичко се случва. Тук вече идва ролята на пътната инфраструктура. Пътната инфраструктура трябва да бъде направена така, че дори водачите да сбъркат, това да не води до фатални изходи. А нашата пътна инфраструктура, за съжаление, не е такава. Дори да не кажа нещо повече. Нашата инфраструктура в някои случаи води до това водачите да бъркат. И то да бъркат фатално. Тоест, ние имаме хипотези, в които пътната инфраструктура е виновна за причиняване на пътно-транспортни произшествия.
1: Кой не си върши работата? Тогава е въпросът, защото ви чух да казвате, че АПИ не функционира така, може би, както трябва да функционира и че там има някакви зависимости.
2: Вижте, обществото не си върши работата. В крайна сметка, пътната инфраструктура е функция на обществото. 100% от инфраструктурата е обществено финансирана. И тя е огледало на това, което е нашето общество само по себе си. Да, Агенция Пътна инфраструктура не си върши работата.
1: Вече това не трябва да бъде просто констатация, нали, инженер Грозданов? Ами защото ако да бъде... само го констатираме, то тогава продължаваме да виждаме тези катастрофи.
2: Не трябва да бъде точно не трябва да бъде само констатация, много сте права. Аз го казах и тази седмица в друго студио. Ние като общество трябва да намерим начин да помогнем на експертите в Агенция Пътна инфраструктура, те да си свършат работата. Защото пътищата са услуга. Ние това трябва да го разберем като хора, като граждане. Ние ползваме тези пътища. И като всяка една услуга, те трябва да бъдат такива, каквито хората искат да бъдат. Та нататък, ние като общество наистина трябва да намерим начин за диалог с Министерството, с Агенция Пътна инфраструктура и пътищата да станат такива, каквито искаме ние да бъдат, а не каквито някой друг иска да бъде. Аз за това говоря за зависимости. Точно там са зависимостите. Пътната инфраструктура не се съобразява с желанието на хората, а с желанието на ограничен кръг.
1: Казвате, определени интереси се обслужват, така интереси, ви разбирам.
2: С определени интереси. Това не трябва да бъде така. И аз лично познавам огромна част от колегите, които работят в Агенция Пътна инфраструктура. И когато си говориме в лице в лице, тогава те не мислят така.
1: Казвате, в лични разговори е съвсем различно.
2: В лични
1: различни
2: разговори мислят по съвсем друг начин. Те мислят като мен. И те говорят като мен.
1: Че трябва да е в услуга на обществото.
2: Че трябва да е в услуга
1: на
2: обществото. Че не трябва да има мантинели. Насякъде. Нали, да не генерализираме, че мантинелите са лоши. Напротив.
1: А сега поетапно сме щяли да започнем да ги подменяме. Това поетапно какво означава?
2: Преди две години Агенция Пътна инфраструктура има програма за поетапно подменяне на мантинелите. Наредбата, която беше направена, между другото, на 1 април 2024 година, като на шега влиза в сила, още след нея веднага има план за подмяна на предпазните огради, но наредбата дава 10 години срок. 10 години срок е невероятно. И то 10 години срок за републиканската пътна мрежа, 15 години за общинската пътна мрежа. 10 години е невероятно дълъг срок. За 10 години ще умрат над 200 човека. Само заради това.
1: А ние нали точно това
2: не
1: искаме?
2: А ние това искаме да спрем. Ние не искаме хората да умират.
1: От Демократична България обаче заговориха и за тежкотоварните автомобили, които са много претоварени. Колко сериозен проблем е това за пътната инфраструктура? Може ли по някакъв начин да се ограничи? Защото те говорят, че кантарите на тол системата много често не работят и оттам се стига до това претоварване.
2: Огромен проблем е претоварването на тежкотоварните автомобили. Може би най-големият проблем, който ние имаме по пътната инфраструктура. Експоненциално се увеличават повредите по пътищата, когато един камион е претоварен. Всяка една повреда по настилката след това води до пътно-транспортни произшествия и води до изключително големи капиталови разходи за възстановяване на настилката. Аз много пъти, то на всеки му е ясно. Ако ние нямаме добра настилка, оттам нататък каквато и маркировка да слагаме, каквито и мантинели да слагаме, каквито и знаци да слагаме, сме безпомощни.
1: А мисли ли се за това? Кой ги проверява тези тирове? Колко са претоварени? Колко тежат всъщност? Отделно кой проверява непрекъснато мантинелите? Проверяват ли се през определено време?
2: Мантинелите не се проверяват никога.
1: Изобщо?
2: Никога не се проверяват мантинелите. Те само се приемат в момента на монтажа, оттам в експлоатационния живот на пътя не се.
1: Както са поставени, защото видяхме, че не са и много правилно поставени.
2: Така е. Не се проверяват, също важи и за пътната маркировка. Тя не се контролира и не се проверява, което ни е друг голям проблем, който скоро ще стане актуален. Може пак да ме поканите, когато стане. А кой проверява тежкотоварните автомобили, често казвам, не мога да влизам в тази тема. Аз разбирам от пътища, не от автомобили.
1: Инженер Грозданов, на финала на нашия разговор, какво ще ни спаси от тази война по пътищата?
2: Нека да поставим науката на първо място. Науката и знанието.
1: Да потърсим вас, експертите, това ни казвате.
2: Да, нека науката и знанието да изместят корупцията и популизма.
1: Да видим дали ще ви чуят от новата власт. Благодаря ви много за този разговор. България сутрин продължаваме. Само след минути ще си говорим за промените в изборния кодекс. Останете с нас.
10: България on air. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Отново на избори ще гласуваме предимно с машини. Това решиха депутатите, които приеха на първо четене промени в изборния кодекс. Вотът с хартия ще е в малките изборни секции с до 300 души. За промените ще говорим сега с изборният експерт Стоил Стоилов, който е вече при мен на студиото. Здравейте, господин Стоилов.
1: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Как ви се струват сега промените, които се правят, които бяха приети на първо четене в парламента от депутатите? Изцяло машинно гласуване, с изключение на тези секции с до 300 избиратели. Връщаме машинното гласуване, изцяло машинното гласуване и така да кажем, функциите на машините вече няма да са принтери. Това означава ли честен, прозрачен вод?
1: Ами, у мен буди недоумение фактът, че депутатите се заеха с тези въпроси при предстоящите избори. Първо, ние това нещо сме го имали. Това нещо сме го играли.
0: Юли вече сме месец, имали гласуване само с машина.
1: 2021 година и после още 1-2 избора, докато бъде отменено. Защо буди недоумение? Ние имахме постоянна Централна избирателна комисия в продължение на 12 години.
0: Сега имаме нов състав на Централната избирателна комисия.
1: Така, но никой не си направи труда да анализира какви са резултатите от промяната. От временна Централна избирателна комисия към постоянна. Какво се промени? Избирателната активност ли се вдигна? Недействителните гласове ли намаляха? Какво точно стана? Какъв е резултатът от тази промяна, която ни струва около 3 милиона евро на година? Фонд работна заплата, издръжка и така нататък. Другият въпрос, който остана извън вниманието и продължава да стои извън вниманието, как така ние не се занимаваме с изборната система, след като в рамките на 60 месеца проведохме 8 избора? Има ли избирателната система роля в това? Може ли да бъде променена по някакъв начин? Могат ли да бъдат въведени мажоритарна пропорция в състава на Народното събрание в избирането?
0: Но виждате, отваряме изборния кодекс винаги преди избори.
1: Единственото обяснение, че отваряме изборния кодекс сега, е, че трябва да спазим една традиция и точно преди избори да направим някакви промени. Аз друго обяснение нямам. Имахме...
0: Ще се отрази ли сега това на президентските избори?
1: Ами ще се отрази.
0: Как?
1: Ще падне избирателната активност.
0: Защо, господин Стоилов?
1: Ами защото април 21-а падна с 600 000 избиратели. Не се възстанови, защото почна да се натрупва електорална умора или електорална досада, както аз се наричам. И на последните избори...
0: Сега имаше повишение на избирателната активност.
1: Имаше, да, защото хората...
0: Имаше и смесено гласуване.
1: Хората повторяха. И добре, че все пак се кандидатира господин Радев, а не господин Пиночет, защото ако се беше кандидатирал господин Пиночет, лека му пръст, щеше да спечели 160 депутата в парламент. Нека си даваме сметка за това. Сега има опасност избирателната активност да се върне назад и това няма да е добре за легитимността на властите.
0: Машините не дават ли повече сигурност? Нищо повече не... сигурност по отношение на да се ограничава купеният вод, ограничаване на недействителните бюлетини?
1: Не.
0: Защо?
1: Не. Машините нямат никакво отношение към купения вод, защото той се реализира извън секционната избирателна комисия.
0: Казвате, няма значение дали е на машина или на хартия.
1: Разбира се, че няма никакво значение. Втория въпрос, който за недействителните гласове. Много пъти съм обяснявал, че недействителните гласове са забранени при машинното гласуване. Няма ги като опция. И в този смисъл, когато се анализират недействителните гласове, трябва да се анализират спрямо подадените хартиени гласове. И в това отношение няма никакви разминавания. Тук последните десетина избора са около 4%.
0: Не са ли повече? Не са ли повече с хартията? Не е действителните.
1: Там има други... нали ви казвам, всичките недействителни гласове са от хартията, защото машината не ги пуска.
0: Тоест, това е по някакъв начин излизане от този порочен кръг.
1: Това е по някакъв начин ограничение на правата на хората, защото ако ви принудя да отидете да гласувате, с машина единствената ви опция е да гласувате, не подкрепям никого.
0: Така ли ще го приемат хората сега, господин Стоилов, като принудително гласуване с машина?
1: Не, те няма да го... Да, те ще го приемат като принудително гласуване с машина. И както и, нали, всички казват, дядовците и бабите цъкали на смартфони.
0: А сега имаше и такова предложение. Както забележете цъкат... хората с зрителни увреждания да има такъв инсталиран говорещ интерфейс.
1: Да, сигурно може. Няма никакъв проблем. Аз съм обикалял по много избори и, например, тактилната бюлетина, с която предишното правителство много се хвали, никога не съм я виждал да се използва. И ми е много любопитно колко души в България са използвали тактилната бюлетина.
0: Затова трябва да има анализ. Ние с вас едва ли може да кажем?
1: Ами да го правят този анализ. Сега, например, управляващите кажат така, ние ще вкараме задължителни машини, но ще отпечатаме и 7 милиона бюлетини, както е по закон. Питам защо.
0: В тези малките секции, знаете, ще може да се гласува
1: и с хартия. Там са 300 хиляди души. Да. Така, 300 хиляди. Ама шо, ние ще отпечатаме 7 милиона бюлетини. Аз задавам въпроса някой. Има ли информация колко машини са
0: функциониращи
1: създавали проблеми, или? Функциониращи и колко хартияни бюлетини от всички отпечатани са били употребени като резервни в процеса на гласуването на последните избори? Що е, няма тая информация в ЦИК?
0: Казвате, без мотиви по този начин се въвеждат тези промени, така
1: ли?
0: Ами да. Отпадането на район Чужбина, как ще коментирате?
1: Аз съжалявам, че не си донесох текста, един текст, който другия път ще го донеса, ако ме поканите.
0: Ще ви поканим, разбира се.
1: Текста на една клетва, която се полага пред чуждата държава при получаване на гражданство по натурализация. Става въпрос за Съединените американски щати. Ще ви я донеса, ще я изчета тук на микрофон и ще ви питам, такъв човек, който е подписал тази клетва, заслужава ли да гласува в избори за друга държава? Освен на тази, пред която се е заклел.
0: Казвате, че ако се е заклел в името, да кажем, на Америка, той не трябва да гласува за бъдещето на България. Така ви разбирам.
1: Правилно ме разбирате. Така че ние трябва този въпрос за гласуването в чужбина да го поставим на много по-широк контекст. Трябва ли да има критерии уседналост? Трябва ли да има други критерии за двойното гражданство? Трябва ли да има критерии къде си роден? Защото в Република Турция, например, която е ябълката на раздора в гласуването в чужбина, има вече около 40 000 избиратели, които са родени след 90-та година. На територията на Република Турция и имат избирателни права по силата на, така наречена силата на кръвта. Получили са българско гражданство, понеже някои от близките им е български граждани. И трябва да се отговорим на въпроса, тези хора трябва ли да определят как да живееме ние тук, след като те не носят реално последствията и непосредствено от своя избор. И след като има сериозни съмнения, че местните административни власти там могат да въздействат по някакъв начин върху техния вод.
0: То беше въведено и онова ограничение, знаете, за тези 20 секции за страните извън Европейския съюз. Тук се визираше предимно вода в Турция. Имаше ли ефект от това?
1: Никаква роля не изигра. На последните избори броя на гласувалите в чужбина за последните 10 години е втория по големина. 196 000, ако не ме лъже паметта, като повече е имало 2021 година ноември, ако не се лъжа, 230 000. Тоест това ограничение с по-добра организация е било преодоляно.
0: Сега пада това ограничение, няма
1: като
0: да го има.
1: Като падне това ограничение, няма никаква гаранция, че ще гласуват повече хора.
0: От опозицията обаче казва, че по този начин ще се възстанови безконтролното гласуване в Турция. Защо го наричат така обаче?
1: Ами защото е така, защото Турция е чужда правна територия и ние там имаме много малко инструменти за въздействие. Например, езика, на който се провежда политическата кампания, предизборната кампания. Вие знаете, че там се ползва турски език. Сега тук се иска да се ползва турски език, нещо, което аз...
0: Те трябва да разбират това, което попълват или бюлетините, които попълват.
1: Ама преди всичко обществото трябва да разбира какво се говори на предизборните събрания, иначе изпадаме в хипотезата, че може да се насажда сепаратизъм. И ако дойде чужд гост и иска нещо да каже на аудиторията, той да го каже на собствения си език и веднага ще трябва да бъде покрит с превод на официалния език на страната. А когато български политици от български политически партии правят агитация, да бъдат така добри да говорят на официалния език на страната и после, ако някой много не разбира, да го преведат на съответния език.
0: Трябва ли тогава да се търсят някакви начини за ограничаване отново на вота в, в Турция, така както сега беше направено?
1: За мен трябва да се търсят начини за поставяне на вота в чужбина в рамките на здрав разум. Това, за което си говорихме. Двойно
0: за всички
1: гражданство.
0: Тези критерии, които трябва да се изпълняват и да се мисли, те да бъдат много ясни тези критерии, защото сега липсват.
1: Да, трябва да има и активна регистрация за чужбина. Тя е готова. Между другото, ако на второ четене някой вкара текст и задължи ГРАО да изготви проекто избирателен списък на гласувалите в чужбина на базата на действително гласувалите сега 196 000, има достатъчно време, примерно към средата на септември този списък да се публикува и до средата на октомври хората да се отпишат, допишат, да сменят адреси и така нататък.
0: Успешно, вие знаете, ние имахме и район чужбина на хартия, обаче той или се отлагаше, или изобщо така, или не се реализира.
1: Ами аз съм защитавал район чужбина, защото той дава еднакви права на избирателите. Не, че ще промениме парламента, ще го разтегнем или ще го свием и така нататък, но 4 мандата, които не са резултат на математическите изчисления на квотите на представителство, те са резултат на споразумение.
0: Да, само да кажем на нашите зрители, район чужбина означава, че те ще могат да гласуват нашите сънародници и преференциално.
1: И преференциално, точно да. Това. Това ще изравни правата.
0: Не само така, за политическа да партия,
1: да. Да. А математиците казват, че леко ще им облегчи живота.
0: Ще се промени
1: живота.
0: Ли много картината тогава?
1: Нищо няма да се промени. Нищо няма да се промени. И едно китайско село 4 милиона да добавим в българския избирателен списък, ако и китайците гласуват в същите пропорции, в които гласуваме и ние, нищо няма да се промени. Но ако китайците гласуват обратно на пропорциите, на които гласуваме ние, примерно гласуват всичките за партия Величие, това партия Величие с 4 милиона китайци ще
0: влезе в
1: парламент.
0: Господин Стилов, сега това, което се предвижда отново от промените и предложението, което е включването на МВР в сертифицирането на машините.
1: Против.
0: Защо?
1: Защото МВР, особено ръководството на МВР, е резултат от политически резултата на изборите. Тоест, той е политически мотивирано
0: ръководство.
1: Те трябва
0: да са ангажирани с опазването на реда по време на изборите.
1: Така, до вратата така могат да са ангажирани.
0: До вратата.
1: Да. Те могат да осигуряват това нещо. Но да влязат вътре в
0: проверката на софтуерните модули.
1: Аз не съм съгласен. Предпочитам да се наемат чужестранни компании, аудиторски, като KPMG или някои други, да се наеме друга софтуерна фирма, която да контролира или да даде консултация за качеството на това, но не и Министерството на вътрешните работи.
0: Възможност за манипулация ли са това? Така да попитам.
1: Няма. У мен подобни решения не пораждат доверие. Аз имам съмнение, че след като министър е фигура на определена политическа партия, той със своите инструменти ще облагодетелства съответната политическа партия.
0: Ако това предложение все пак бъде прието, ще обесърчи ли по някакъв начин хората да отидат да гласуват? Ще намаляваме ли доверието в изборния процес?
1: Трябва да питате социолозите. Лично моето доверие ще бъде леко намалено от това, че Българското министерство на вътрешните работи, както и Българското министерство на електрониката, се занимава с тази дейност.
0: Софтуерите и с машините.
1: Да. Предпочитам това да го правят или научни институти, академични, или чуждестранни.
0: Това казват и от опозицията. Извинявайте, че по този начин пряко се засяга доверието на изборния процес. Това заявиха от ГЕРБ-СДС и че нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите. Размива ли се по този начин отговорността, която има МВР всъщност по време на изборите?
1: За мен да.

0: Циганите искаме да махнем и част от пенсиите.
1: От пенсионерите, които да гласуват. Така било най-лесният начин, така ли?
0: Ами, това е образователен и технологичен ценз.
1: Предстоят ни президентски избори обаче. С тези промени, какви ще са предизвикателствата пред тези избори?
0: Никакви. Президентските избори са най-лесните избори.
1: Всички експерти така казвате.
0: И аз бих предпочел някои други неща да се направят. Например,
1: какво? Малките, дайте.
0: Например, в малките секции да се потърси възможност да се направят опити две села с по 30 избиратели да бъдат обслужени от една секционна избирателна комисия. Сутринта в едното село, следобед в другото село.
1: Тук отваряте и въпроса за обучението на членовете на секционните избирателни комисии, което не е по-малко важно.
0: Така, само че ако ние не променим архитектурата, ако не променим принципа на селекция на секционните избирателни комисии, ако не ги направим част от тях, примерно секретарите и председателите да са държавни служители, номенклатура на държавата.
1: Защото там влизат и представители на партиите, знаем.
0: А те влизат само представители на партиите. И Централната избирателна комисия, изборен университет, ако иска да направи, ако някое партийно местно величие реши да игнорира сертификатите, които ЦИК ще издава и да вкара когото си иска, защото така е написано в момента в изборния кодекс, няма да има никакъв ефект. Тоест,
1: финално.
0: Обучението на секционните избирателни комисии трябва да бъде покрито с други неща. Същото количеството. Значи, ние дълго време използваме принципа всяка партия представена вътре. Що?
1: Не трябва ли да е така?
0: Ами не. Българските избори струват 20 евро на глас. Френските струват под 4 евро на глас. Германските също.
1: Откъде? Кой ще влезе тогава в секционните избирателни комисии?
0: Секционните избирателни комисии ще бъдат по 3 души.
1: Ще
0: влезе
1: стигнат,
0: един държавен.
1: Ли?
0: Да.
1: Ще бъдат достатъчно.
0: Ами напълно достатъчно за 35 гласували в средно в трънските села. Колко? Откъде на къде ще имахме 9 души секционни избирателни комисии, както на предишните избори?
1: Разбрах ви, господин Стоилов, да видим какво ще бъде прието вече и на второ четене в Народното събрание. Благодаря ви за този разговор. Разговор с продължение, защото избори предстоят.
0: Да, ние станахме почти роднини с толкова избори по телевизионните студия.
1: Благодаря ви, господин Стоилов, за този разговор. България сутрин продължава с още важни теми. Останете с нас до 11.30.
2: България on air. Реклама. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
2: България On Air.

0: Кампания срещу неправилното изхвърляне на фасове и възможността да се предизвикват пожари. Повече за нея ще ни разкажат сега Тодор Грозданов, който е секретар на Националната асоциация на доброволците в България, и Антон Биров, представител на Промени картинката. Здравейте и на двама.
1: Здравейте.
2: Добро утро.
0: Може ли да променяме картинката и защо хората продължават да изхвърлят фасовете си навсякъде около нас? Кой ще започне?
1: Можем да променим картинката. Разбира се, ако не можехме, нямаше да полагаме тези усилия да променим нагласите на хората. Това е един навик, който много трудно се изкоренява. А не случайно информационната кампания Промени картинката вече от 2021 година насам търси най-различни начини, за да информира за замърсяването с фасове, защото вярваме, че това е единия начин. А замърсяването с неправилно изхвърлени фасове е с огромни мащаби, 4,5 трилиона фаса попадат годишно в природата, и всичко това е от една малка проява на небрежност, на липса на отговорност от гражданите. В случая ние вярваме, че не трябва да се подхожда назидателно, не трябва да бъдем, ако щете, агресивни в това отношение към хората и в посланията си, а напротив, да дадем нужната информация, за да могат хората да предприемат необходимото, да се замислят и следващия път, когато тръгнат да изхвърлят фаса си, да потърсят най-близкото кошче.
0: Да, да осъзнаваме всъщност какви са дългосрочните последици от това, което правим. Нали така?
2: Да.
0: Какво може всъщност от тук нататък да се направи, за да се промени тази картинка? Какъв е опита, който имаме? И на базата на това, което вие виждате, къде се изхвърлят тези фасове? Защо наистина го правим толкова лесно? Виждаме хората, които просто през прозореца на автомобила си дори го изхвърлят.
2: Ами, защото смятаме, че е нещо малко, което няма да по никакъв начин да навреди. Е толкова един фас.
0: Да, точно толкова.
2: И огънчето му още по-малко. И едно такова огънче може да доведе до хиляди декари из гора на гора. Хиляди, наистина. Не преувеличавам. Има експерименти правени някъде около една минута трябва, за да се запали тревата.
0: Толкова малко. Виждаме сега видеото, което нашите колеги в момента пускат и което вие сте направили. Има ли ефект от тези видеа, от това, което правите, от това, което показвате, като резултат от нашите действия ежедневно?
2: Надявам се. Може да кажеш колко...
1: Вярваме, че има. Да започнем от там. Позволи ми малко предистория.
0: Да.
1: Позволете да разкажем. Както споменах, Промени картинката от 2021 година сам се опитва да информира за проблема с замърсяването с неправилно изхвърлени фасове. Правим го чрез доброволни почиствания, чрез информационни изложби, чрез клипчета на студенти от надвис, които по закачлив и въздействащ начин представят проблема с неправилното изхвърляне на фасове и призовават към повече отговорност. Тази година решихме да насочим вниманието към още един важен момент в цялата ситуация, и това е рискът от пожари, който един неправилно изхвърлен, но и неизгасен напълно фас може да предизвика. Националната асоциация на доброволците в България бяха един много логичен партньор за тази кампания, и това, което направихме заедно, беше да създадем поредица от видеа и визии с участието на действащи доброволци, които чрез своя опит да разкажат на зрителите какво може да се случи, какво е замърсяването, какви са рисковете, и също така да ги призоват. Бъдете малко по-внимателни, бъдете отговорни към природата, към хората, към нас, защото доброволците са тези, които рискуват здравето и живота
0: си. Те са на първа линия винаги, да.
1: Всяко бестие. Тодор, господин Грозданов, участва в първото видео, което виждаме в момента. Това според мен е много важно да се каже, само в първите ден и половина в профила на Промени картинката във Facebook, това видео направи 400 000 гледания.
0: Което означава, че то провокира вниманието на хората, любопитството на хората. От това, което вие виждате и това, което наблюдавате, на какви случаи всъщност попадате, и доброволците достатъчно ли се включват? Имате ли достатъчно доброволци, които да участват?
2: Смея да кажа, че има доброволци, които се включват. Все повече стават доброволците, които са добре обучени, добре екипирани и могат да помагат на пожарната в такива случаи. И за да не сме, как го кажа, голословни, мога да дам един пример от миналата година. На магистрала Тракия, на разклона за Велинград, от изхвърлен фас от кола до магистралата започва да горят треви и няколко хиляди декара изгоряха, прехвърли и магистралата огъня, едвам спасиха една бензиностанция там в района, и там бяха наши колеги от Пловдив. които помагаха при гасенето.
0: Колко често ви се налага да откликвате точно на такива сигнали, които ето такава човешка небрежност и тук не мога да го нарека дори невнимание, просто от такава небрежност хвърлен фас и се случва това.
2: Миналата година в разгара на сезона да трябваше всеки ден, като имаше колеги, които реагираха и по 2-3 пъти на ден. Тая година за щастие все още природата е с нас, времето, така че по-малко са сигналите, но вече има.
0: Посланията на доброволците тук каква роля изиграват? И към двама ви е въпроса.
2: Посланията са, на доброволците са това, че ние наистина сме виждали последиците от неизгасените фасове.
0: Вие ги виждате ежедневно.
2: Да. Между другото, всеки от нас може да ги види. Ако ползваме този случай, който ви казах преди малко, минете по магистрала Тракия, разклона за Велинград, загледайте се встрани и ще видите.
0: Това е резултата от това, което някой е направил. Стои...
1: От 69 км надолу в посока Пазарджик, от дясно може да се види, мисля, че отляво, поправим ако греша, да. Но всичко е почернено вече една година.
0: Посланията наистина работят ли тук и всички тези видеа, които виждаме, така че по някакъв начин поне малко да променим поведението на хората, които, разбира се, пужат и които така лековерно изхвърлят.
2: Ако ми позволите, мога да ви задам един въпрос. Кой е най-лесният начин да изгасите един пожар?
0: Кой е най-лесният начин?
2: Да.
0: Кажете вие.
2: Да не го започвате.
0: Има ли начин да го направим това нещо? Защото към момента стигаме до това, че ни трябват повече такива кампании, да разясняваме на хората, да повтаряме непрекъснато колко е важно да не правим всички тези неща.
1: Това се стараем да постигнем и с тази кампания, с всички инициативи на Промени картинката, що се отнася до замърсяването с неправилно изхвърлени фасове. Вижда се и по гледаемостта на клипа с Тодор. Ще пуснем следващите видеа, както споменахме в социалните мрежи на Промени картинката, Националната асоциация на доброволците в идните седмици, в летния сезон, пожароопасния сезон. Така че зрителите могат да ги гледат там и се надяваме да въздействат. Вчера си говорихме даже в личен разговор с Тодор точно за това нещо. Да, има я бройката гледания. Това е някаква степен новина, че един такъв важен клип е достигнал до много хора, че провокира реакции и прочее. Но все пак най-важното не са броя гледанията накрая, а броя на хората, които ще бъдат, ще се замислят. То това е целта на цялата кампания. Да се замислим. Защото ние виждаме фасове, ако погледнем сериозно въпроса, ние виждаме фасове навсякъде около нас.
0: Където и да се обърнем.
1: Където и да се обърнем. Не знам дали ви е направил впечатление. Ето, призовавам зрителите да не си направят един експеримент днес. Когато вървим по улицата, погледнете колко фасове има по нея, по тротуара, да речем.
0: Ние едва ли може да ги преброим.
1: На спирка,
0: толкова
1: около
0: са много.
1: Правим впечатление около кошчета, колко много неправилно изхвърлени фасове има. Това са фасове, които попадат в природата, които постепенно нас ще ти. Един факт, който много от зрителите не знаят във връзка с замърсяването, най-вероятно, не го знаят, е, че разграждането на един фас отнема от 3 месеца до 15 години, в зависимост от условията.
0: Аз затова ви попитах в началото, че явно не си даваме сметка за дългосрочните последици, които има върху природата и които ще се отразяват после години наред. От друга страна, как се справят в другите европейски страни? При нас ето сега провокираме кампании, които по някакъв начин да променят поведението ни. Другите европейски страни как?
2: По същия начин. Кампании, контрол по-сериозен и по-засилен и най-вече съзнание.
0: Можем ли през контрол? През контрола така, че да бъдат хората по някакъв начин глобявани, да им не се бръкне в джоба, както казваме,
2: може,
0: или не е работещо?
2: Може, но трябва до всеки пушач да имаме контролиращ. Не е логично. Въпрос на възпитание и съзнание.
0: Ама толкова ли е трудно наистина да достигнем, както и вие, господин Биров, казахте в началото, до кошчето за буклук, където всъщност да изгасят фасовете си и да изхвърлят фаса, вместо да го направят ей така на улицата?
1: Не мога да го разбера дали е толкова трудно. Винаги има и друго решение. Ето, ние на всяко едно събитие на Промени картинката раздаваме ето тези джобни пепелници.
0: Пепелници са това.
1: Да, това просто кутийка, отваря се, човек си прибира фаса, загасява фаса, прибира го вътре, може да побере доста. Наскоро на едно чистене за запис на видео ги тествахме колко могат да съберат. Прибира си фаса в кутийката, в джобния пепелник и когато стигне до кош, просто я изпразва и продължава нататък, а не допринася за това замърсяване, защото логиката много често най-вероятно е следната. Това е един фас. Аз хвърлям един фас. Да, обаче не си само ти. След теб минава друг, втори, трети, четвърти човек И това води до това натрупване, за което си говорим. 4,5 трилиона фаса годишна база да влизат в природата.
0: Това е огромно.
1: Огромен брой. И трябва да се замислим, защото ето това е целта на общата ни кампания. Хората да разберат, че когато има дори малко остатъчна жар, това представлява риск за природата. Мога да дам друг пример, съвсем наскоро личен. Съвсем наскоро, даже мисля, миналата седмица, миналия уикенд, със съпругата ми бяхме в над Боровец по екопътеката към Черната скала. Приятна екопътека, 1 час отнема в посока пеша, проходима ми се за автомобил, но горе това, което ми направи впечатление, че горе точно преди Черната скала, отново около пейките имаше фасове. И то говорим за летния сезон, говорим за сух сезон, в който представете си как един от най-посещаните курорти в България ще трябва да се налага горе пожарникари, доброволци като Тодор и колегите му, да трябва да намират начин да стигнат догоре. Ами ако този пожар се разпространи върхово, ако тръгне из гората, изключително трудни условия.
0: Не знам дали някой се пита за всички тези неща, докато си изхвърля там фасовете.
1: Това е целта. Това е целта с клип като този с него, като клиповете, които предстоят, визите, с които виждаме в момента на екраните.
0: Какво ново ще ни представите в тези видеоклипове? Какво ни разказвате в тях, така че да достигнете до хората?
2: Показваме какъв може да бъде ефектът от един неправилно изхвърлен, неизгасен фас. Когато имаме огънче и какво може да се случи, какъв е ефекта, гората и какви усилия трябва да се положат след това, за да се справим с това нещо. Обаче тук, тук не трябва да говорим само за усилията на момента. Ние 2-3 дена, седмици, нали, ще някак си с колегите от пожарната, т.е. те с наша помощ.
0: То да не е решаване на проблема на парче. Да,
2: ще успеем огъня да го овладеем, ще завали дъжд, нали, огъня ще спре се в някакъв момент. На една гора, за да се възстанови, 20 години е малко. Между 20 и 150 години трябват, за да се възстанови една гора.
0: Каква е ролята тук на образованието? Отиваме към финала на нашия разговор. Ролята на образованието и сред младите, така че да решаваме този проблем, а да не го задълбочаваме.
2: Разговор, възпитание, пример, посочване.
0: И през разговори като този, който водим сега ние с вас, за да стигнем до хората.
2: Вземете за пример факта, нали, много страни от тук, но е подобно как до преди 15 години почти никой не си слагаше колани в колата или не спираше на пешеходна пътека.
0: Има лъч светлина.
1: Промяната е напълно възможна. Призовавам всички зрители да посетят и нашия сайт Промени картинката BG. Там ще научат повече за нашите инициативи, да следят каналите, социалните мрежи на Промени картинката и на Националната асоциация на доброволците. Мога да ви разкрия един от следващите клипове.
0: Какво предстои?
1: Съвсем леко да загадна. Той пак е всъщност малко потресаващ пример. Предизвикахме една доброволка в парк в София, в част от парк в София, малка част от парка, да събере за 15 минути да видим колко фаса ще събере. Неправилно изхвърлени фаса.
0: Колко събра?
1: Над 300.
0: Над 300.
1: Нека разкрием, че са над
0: 300. Това е плашещо.
1: Огромен брой. И това говорим за съвсем малка част от парка, за в рамките на едва 15 минути го направи това нещо.
0: Пожелавам ви успех на тази кампания и да успеем всички заедно да променим по някакъв начин картинката. Нали така?
1: Точно така. Да бъдем отговорни.
0: Много ви благодаря за този разговор.
1: И ние благодарим.
0: България сутрин продължава. Само след минути ще говорим за това. Може ли страната ни да се превърне в кулинарна дестинация? Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея с мен Йоана Микаела Димитрова. Сутрешните температури ще са от 18 до 23 градуса. Денят ще започне с разкъсани облаци над северна България и слънце на юг. През деня ще се заоблачава с валежи след обед над западните и централните части от страната. В районите около Монтана, по линията Пазарджик-Пловдив има условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 36 градуса в Благоевград, в района на София 32 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 30 градуса. По нашето крайбрежие след обед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините след обед ще се развие купеста облачност с превалявания и силни грамотевични бури над Витоша, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа, над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас от петък ще има повече слънце и горещо време. В понеделник в крайните южни райони показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Във вторник ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат високи със следобедни краткотрайни дъждове над Западна България. Интересна новина – нов вид усмихнат паяк е открит в Хималаите. Учените изследват редки видове паяци, при които шарките по тялото наподобяват човешко лице и дори усмивка. Новооткритият паяк е близък роднина на известния хавайски паяк Happy Face, но двата вида са развили тази прилика независимо един от друг. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с Мария Константинова и България сутрин.

0: Подписан е договор за одит на София като кулинарна дестинация. Мишлен оценява нашите заведения. Близо ли сме до целта да станем кулинарна дестинация? При нас е Антон Пенев, директор на Общинско предприятие Туризъм в Столична община. Здравейте, господин Пенев.
1: Здравейте.
0: Каква е общата оценка от посещението на този кулинарен гид, така както е наречен Мишлен, по отношение на нашите заведения, това, което предлагаме ние тук в София?
1: Сега да разграничим двете неща, за които си говорим. Първо, права сте, Столична община, чрез нашата структура, е в договорено отношение с един от вас гид. И това е всичко, което мога да кажа за отношенията ни с цитирания такъв.
0: Защо строго сме пазена тайна?
1: В условията на конфиденциалност работим, за това до тук мога да споделя. Това, което мога да споделя всъщност с вас, е резултат от одит от независима консултантска международна компания, с която Столична община разполага. Така че тези две неща трябва да бъдат разграничени.
0: Добре, това. Ние сега ще си говорим за този независим одит, както вие казвате, щом за другия кулинарен гид не може да си говорим. Точно и все още така. Няма такава информация.
1: Не, кажете ни тогава. Отношения, които са процес дълго време в, през следващите години, и когато има нещо, което можем да съобщим в рамките на нашите отношения, ще го направим.
0: Добре, тогава да направим едно уточнение и за това, което се появява в публичното пространство, че Столична община е платила едни 150 милиона евро за това начинание, което обаче по различни коментари е завършило не толкова в позитивна посока за България. Да не казвам и други думи, които бяха определящи.
1: Ако бяхме платили 150 милиона, според мен нямаше да можем да се движим спокойно. Няма такава сума.
0: 150 хиляди евро.
1: Да, защото казахте милиони за това.
0: Извинявайте, 150 хиляди евро, да.
1: Пак казвам, няма да коментираме отношенията ни с компания, в която сме наистина в условия на конфиденциалност. Така че можем да говорим за това, което имаме на масата като
0: Какво показва тогава независимия одит? Дайте да говорим за това. Очевидно, за другото няма какво да ни кажете към този момент.
1: За съжаление, на този етап няма какво да ви кажа. Правя уточнението за другото, че този процес той не е завършил.
0: Този независим одит,
1: говоря за Мишлен, отношенията с Мишлен. Те не са завършили, те са в процес. Те са
0: продължават.
1: Там продължават.
0: Така, че колко време няма, ще продължат? Няма, това може ли да ни кажете?
1: Няма една светкавица, в която тук всичко свършва и спира. В следващите 2-3 години със сигурност ще ги има тези отношения. Аз би ги нарекал включително never ending, несвършващи процеси, защото отношенията с подобни гидове, те не са еднократни, те не са
0: един път
1: стават или не стават,
0: нали,
1: това е процес. И то е не дали, а кога. Това е отговор за говоря
0: очакваме
1: за Мишлен,
0: в следващите години,
1: гидове и така нататък, за които говорим. Оттам нататък можем да отворим темата за независимия одит, който имаме, който ни дава ясна, за първи път ни дава някаква ясна картина каква е реалността в нашата кулинарна сцена.
0: Може ли да я
1: можем да
0: нарисуваме?
1: Я можем да я обрисуваме, защото истината, че този одит беше предназначен основно за вътрешна употреба в ресторантьорския бизнес. За съжаление, изтече информация от него, ние няма как да не говорим за него. Така че, обаче, ние искаме да обърнем внимание върху основните и позитивни неща, които някакси така бяха потулени.
0: Да разграничим позитивните и негативните.
1: Именно.
0: И там дефицитите,
1: именно,
0: които са посочени.
1: Именно. Затова ще започна с... ще ми позволите да започна с позитивните неща, защото те са всъщност основата и най-важните, които ни поставят в готовност, в динамично развитие на кулинарната ни сцена. Защото, първо, храната в София е качествено приготвена. Това е заключението на доклада. В много добро, много добро състояние. Шеф-готвачите, които приготвят тази храна, са на изключително добро ниво. Много добро, отлично ниво. Дори в доклада е споменато, нали, тенденцията, в която български талантливи шеф-готвачи са били в чужбина и се завършат обратно на нашата кулинарна сцена и прилагат това, което те са практикували отвъд нашата страна. Това е фаната като много добра перспектива за тази сцена. Нещо също много важно. София като столица и като дестинация предлага на своите жители и своите гости различни видове кухня. И това е изключително важно за една дестинация. Имаме локална кухня, имаме европейска кухня, имаме качествена азиатска кухня, имаме нещо, което обръщам да обърна внимание, вегетариански акцент в голяма част от ресторантите, което е изключително също важно. Три позитива. Четвъртото, и което е изключително важно и говори и за нашето самочувствие и като нация, ако щете, вкусовете, локалните вкусове, нашите вкусове са много лесно възприемчиви от страна на чуждестранния посетител. Цялото това нещо...
0: Те се търсят, за да опитат нещо традиционно наше.
1: Да, и те са възприемчиви. Тоест, има дестинации, в които просто не може да дадете местна храна. Просто не е вкусна. А нашите са възприемчиви. Тоест, тя е вкусна, вкусно приготвена. И цялото това нещо е в основата на позитивния разговор. Ние имаме най-важната основа за развитието на кулинарна сцена. И ако върнем към дефицитите, които са лесно преодолими, нали, разговорът отиде винаги в сензацията, как нямаме ниво на обслужване, как нямаме ниво на ресторанти. Не, напротив, имаме ниво.
0: Ние затова сме ви поканили, за да кажем кои са позитивните неща.
1: Трябва да имаме качество на трупване в по-голямата сцена, защото четох въпроси и мнения, толкова ли нямаме един ресторант? Имаме един, и два, и пет, и десет, и
0: петнайсет.
1: Вие казвате,
0: освен всичко друго, че имаме разнообразие в вкусовете, във всичко това, което предлагаме в нашата кухня.
1: Тоест, трябва още по-голямо натрупване в тези малки детайли, които казвам детайли, защото ние нямаме генерален проблем с обслужването. И в това, което представяхме на бизнеса, ние го казахме. Никой от одиторите не е усетил да има липса на персонала в заведенията.
0: А качеството на обслужването?
1: И тук идва детайла към обслужването. Не качеството, а детайла в обслужването. Защото ние имаме очаквания, имаме доста по-големи очаквания в обслужването. Тоест, да имаме разказ за храната, виждаме тук зад вас едни много красиви снимки. Да можем да кажем кой е главният герой в ястието, което виждаме отзад. Тоест, тук имаме и комуникационно презентиране на храната.
0: Това ли липсва?
1: Това ни липсва. Това е факт. Това ни липсва комуникацията вътре, както в менютата, така и от страна на екипите, които сервират тази храна. Това е отбелязано, че ни липсва. Важно, което ни липсва е, или по-скоро не ни липсва, да имаме акцент върху локалното, регионалното като продукти, е важно. Не на последно място, много е важно да имаме отношение към локалното и българското вино, в което имаме страхотни традиции. И то никога не се е намирало в толкова добро състояние, отколкото е в момента.
0: Тоест, това означава повече да го популяризираме, ако правилно разбирам.
1: Повече да го популяризираме, да го презентираме, да го предлагаме, да го обясняваме и да го съчетаваме с храната. Всъщност това искат да видят и това е според нас е нашата силата на всяка една дестинация, също не само на нас, нали, да показва локалното нещо, което можеш да потребяваш само в тази дестинация. Защото
0: родните
1: ние имаме
0: продукти.
1: Локални сортове грозде, от които се винифицира, които просто другаде няма къде да ги пиеш. Само при нас, в България.
0: И ние трябва да им ги покажем. Ако не ги
1: трябва
0: покажем,
1: да разкажем,
0: те няма как да знаят за тях.
1: Всъщност това е нещо, за което акцентираме. И сега, това с гръмките заглавия, обслужването ни е изключително зле, как ви звучи? Нали, защото, пак казвам, този доклад беше насочен към професионалистите в ресторантите. Те трябваше да вземат своите бележки и да кажат, да, това са меки мерки, които ние можем много лесно и бързо да фиксираме. Ние нямаме големи дефицити. Представете си, и тук ще връщам се към темата преди малко за гидовете. Един Дубай не е алтернативен. Дубай с всичките финансови възможности, които има. Но няма кулинарна сцена. Те нямат локални продукти. Отне им 3 години и половина с целия финансов ресурс, за да могат да създадат някаква кулинарна сцена, да привлекат много и различни имена. 3 години и половина е в момента, в който влизат Мишлен в Дубай. Срок. 3 години и половина. Така че ние имаме за нас най-важната основа, върху която можем да надграждаме.
0: Имаме какво да предложим тук в България и в София.
1: И затова винаги ми е странно това генерализиране. Нямаме, мразим, не ставаме.
0: Изтъкваме на преден план негативното. Кажете обаче и на базата на това, което виждаме като информация в публичното пространство, за това, че имало констатирано разминаване между цената и качеството. Има ли такова? Или това са само единични случаи, за да не генерализираме по този начин?
1: Да, има такова отбелязване, но това не е сложено като някакъв проблем. Нали, по-скоро е нотнато и е казано, нали, имаме разминаване между качество и цена. Ние самите под нас ежедневно виждаме някои флуктуации, но Много съм съгласен с вас и пак казвам, не трябва да генерализираме. Има го това, има го и другото.
0: Да, защото имаме добрите примери, не бива тях да по някакъв начин те да се потуват за сметка на някои негативните.
1: Потънаха, всичко това нещо потъна в сензацията. И това е нещо, върху което ние всъщност трябва да обясняваме сега. Всъщност не сме
0: какви зле. Какви са констатациите, да, зле, какво хора, са ни казали, да.
1: Всеки от нас потребява, излиза заведения, опитва, храни се. Нали?
0: И на базата на този одит, какви са последващите действия след него?
1: Ами, да, винаги когато имаме нещо за решаване като казус, винаги подхождаме с търсене на конкретно решение за конкретния казус. Затова нашата структура така инициира създаването на нещо като кулинарен съвет към нашата структура. Хора, професионалисти, които не са готвачи.
0: Предприятие, да,
1: нашето предприятие, които не са готвачи, за няма. Ти на мен ли ще ми казваш как да
0: готвя? Аз съм седи колко си години опит.
1: Да. Не искаме да влизаме в този разговор. По-скоро искаме да създадем няколко направления, в които да работим. Обслужване, локално, регионално, говоря основно в винената част, и комуникация. Защото когато говорим за препоръки и дефицити, това е една стъпка назад, за да мога да обясня за кулинарния съвет. Ние не сочваме с пръст ресторантьорите. Нали, нека не влизаме в този разговор. Ние също като дестинация имаме своите отговорности. Градската среда. Всички тези вандализирани стени, които ежедневно ни се ги виждаме и нас ни дразнят като общество, което живее тук, нали, се направи впечатление и природата.
0: Кога започва да функционира този кулинарен съвет?
1: Ами да мине малко тази шумотевица, да оттече малко и започваме комуникация с бизнеса, за да видим каква подкрепа.
0: Защото аз не случайно ви питам за последващите действия. Предстои ни до година Евровизия. Трябва по някакъв начин да се постараем да привлечем тези хора, които ще дойдат специално за Евровизия, да се върнат обратно в България. Нали,
1: говорите в парадигмата, че София е домакин, надяваме се да бъде.
0: Ще
1: така.
0: Видим, все още предстои.
1: Не е ясно още това нещо. Но
0: битката
1: ще кулинарен съвет ще работи в три посоки. Едното е свързано с обслужването, където искаме да създадем рамка за минимални очаквания при обслужването на гостите, заедно с бизнес, разбира се, защото те са на терен. Те ще ни посъветват къде, какво можем да пипнем в нея. Потенциално после можем да финансираме обучители, които да влизат самите ресторанти, онези ресторанти, онези заведения, които имат нужда от тази подкрепа. Другите, които имат нужда от подкрепа, свързана с разказа на българското вино, българското вино като позициониране, ще имаме друга група, която ще дава тази подкрепа. И последното нещо, в което сме се фокусирали в тези три стълба, това е комуникацията, защото това е нашата отговорност да комуникираме нашата сцена, пак в колаборация с бизнеса.
0: Ще проследим каква ще бъде дейността на кулинарния съвет и какви действия ще се предприемат от тук нататък. Много ви благодаря, Суин Пенев, за този разговор. А България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за тенденции и идеи на пазара на имотите. Останете с нас. България On Air.

0: Сделките с имоти през първото полугодие на 2026 година бележат значителен спад спрямо миналата година. По данни на Агенцията по вписванията, покупко-продажбите спадат с 17%. За тенденциите на имотния пазар ще говорим сега с финансовият анализатор Петко Димитров, който е вече при мен в студиото. Здравейте, господин Димитров.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Какви са тенденциите сега на пазара на имотите? Какво се търси? Има ли спад наистина в покупко-продажбите? Каква е ситуацията?
1: Ами вие във вашия анонс така добре откроихте каква е тенденцията. Наблюдаваме охлаждане на пазара със сигурност, като не е неочаквано.
0: Охлаждането означава ли обаче криза или съвсем нормализиране на пазара?
1: Истината е, че много хора, които коментират бранша, опитват така да го изкарат като някакъв апокалипсис, срив. Може би е продиктовано от така търсене на по-широко медийно отразяване. Но истината е, че това е нещо, което всички, които сме част от този бранш, очаквахме. Да, факт е, има спад в новите сделки и в покупко-продажбите, но пак казвам, това е абсолютно очаквано и то е продиктувано от няколко събития. Едното е влизането в еврозоната, другото е намалената покупателна способност на българите, която не е за подценяване, и разбира се събитията в Близкия изток, които така носят една несигурност.
0: Тези 17%, които аз цитирах в анонса, много ли са, малко ли са и на базата на какво е? Повече предпазливост ли виждаме в купувачите сега на този етап и след приемането на еврото, въпреки че и не веднъж сме говорили тук в студиото, те така или иначе цените бяха в евро на имотите, нали така?
1: Те бяха, но имайте предвид, че миналата година според мен не е достатъчно добра за сравнение с която и да е друго останала. Тоест 2025-та може да извадим пред скоба, що се отнася до статистиките, свързани с имотния пазар, тъй като беше така изключително динамична, бих казал, много хора влезнаха в сделки дори без осъзнатата нужда от това нещо, само и само да изпреварят влизането в еврозоната, тъй като знаете, че това е нещо, което хората така гледаха с една несигурност, не бяха сигурни точно как ще се развият събитията. Говореше се, че тепърва с влизането в еврозоната ще се покачат още цените, въпреки че според мен и други експерти...
0: Има ли го това повишение в действителност? Виждаме ли го?
1: Ами не мога да кажа, че има такова интензивно повишение, каквото се очакваше. Напротив, ние смятаме, че този ефект беше изконсумиран през изминалата година, предварително, преди влизането в еврозоната, и сега в момента по-скоро цените растат доста бавно.
0: С по-бавни темпове, но и както вие преди малко загаднахте, всъщност много задавахме въпроса в края на миналата година, изобщо преди приемането на еврото, кой е най-подходящия момент? Преди да приемем еврото или след да приемем еврото, да инвестираме в купуването на имот?
1: Ами много зависи с каква цел се купува имот. Ако решаваш жилищен проблем, винаги е подходящ момент.
0: Ако там не трябва да се чака много.
1: Не трябва. Трябва да човек да прецизира добре своите доходи, да прецизира разходите си. И ако сметката излиза, вече да пристъпи към такава покупка. Вече ако се говори, ако се гледа чисто спекулативно, т.е. покупка с цел инвестиция, препродаване след някакъв период от време на по-висока цена, може би пазара в момента трудно би позволил нещо подобно.
0: На фона на другите европейски страни, обаче, колко по-скъпо е у нас? Ако трябва да сравняваме, имаме ли изобщо база за сравнение?
1: Не съм правил цялостна статистика за абсолютно всички държави в Европейския съюз.
0: С някои от тях, около изобщо сте ги сравнявали?
1: Да, имам такова наблюдение. Мога да кажа, че не сме дори не сме в десетката. Напротив, ние сме в дъното по цени на недвижимите имоти, що се отнася до столицата, до София. И истината е, че все пак София е европейска столица. Това не трябва да се подценява. Града се развива, доходите на хората растат и логично и цените на имотите пораснаха през последните години.
0: Променя ли се обаче по някакъв начин и профила на купувач?
1: Ами, купувачите са основно млади хора с стабилни доходи, хора, които решават, пак казвам, жилищен проблем. Има, разбира се, и доста, имаше по-скоро доста спекуланти на пазара, които в момента вече по-скоро не участват на този пазар.
0: Какви са предпочитанията на купувачите, ако можем да погледнем и в тази посока? Какво търсят предимно? Сега знаем, основно се търсеха, сега вие ще кажете дали това е така, двустайните апартаменти. Дали продължават да са те като тенденция или вече се търсят по-големи жилища, търсят се къщи някъде в периферията на София?
1: Ами двустайните всъщност са предпочитани, винаги са били предпочитани, преди това, че са едни от най-ликвидните имоти. Тоест най-лесно биха могли да бъдат отдадени под наем, най-бързо може да бъде реализирана продажба, ако се търси такава в по-бърз период от време. Да. И все още така мисля, че са основно предпочитани от купувачите. Прави впечатление, че от началото на годината има доста голяма активност в сегмента на скъпите имоти. И то много скъпите. Говорим за къщи близо до София с включително цени над 1 000 000 евро.
0: Това показател за какво е?
1: Ами, честно казано, е показател за това, че пазара със сигурност не се е сринал, както много хора се опитват да го изкарат. По-скоро българин увеличи, пак казвам, доходите си, хората се опитват да живеят по-добре, гонят по-висок стандарт на живот и когато усетят, че е дошъл момента, чисто финансово, се решават на подобна крачка.
0: Дали наистина сме стигнали до такава степен, че сме увеличили доходите, че може да си позволяваме по-скъпи жилища и по-големи жилища вече?
1: Това прави впечатление от пазара. Има една вътрешна миграция. Много хора продават стари имоти, които са ползвали до момента в по-периферни квартали на София. Панелно строителство предимно или пък стари тухлени сгради и купуват нови имоти, които са в затворени комплекси, ново строителство. Истината е, че качеството на новото строителство в България е на доста високо ниво. Много от инвеститорите държат така на много добър имидж на пазара и не правят компромис нито с качество, нито с срокове, което пък е така една добра предпоставка за стабилността на пазара.
0: Имаме ли предпочитания по отношение на кварталите, по отношение на, разбира се, свързаността на тези квартали и с достъпността до тях, градски транспорт, всичко,
1: тук вече
0: с което те разполагат?
1: Проблема е по-скоро на тема местна политика. Има дисбалансирано развитие на града, безспорно е. Южните квартали са силно предпочитани, като в общи линии масово хората целят да реализират покупка в тях, но разбира се и в северната част на града се реализират доста сделки.
0: Ниските лихви все още по кредитите дават ли ни такава възможност да искаме все повече да имаме тази възможност да теглим кредити и да си купуваме жилища?
1: Ниските лихви са безспорен катализатор на пазара. Все още, както ви казахте, са такива. Не очакваме и в краткосрочен план да растат. Или поне не...
0: Да, България поддържа ни от най-низките лихви всъщност.
1: Да, и той има причина за това нещо. Мен ми е много така странно, когато някои хора излезнат и кажат, не е нормално в България лихвите да са 2,5%, в някои западни държави да са по 5%. Всъщност нормално е. И причината е за това как до момента функционираше нашата банкова система, която не разчиташе на кредитор от последна инстанция, както е ЕЦБ, а всъщност по един много справедлив и изцяло пазарен принцип начин лихвообразуваше на база и продължаваме все още така да лихвообразуваме на база референтен лихвен процент, който е обвързан с депозитите на сектор домакинства.
0: Като процентно съотношение, само може ли да кажем, като си говорим за кредитите, какво е самоучастието на съответния купувач в сделката и каква е частта от кредита? Има ли такива анализи?
1: Усреднено,
0: да, по някакъв начин. Защото се казва, че повече вече се разчита на кредитите, отколкото на самоучастието.
1: По принцип, банките имат изискуем минимум, който в повечето банки е минимум 10% от цената на имота или всъщност кредита не може да бъде повече от 85% от пазарната оценка на имота, което налага със сигурност самоучастие от страна на клиента. По-скоро прави впечатление, че предвид по-високите цени на имотите, хора с доста голямо самоучастие, примерно над 50% от цената на имота, отново разчитат на кредит, за да успеят да финализират покупката.
0: Разбрах ви. Благодаря много за този разговор. България сутрин. Продължаваме. Само след минути ще си говорим, че България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. След минути ще си говорим за Апостола на свободата. Останете с нас.
2: Овен, работата ви ще бъде оценена. Използвайте деня, за да довършите важни задачи. Телец, възможни са добри новини, свързани с личните ви планове. Близнаци, ще получите интересна покана или предложение, но отказвайте прибързано. Рак, спокойният ви подход ще ви помогне да избегнете ненужното напрежение. Лъв, очаква ви динамичен ден с възможност да покажете способностите си. Дева. Фокусирайте се върху най-важното и не се разпилявайте в дреболии. Везни. Хубав ден ще бъде за срещи и укрепване на отношенията. Скорпион. Доверете се на интуицията си, но не прибързвайте с решенията. Стрелец. Енергията ви ще бъде висока и ще успеете да свършите повече от планираното. Козирог. Постоянството ви ще ви доближи до важна цел. Водолей. Нова идея може да се окаже началото на нещо успешно. Риби. Денят е подходящ за разговори с близки хора и творчески занимания.
0: Утре се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. За заветите на апостола и отклоняваме ли се от неговият идеал за чиста и свята република? Ще говорим сега с неговата наследница Христина Богданова, която е вече при мен в студиото. Здравейте, много ми е драго. Благодаря, че сте при нас.
3: Здравейте и добър ден на вашите зрители.
0: Какво е наследството, което носите от Васил Левски? Какво е да сте наследница на Васил Левски? Отговорност?
3: Това всеки път и с останалите родственици. Ние сме около 30 на души, живите родственици днес на Васил Левски, по линия на сестра му Яна. Безспорно това е огромна чест и това е дар от съдбата. Незнайно по какви причини. Но също така е огромна и отговорността с това нещо. Има значение как живеем, има значение как говорим, има значение какво правим в ежедневието си, защото вярвам, че всеки българин, разбира се, със собственото си разбиране, но ние задължително следва да не просто просто следва да претворяваме в ежедневието си това, което той ни е завещал и всеки от нас опитва да го направи.
0: Какви примери сте чували в семейството си за неговият борбен дух?
3: Много. И не само борбен дух. Той е толкова богат и пъстър като човек, като личност, носител на много ценности, някои от които ние и към днешна дата говорим за тях, обсъждаме, но често са и лишени от съдържание. А пък той е пример за това как се правят избори, как се отстояват независимо от цената. Това изисква не само борбеност, това изисква много кураж, изисква много вяра в смисъла на това, за което е поел отговорност и се е врекал, че ще следва. Едно от много впечатляващите неща е, например, как този човек толкова много обичаш децата, например. Или своята майка, своята сестра, семейството си, прави този избор и в момента, в който се заклева, там ритуално отрязва своите дяконовски коси през на Великден, на прословутия Великден 1864 година, той никога не прекрачва прага на собствения си дом. Срещите с семейството му са оскъдни, 2-3, максимум 4 са запазени спомени за тях. Да правиш този избор, защото вярваш в нещо по-голямо от теб. Любознателността, смелостта, това вече го казах, защото той е разбирал и то, дете е разбирал, че всъщност знанието, онова, което просвещението, знанието са онези неща, които всъщност могат да ни направят свободни или могат да ни подкрепят в пътя ни към свободата.
0: Къде остана неговият идеал за чиста и свята република днес?
3: Не ми е еднозначен отговор на такъв въпрос. Вярвам, че за мнозина българи и към ден днешен смисъла на чистата и святата република е валиден и те така и живеят, така и работят, така и претворяват в дела, осмислени дела. И това го има в всички краища на България.
0: Достатъчно забравили ли сме някои от заветите на Левски? Те не са малко, това, което той ни е завещал, но забравяме ли някои основни от тях?
3: Един от много основните завети на него е, когато вършим работа, особено в интерес на обществото, едно от нещата, които той е казвал, играем си с живота на 7 милиона българи, трябва много внимателно да се пипа. Честно казано, този завет като че ли е доста позабравен от тези хора, които са натоварени с задачата да управляват държавата.
0: Как си обяснявате това, че Левски е мислил предимно за другите и на последно място за себе си? Това го е доказал и със своята жертвоготовност. Не на празно го наричаме апостола на свободата, но как си обяснявате това негово поведение, начинът по който той се е държал, той е функционирал и наистина е искал всички други да бъдат добре, той някъде там на последно място.
3: Вярвам, че това са ценности, които се възпитават в семейството. Той е отгледан в едно невероятно българско семейство с примерите на своите родители Балагина и дядо Иван. Само един штрих, дядо Иван, толкова честен и справедлив човек, че Каровци, неговите съседи, като имали спорове помежду си, отивали до него да се допитат как би е разрешил. Той също така, когато се дели семейно имущество, например, казва, аз и съм изработил всичко, от което имам нужда. Няма нужда. И тогава, когато е така, негов зет му казва, чакай сега, твоите деца няма да имат спомени, например, от баба си и дядо си. Той казва, извинявайте за неудобството, което причинявам. Ще взема само три медни съда, разбирам какво ми казвате. Фейт, такива ценности от баба Гина, непримирима пред каквато и да е форма на неправда и несправедливост. Човеколюбиви хора са били и смели, и човеколюбиви. И на това са учили своите деца. Не само Васил, но и Христо и Петър, които също са поборници за българската свобода по техните си мащаби. Яна, пра-пра-баба ми, която по начина, по който е можела, е подкрепяла брат си и всички останали карловци, които са се борили за свободата.
0: Колко е силна ролята на вас, наследниците, за да пазим тази памет за Васил Левски?
3: Искрено вярвам, че има значение. Това, което аз и останалите родственици, когато се срещаме, където и да е било с деца,
0: имате ли такива
3: хора,
0: срещи?
3: Последните 20 години правят това непрекъснато. И добрата новина е, че ако в началото, преди 20-ти години, основно бях канена към около датите на рождението или смъртта. Сега няма месец, в който това да не се случва поне веднъж. Даже вече извън пределите на България, там където има български общности, има интерес и желание да се слуша, да се говори и да се помни за Левски. Имаме нужда от Левски, имаме нужда от тази надежда и от тази вяра, защото той е вярвал, искрено е вярвал в качествата и достоинствата на българите. И да, разбирало е необходимостта от това да бъдат подкрепени, да бъдат подготвени, но е знаел, че имат онова зрънце, без което не може нито свободата да се отвоюва, нито тя да бъде защитавана години наред. Така че, ако това не забравяме, мисля, че имаме всички шансове българите да направим държавата си едно добро място за живеене.
0: Вас лично, от пътя на Левски, какво най-силно ви вдъхновява, какво най-много така ви докосва?
3: Човещината, грижата за... Той, макар и революционер в своята същност, като такъв един от най-хубавите периоди в неговия живот, които дълбоко мен лично ме вълнува, това е периода му, когато е даскал със своите 13 ученика. Как е правил всичко с тях, как ги е вдъхновявал и ги е учил, и те са му били. В неговата класна стая не е имало кътове за наказания и всякакви други такива драматични неща от това време, от онази епоха. Две табла. И на първият учебен ден той казва на своите ученици така: ако някой нарушава правилата, ще бъде записван на едното табло, на другото са поощренията. Ако някой три пъти наруши правилата на нашите отношения, няма да бъде мой ученик. Никой не е стигнал до три пъти, защото всичко е правил с тия деца. По-големите ги е учил на физическа подготовка, на отбраняване и така нататък. По-малките на други неща. Правили са всичко заедно. Учил ги е на отношение един към друг. Учил ги е на нещо, което днес бихме го нарекли толерантност, но всъщност ги е възпитавало в това да приемаме и уважаваме различието като възможност да живеем по-добър и качествен живот. Това е едно от най-най-най топлите периоди от неговия живот, които дълбоко ме вълнуват всеки път, като говоря за него. А оттам насетне, като революционер, той действително е бил много внимателен, когато е взимал решения. включително трудни решения за санкции към различни предателства към делото и каузата. Много отговорно се отнася към другия, към живота и не само към живота, но и към мисията, която е следвал и изповядвал. Не си е позволявал с лека ръка да безоговорност или...
0: Пристъпване на думата при него не е имало.
3: Пристъпване на думата, да, да.
0: Като споменавате неговите ученици, какво искате днес да достигат до младите, тези, които сега са новите поколения, които израстват и които научават сега те първа за Васил Левски?
3: Ми, знаете ли, той самия го е казал много пъти, когато е взаимодействал с деца. Две неща са важни. Едното е да бъдете любознателни, защото в знанието може да сте свободни и богати. Но другото е да бъдете смели. Та любознателност и смелост, кураж. Това е нещата, които много ми се ще децата първо да чуят и така, ако могат да посъдят в умовете и в душите си, би било много ценно. Между другото, един от малко известните факти за повод на това, че няколко пъти споменавам любознателността му и това му послание, той и неговия брат Христо са сред спомоществователите на Българското книжовно дружество, което днес е Българска академия на науките. Действително Васил дете е радеел за знание. Това му е била и голямата мечта, да учи голямата наука в Русия, както е казвал на своята майка. Мечта, която, както и други, не е случил, но е случил най-голямото, направило е възможно днес да ни има в свободна България.
0: Много е важно да разказваме за Левски и да разказваме за неговите завети. Сега знаете за един филм, който се направи за Левски с помощта на изкуствения интелект. Той трябва да излезе през септември месец. Какво мислите за този филм?
3: Много ми е противоречиво възприятието за нещата.
0: Колегите пускат сега даже кадри, докато ние с вас си говорим. Да, да, може да го видите там на монитора.
3: Да. Ами, всъщност...
0: Как го приемате? Става ли по-близо Левски така до по-младите, благодарение и на новите технологии? Сякаш да оживява неговият образ още повече?
3: Сигурно е важно да не забравяме, че историческото време си се движи. Днес има много технологии, по различен начин се комуникира информацията и така нататък. Тоест, разбира се, че формата, под която говорим или помним за Левски, би следвало да бъде адекватна и съответна на днешното време. Така че и децата, които са ползватели на това нещо, да могат да го чуват. Не е проблема във формата, а проблема е в съдържанието. В каква форма ще бъде

0: И толкова много голяма сила на, на характер,
1: да,
0: на духа, на всичко, че е достатъчно да ползваме тях, за да го пресъздадем като образ. Така че това е, което ме притеснява. Аз не съм гледала целия филм, не знам, не мога да си позволя да,
1: да
0: правя подобен коментар.
1: Да, той предстои да излезе, да. Ще го гледаме всички, да.
0: Mm-hmm. Но, пак казвам, вниманието следва да бъде в съдържанието и да не се подменят
1: фактите, историята, да не се подменя, да носим паметта за нея. На финала на нашия разговор, защо ни липсват такива жертвоготовни българи като Левски?
0: То историята на човечеството въобще показва, че такива герои с такъв мащаб, такива човеци като Левски, те не се раждат толкова много. Ние сме благословени да имаме в историята си такъв човек, който и до ден днес ни обединява по този начин. Но въпреки всичко вярвам, че да, този мащаб може би е много трудно постижим и е въпрос на поколение, въпрос на историческо време също така. Но е факт, че всички ние по своя си начин можем да бъдем поне частица от тия наши герои, в частност в Левски. И дори мъничко нещо да правим.
1: Да си вземем от тях.
0: Да, мисля, че би направило голяма разлика.
1: Да не забравяме примера на Левски и на всички наши национални герои. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Христина Богданова в студиото на България сутрин, наследница на Васил Левски. А ние, уважаеми зрители, продължаваме.

0: България On Air.
1: Пред храм Праметника Александър Невски на 1 август ще бъде представена музикалната поема «Рилският пустинник» от отец Кирил Попов, диригент е Жорж Димитров. Тържествено ще бъдат отбелязани 1150 години от рождението и 1080 години от успението на св. Йоан Рилски, чудотворец. Повече за музикалната поема ще ни каже сега нейният автор отец Кирил, който е вече при мен. Здравейте!
2: Здравейте! За мен е чест и радост отново да бъда сред вас.

0: Позволете ми най-напред да ви поздравя с днешния празник,
1: много
0: 17 юли, ден, в който честваме паметта на света великомъченица Марина. Поздравяваме и всички тези, които носят, имат днес имен ден и нека техният живот да бъде според житието на света Марина, т.е. да имат силния дух, бодрост и вяра в Господа.
1: Да бъде, отец Кирил, кажете ни сега какво да очакваме от тази музикална поема, която ще бъде представена на 1 август пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Искам да от сърце да поздравя скъпия маестро Пламен Карталов за неговото дръзновение и слава Богу, че и тази година
1: сценичната постановка е негова. Да,
0: той успя и ще се състоят спектакли в традиционния вече станал летен фестивал Опера на площада. Наред с спектаклите, които са включени в програмата от 9 юли до 9 август, на 1 август, както казахте, ще се състои и музикалната поема «Рилският пустинник» в прослава на всебългарския светец преподобни Иоанн Рилски чудотворец и във връзка с годишнините, които вие споменахте. Всички ние имаме дълг от сърце да славим Бога, Божията майка и Божиите угодници, какъвто е и преподобния Иоанн Рилски чудотворец. Това е една свещена музикална поема.
1: Която обаче, отец Кирил, прекъсвам ви, но тя е била в забвение, така да се каже. По-забравена е била, но вие решавате да я възродите, нали така?
0: Да. Това е промисъл Божий. Аз казвам, че няма случайности в църквата. Има промисъл Божий, т.е. грижа на Бога за нас, грешните люде. И ето, че пак така по Божий промисъл, в моя личен архив открих тази малка книжка, озлобена Рилският пустинник. Това са свещени текстове, боговдъхновени, написани от Тихомир Павлов. В далечната 37-ма година самия той имал желание тези текстове да се облекат в музика. Но от тогава до сега никой не е написал музика, като той самия дава указание хорове от послушници, от монаси, от поклонници, ангелски хор, отделните персонажи, които са представени, но за съжаление никой не е написал музика и просто мое смирение си казах: дай Боже да имам здраве, сили и живот да облека в музика тези свещени текстове и да славим Бога и свети Йоанн Рилски. Дойде пандемията и основно в края на 22-а година с Божията помощ се завърши музикалната поема, направи се блестяща оркестрация, моя скъп приятел, диригент, млад композитор Георги Стрезов. И ето, че с това дръзновение, с тази всеотдайност и гениалност, бих казал, на маестро Пламен Карталов, тя получи реализация, тази музикална поема. И вече за трета година ще се представя, освен в операта, но и на открито пред храм паметника Свети Александър Невски. Това е свещеното място, точно пред този символ, наш символ на духовността. И нека всички ние с едно сърце, една душа да прославим Бога и преподобния Йоанн.
1: Какво е предизвикателството за това, че ще бъде точно на открито и какво е посланието, което искате да стигне до публиката?
0: Това са едни вечни послания. В тази музикална поема няма никаква измислица. Тихомир Павлов стриктно се е придържал към житието на преподобния Йоанн Рилски. Дори тази сцена, среща между свети Йоанн Рилски и свети цар Петър, тя е представена на две височини, както е било всъщност. Но в последствие от техните писма ние узнаваме точно какво те са си разменили и като диалог се получава в тази музикална поема Тихомир Павлов. И това даже е използвал на базата на техните писма, представя този техен диалог. Няма никаква измислица. И наистина посланията са много големи и бих казал, че са и актуални, ако ми разрешите тук да зачета нещо, което е характерно така и актуално за нашето така съвремие. В един момент младият свети Йоанн така казва: О, жалко е за този народ, защото няма люди духом силни и няма вождове любви обвилни, които поправи път да го поведат. И свян, и свян, о отче, няма, а само користи, измама, безчестия царят и помисъл лукава. Душата ми вопи, вопи и възридава, че няма никакъв изход за нашия велик народ. Останал без пророци и тълмачи, без пътища и без водачи, като в пустиня опустяла. О, отче мой, о, отче мой, султа напълно е обесоляла.
1: Това може да чуем по време на музикалната поема,
0: да,
1: нали така?
0: И това говорим, нали, за послания. Те са вечни послания и толкова звучи актуално и за нашето съвремие.
1: Кажете
0: наистина,
1: ни...
0: Ние трябва да се вдъхновяваме от всички тези текстове и да се вдъхновяваме най-вече от подвига на преподобния Иоанн Рилски.
1: Кажете ни, колко е силна връзката между изкуството, музиката и вярата?
0: Църковното пеене е дихание на богослужението. То е връзката между земята и небето. Всички ние чрез църковните песнопения се вдъхновявам, славим Бога, Божията майка, Божите угодници. И искам да кажа, че Творецът, когато съчинява църковни песнопения, няма пълна свобода на творчество. Мое смирение, и когато подходих към разписването на музиката, точно това имах предвид, че това не е просто едно светско произведение, където имаш пълна свобода на творчество. Показваш своето умение като композитор, като творец, но в случая ние говорим за една свещена музикална поема, свещени текстове, боговдъхновени. И за това мое смирение, така се молих пред една иконечка на св. Йоан Рилски, тази песен да бъде благоприятна Нему и славата да бъде не за мен, а за Него.
1: А всички, които искат, могат да дойдат да чуят на 1 август, както казахме, пред храм паметника св. Александър Невски.
0: Нека да заповядате се с едно сърце и една душа да възхвалим Бога и преподобния Йоан Рилски. За много години.
1: Много ви благодаря, отец Кирил, за това гостуване. Така, уважаеми зрители, слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Не забравяйте, че може да ни гледате и в събота и неделя, а в рубриката Вдъхновителите тази седмица гостува поетесата Маргарита Петкова, така че не ни пропускайте утре точно в 9:30 и в неделя точно в 9:30. До утре!

България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.
1: Може би трябваше да пробваме

0: България on air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Две катастрофи блокираха пътя Созопол-Бургас. Часът е 13.30. Вие гледате новините ОНР. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото до този час в петък, 17 юли. След серията от катастрофи в страната, засилен контрол на тежкотоварния трафик у нас, какви нарушения засякоха и днес пътните полицаи?
1: Кога гума е спукана?
2: Не виждам гума да казва, че гумата е спукана.
1: Епа, коя? Покажете ми коя гума е спукана.
2: Третата гума е спукана.
1: Коя? Айде. Спукана ли? Ако е спукана, не мога да се движим.
0: Горивата продължават да поскъпват. Колко ще стигне цената на бензина и на дизела този път?
3: Най-вероятно следващата седмица ще виждаме почти на всяка цени на дизелото гориво над 1,60 и на бензина над 1,50.
0: Не е подписана декларация за подкрепа на Украйна, а България няма да предоставя оръжие и средства, потвърди премиерът Румен Радев.
4: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: След серията от тежки катастрофи в страната с участието на тежкотоварни автомобили продължават масираните проверки на властите за нарушения по пътищата. Пред камерата ни беше засечен шофьор на тир с фрапантно нарушение с късана гума. На проверките присъства и нашият репортер Александра Иванова, която ще ни каже повече сега.
5: Добър ден! Резултатите от проверките показват масови нарушения на правилата за движение и сериозни технически неизправности. От началото на акцията са проверени 154 тежкотоварни автомобила, съставени са от 10 акта и 58 фиша. Докато бяхме на място, пътните полицаи установиха шофьор с разкъсана гума на тира, когато спряха от движение. Ето още.
6: Заради фаталните катастрофи, стирове и изгубени човешки животи, вече 6 дни пътните полицаи проверяват тежкотоварните превозни средства, които се движат по пътищата. Камионът на този шофьор ще бъде спрян от движение, защото се е движил по пътя с късана гума.
1: Спукана гума ли? Коя е спукана?
5: Може би е скъсана.
1: Не, аз моята кола съм си оправил с гуми. Това камион... Не, тя беше здрава, сега е станала.
6: Следи се още за спазване на времето на почивка, правят се тестове за алкохол и наркотици.
5: От автомобилна администрация проверяват и дали тежкотоварните автомобили са претоварени чрез ето тези кантари.
6: Според проверките обаче масово шофьорите се движат в изпреварващата лента. Има и шофьори, хванати зад волана под въздействието на алкохол, а други са на пътя, въпреки че са неправоспособни.
7: Имаме един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. Това се случва тук на Ботевградско шосе на 14 юли. На 15 юли също тук на Ботевградско шосе имаме установен водач на товарен автомобил, който управлява след употреба на алкохол.
6: А шофьорите на тежкотоварни автомобили отправят критики към качеството на пътищата.
8: Горещините е един вид, са много по-голями от предишни години. Гуми не издържат, което е никой, има си гаранция, но както всичко има и там давност. Просто от жегите случва се, нищо няма, нали, нормално да е по пътя като е дупки. Всичко е, това е включено и е общо взето предпоставка за такива акти.
6: От началото на акцията до днес са съставени общо 10 акта и 58 фиша. Сред нарушенията са и използване на мобилен телефон, шофиране без обезопасителни колани, както и липсващи документи за годишен технически преглед.
0: А на фона на засилените проверки по магистралите и не само, нови две катастрофи затрудниха движението по главния път Созопол-Бургас тази сутрин. Първият инцидент е станал малко след 8 часа в близост до разклонението за квартал Крайморие в посока Бургас. При сблъсък между три леки автомобила са нанесени сериозни материални щети, но за щастие пострадали няма. Втора, по-лека катастрофа по същия маршрут допълнително усложни трафика в района. Нови престрелки между управляващи и опозиция заради предложението за назначение на Пламен Тончев за шеф на ДАНС. Част от опозицията го определи като, цитирам, неподходящ и припомни връзката му с разследването на някои лотове на автомагистрала Хемус през 2021 година. Премиерът Радев обаче лично защити номинацията на Тончев. Ето и подробностите.
9: Премиерът Румен Радев защити номинацията, предложена от правителството, Пламен Тончев да оглави ДАНС.
10: Вие си спомняте как изтекоха данни, че няколко поредни години са били изнасени пари от магистрала Хемус с чували. Когато господин Пламен Тончев пое ръководство на ДАНС, едва тогава тази информация излезе.
9: От опозицията обаче определиха твърдението на премиера като, цитирам, политическа амнезия.
11: По отношение на разследването на някои лотове от автомагистрала Хемус през 2021 година е абсолютна лъжа, че ДАНС под ръководството на Пламен Тончев е участвала като институция в това разследване. Подобни действия не са извършени.
9: Според бившия вътрешен министър, Тончев не е реагирал и по важни казуси, като на законното строителство в местността Баба Алино. Ето защо го определи като неподходящ отново да оглави ДАНС.
11: Този председател се лансира от министър-председателя като негова кандидатура и нещо повече. Аз вчера го казах пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и пред ваши колеги журналисти, че този човек е крайно неподходящ. Не се изненадвам, че в момента той отново предлага Тончев в стила Борислав Сарафов. Многократни мандати, многократни удължавания, многократно престояване на една длъжност.
9: Тончев вече бе председател на ДАНС веднъж, а през 2025 година е освободен от поста по собствено желание. Според премиера Радев обаче, оставката му не е абдикация, а отказ Тончев да се подаде на натиск службата да се използва като бухалка.
0: И по друго направление продължава политическото напрежение. Това за казуса за декларацията за подкрепа на Украйна, което втори ден вече се случва. Премиерът Румен Радев пък заяви, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна. Чуха се и нови критики от опозицията. Но повече сега ще ни каже Станислава Гатева. Стаси, здравей!
12: Здравейте, точно така. Дали и какво точно е подписала България в подкрепа на Украйна? Това е въпросът, който и днес отегна тук в Народното събрание. А премиерът Румен Радев и външният министър, които бяха тук по време на изслушване за парламентарен контрол, заявиха пред медиите в кулуарите, че позицията на България не се е променила и външният министър не е подписвал нищо. От опозицията обаче отправиха остри критики по отношение на случващото се, като ГЕРБ определиха това като политически гаф от страна на кабинета Радев или стратегия, която обслужва интереса у нас да говорим едно, а навън друго. За същото заговориха и от Демократична България, като цитирам думите на генерал Атанасов, Румен Радев прави същото винаги с Европа и никога срещу Русия. От Продължаваме промяната също се чуха критики, като те заговориха дори за външна политическа шизофрения. Цитирам отново по техните думи. Премиерът Румен Радев обясни, присъствието на външният ни министър в Украйна е било с цел потвърждаване на двустранния диалог между София и Киев, а темите на разговор са били енергетика и икономика. Но повече от неговите думи нека чуваме сега.
10: Искам да поясня защо беше министър Петрова в Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
13: Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите.
12: Както чухме от думите на външният министър и на Румен Радев, нищо не е подписвано. Дойде обаче обяснение от ГЕРБ, които посочиха, че такъв документ се счита за подписан, ако държавата не изяви изрично друго желание. Такова е дошло само от Сърбия. Тук в Народното събрание продължава парламентарния контрол и слушване на регионалният министър. Ние оставаме за да проследим.
0: Информация на Станислава Гатева. Стаси, благодаря. Коментар около тази тема дойде и от президента Иляна Йотова. Държавният глава заяви по време на мащабното военно учение БРИС 2026 в Бургас, че няма никакви противоречия в българската външна политика по отношение на Украйна.
14: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Аз считам, че най-точната, категорична и ясна позиция беше изразена от премиер-министър, от господин Радев, на няколко големи световни форума, като започнато среща на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
0: И към по-важното от света, до този час най-малко двама са загинали след поредната руска атака срещу Одеса през изминалото денонощие. В града се чуват силни експлозии, а на няколко места са избухнали и пожари. Властите в столицата Киев съобщават за разрушения и в Запорожие, Харковска, както и в Донецка област, така и в руската Белгородска област. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че 21-ят пакет от санкции срещу Русия създават сериозен стимул Москва все пак да избере дипломацията. От своя страна, руският президент Владимир Путин обаче отхвърля всякакви предложения за прекратяване на огъня и заявява, че войната ще продължи, докато не бъдат постигнати целите на страната.
15: От съществено значение е да бъдем напълно подготвени за следващата зима. Разбира се, инвестираме колкото се може повече в дългосрочните възможности на страната и в нашите удари със среден обсек. Целта ни е да затрудни максимално Москва да разшири своята офанзива срещу Украина и да удължи тази война.
0: Предложеният 21-ви санкционен пакет срещу Русия включва забрана за превоз на руски природен газ за трети страни, което се оказва една от съществените причини Гърция да се противопостави. Гръцки представители в Европейския съюз предупреждават, че тази мярка може да съсипе компанията Дайнагаз на бизнесмена Йоргос Прокопио. Компанията притежава специални кораби, устойчиви на лед, които превозват газ от руската база Ямал в Арктика. Само от началото на тази година над 10 милиона тона руски газ е бил пренесен от компанията. Бизнесменът притежава и петролна такава, която за последните 3 години е спечелила над 900 милиона долара от търговия с руски петрол. Заради липсата на пълно мнозинство, страните от Европейския съюз отложиха взимането на решението за 23 юли. С до 10 евроцента поскъпват горивата още през следващата седмица у нас. Очаква се и цената да расте още. Това заявиха от Асоциацията на търговците на горива пред камерата на новините ОНР. Но конкретните цифри сега от Анита Иванова.
16: Здравейте! Откакто се възобнови напрежението в Близкия изток, се наблюдава и покачване цената на горивата. Такава е тенденцията поне от около 10 дни, казаха експерти. Днес цената на най-масовият бензин А95 у нас достигна цена от евро 49 цента, а тази на дизелът евро 61 цента. Очаква се и следващата седмица цената да се покачва. Според експерти, тази на бензинът може да достигне цена от евро 55 цента, а дизелът да стигне до евро 65 цента. Въпреки това потреблението не намалява и хората пътуват, казаха още експерти. Такива са и нашите наблюдения. От около час сме на една от столичните бензиностанции и шофьори споделят, че високата цена не ги отказва от пътувания. Повече по темата вижте.
17: Поредното увеличение на горивата Стефан посреща с недоволство и казва, горивото вече е основно перо в семейния бюджет.
18: В интерес на истината усеща се в краткосрочен план, не толкова, но в дългосрочен наистина се усеща.
17: След поредното покачване на цената, усеща, че трябва да заделя и още повече.
18: Седмично може би отиват около 1,80-90 евро, но това е при нас. Ние изключително много пътуваме. Все пак това е професия. В личен план може би седмично около 30-40 евро, нещо такова.
17: Увеличението на цената на горивата вече е гарантирано. Очаква се само за следващата седмица покачване с до 10 евроцента, казва заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци на горива.
3: Имаме увеличение на едровите цени на дизеловото гориво с около 20 цента, на бензина с около 10 цента в рамките на тези 10-12 дни. Да кажем, че около 1,65 ще виждаме дизелово гориво, 1,55 бензина на следващата седмица.
17: Въпреки по-високите цени, потреблението не е намаляло, казва още Хаджи Димитров. За новините ОНР, Анита Иванова.
0: Новините ОНР продължават ето как. Близо две години без следа от 13-годишния Николай от село Конаре пред България ОНР говори майката на детето.
19: Пътники няма никаква следа, ходя постоянно по полиции, насам, натам да питам, всеки казва няма нищо, за какво идваш, просто нямам надежда вече.
0: След кризата с безводието в Плевен и големите протести миналото лято сменят близо 40 км водопроводи. Масови проверки на приходната агенция в разгара на летния сезон. След Черноморието инспектори влязоха и в десетки заведения в Пловдив, като освен за укриване на обороти, следят и за необосновано поскъпване заради приемането на еврото. Какво показват първите резултати и как реагира бизнесът, ще ни каже кореспондентът ни Илян Велков.
20: Здравейте от квартал Капана в Пловдив. Място е известно с десетки заведения и посещавано от голям брой туристи. Именно от тук снощи започнаха проверките на Националната агенция за приходите. Бяха проверени 36 обекта. В 10 от тях констатирани нарушения. Предимно за неиздаване на касова бележка и разлика в касовата наличност. Освен оборотите, инспекторите проверяват и дали има необосновано увеличение на цените заради въвеждането на еврото. От около 400 търговски обекта вече са изискани документи, за да бъде направено сравнение с досегашните цени. Ако бъде отчетено поскъпване, собствениците трябва да докажат в 5-дневен срок, че то е икономически обосновано. От началото на годината вече са издадени около 1500 акта за нарушения, свързани с необосновано повишаване на цените. Издадените постановления са 800, общият размер на глобите възлиза на 1 милион и 700 хиляди евро. Чуйте още!
21: Проверяваме както спазването на данъчно-осигурителното законодателство, така и спазването на закона за въвеждане на еврото.
22: Аз съм за проверки, по принцип нямам никакви проблеми с проверките. Ние никога не сме изненадени от проверки, защото сме точни. Така че да дойдат и в 12, и в 1, и в 10, ние сме точни, така че нямаме проблем когато и да дойдат.
21: Също така сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да сравним цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обектите, или преди 1 януари тази година, за да сравним дали има увеличение. Съответно, ако да има такова, всички търговци трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение, дали са икономически обосновани фактори.
20: От Националната агенция за приходите съобщиха още, че по Черноморието вече ефективно е запечатана голяма известна дискотека. Причината в рамките на една година два пъти е установено на издаване на касов бон. Това от тук.
0: Проверките продължават. Илян Велков, благодаря за информацията. Страх от нов воден режим в Плевен от общината заявиха, че се работи усилено по започнатите ВИК проекти в града, но се опасяват от новата гореща вълна. Подробностите от кореспондентите ни в репортажа.
23: Стават страховете на хората, че новата гореща вълна ще доведе до нов режим на водата.
24: Очакваме да не живеем същия ад, който живяха миналата година, защото това е позорно и срамно за времето, в което живееме. Смятаме, че институциите се задействаха. Да, на нас гражданите искаме доста по-бързо се случват нещата, но факт е поне, че се работи.
23: И си спомнят ужасът от миналото лято.
25: И ми казва, справиха, ходих, взимах. Там от чешмата за туалетна, за той, но иначе минерална вода за пиене.
26: Скопите топени от мазата и това трябваше да се направи много по-рано.
23: От общината заявиха, работи се по 4 проекта за изграждане на водопреносна мрежа в града, но трябва проектите да бъдат разширени.
1: С тези проекти ще изпълниме до пролетта на следващата година около 35-37 км от цялата водопроводна мрежа, която е в града, която е около 300 км. От своя страна ВиК дружеството извърши редица действия по почистване на ровове, оводняване, смяна на помпени съоръжения, които да, така да се каже, да подкрепят намаляването на водни количества от Черни Осъм.
23: И признават това, че не се е стигнало до нова водна криза, освен заради ремонтните дейности по водопровода, е и заради благоприятните метеорологични условия.
0: Година и 7 месеца след мистериозното изчезване на 13-годишния Николай от село Конаре, все още няма следа от детето. Момчето с синдром на Даун изчезва за минути. От МВР заявяват, че работата по случая не е прекратена и всеки постъпил сигнал се проверява по установения ред. Пред новините ОНР говори майката на Николай.
2: Тъга и мъка. Това оставя след себе си 13-годишния Николай след изчезването си преди повече от година и половина. Но като всяка майка, Денка още живее с надеждата, че детето й ще бъде открито.
4: Аз не спа. Аз вечер будувам. Като задреме малко и веднага се сещам за Ники и се стряскам. И се чудя на къде и къде да отида да го търся вече.
2: Въпреки многобройните издирвателни действия, разследващите още нямат обяснение. Но майчината интуиция не спира да търси отговори.
4: Майчиното чувство ми казва, че детето ми е отвлякано и е изнесено извън държавата за просия.
2: След случая с изчезналото момиче Наталия, майката на Ники отправя думи на съпричастност към нейното семейство.
4: Само една майка може да разбере друга майка какво е за изчезнало дете. Знам, тя не спи, не яде, трепери от страх. Всяка една секунда тя трепери в момента, жената, и съчувствам. Знам какво е.
2: От полицията в Стара Загора заявяват, че по случая продължава да се работи и всеки постъпил сигнал се проверява по установения ред.
0: Целият свят гледа към щата Нью-Джерси тази неделя. Отборите на Аржентина и Испания се изправят едни срещу други на финала на 23-тото световно първенство по футбол. Среща, в която освен трофея се крие и трогателна лична история между двама играчи от различни поколения. Разказваме я сега.
15: Така мечтания трофей на Мондиал 2026 година ще бъде донесен на финал в специален куфар, проектиран от френска модна къща. Синът на дизайнера на купата за световното заяви, че баща му, Джорджо Гацанига, проектирал трофея, като скицира огромен брой рисунки и накрая стигнал до идеята да изобрази две ДНК спирали, които се движат нагоре, символ на обединение и развитие. А купата за финал, освен мечта от цяла Аржентина и Испания, е и детската мечта на Ламин Ямал. През 2007 година младият Меси изкъпва 5-месечното бебе Ямал на благотворителна фотосесия на УНИЦЕФ в Барселона. Двамата минават през школата Ла Масия, а Ямал по-късно наследява легендарния номер 10 на Меси в клуба. Днес, 19 години по-късно, кръгът се затваря на терена. 39-годишния Меси срещу 19-годишния Ямал. Старата легенда срещу новото поколение. Попитан за снимките от бебешките си години, Ямал отговори кратко. Пораснах малко. А и Лео порасна. Освен футболното зрелище, феновете ще станат свидетели на нещо безпрецедентно. Първото шоу на полувремето във финала на световното първенство, вдъхновено от модела на Супербол. На сцената се очакват имена като Мадона, Джастин Бибър, Шакира и BTS. Матчът ще бъде удостоен от политическо присъствие. Според FIFA, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства лично и се очаква именно той да връчи трофея на новите шампиони. Те първа предстои да разберем дали Меси ще завърши кариерата си на върха или Испания ще пише нова страница в историята си. Едно е сигурно. В неделя вечер целият свят ще гледа Нью-Джерси.
0: Още новини четете на нашия сайт BGNR. Следващата ни емисия е в 15:30. Спокоен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще се заоблачава с валежи след обед над западните и централните части от страната. В районите около Монтана, по линията Пазарджик-Пловдив има условия за градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса в Благоевград, в района на София 32 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 30 градуса. По нашето крайбрежие след обед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 28 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините след обед ще се развива купеста облачност с превалявания и силни гръмотевични бури над Витоша, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури през деня на височина 2500 метра ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас, от петък ще има повече слънце и горещо време. В понеделник в крайните южни райони показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Във вторник ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат високи, с следобедни краткотрайни дъждове над Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
2: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

0: Часът е 15.30. Вие гледате новините на ОНР. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. След серията тежки катастрофи в страната с участието на тежкотоварни автомобили продължават масираните проверки на властите за нарушения по пътищата. Пред камерата ни беше засечен шофьор на тир с фрапантно нарушение с късана гума. На проверките присъства и наш екип.
1: Заради фаталните катастрофи с тирове и изгубени човешки животи, вече 6 дни пътните полицаи проверяват тежкотоварните превозни средства, които се движат по пътищата. Камионът на този шофьор ще бъде спрян от движение, защото се е движил по пътя с късана гума.
2: Спукана гума ли има? Коя е спукана?
3: Може би е скъсана.
2: Не, ма. Аз моята кола съм си оправил с гуми. Това камион... Не, мой. Тя беше здрава, сега е станала.
1: Следи се още за спазване на времето на почивка, правят се тестове за алкохол и наркотици.
4: От автомобилна администрация проверяват и дали тежкотоварните автомобили са претоварени чрез ето тези кантари.
1: Според проверките обаче масово шофьорите се движат в изпреварващата лента. Има и шофьори, хванати зад волана под въздействието на алкохол, а други са на пътя, въпреки че са неправоспособни.
5: Имаме един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. Това се случва тук на Ботевградско шосе на 14 юли. На 15 юли също тук на Ботевградско шосе имаме установен водач на товарен автомобил, който управлява след употреба на алкохол.
1: А шофьорите на тежкотоварни автомобили отправят критики към качеството на пътищата.
6: Горещините един вид са много по-голями от предишни години. Гуми не издържат, което е никой, има си гаранция, но както всичко има и там давност. Просто от жегите случва се, нищо няма, нали, нормално да е по пътя като е дупки. Всичко е, това е включено и е общо взето предпоставка за такива работи.
1: От началото на акцията до днес са съставени общо 10 акта и 58 фиша. Сред нарушенията са и използване на мобилен телефон, шофиране без обезопасителни колани, както и липсващи документи за годишен технически преглед.
0: Нови престрелки между управляващи и опозиция заради предложението за назначение на Пламен Тончев за шеф на ДАНС. Част от опозицията го определи като неподходящ и припомни връзката му с разследването на някои лотове на автомагистрала Хемус през 2021 година. Премиерът Радев обаче лично защити номинацията на Тончев.
7: Премиерът Румен Радев защити номинацията, предложена от правителството, Пламен Тончев да оглави ДАНС.
8: Вие си спомняте как изтекоха данни, че няколко поредни години са били изнасяни пари от магистрала Хемус с чували. Когато господин Пламен Тончев пое ръководство на ДАНС, едва тогава тази информация излезе.
7: От опозицията обаче определиха твърдението на премиера като, цитирам, политическа амнезия.
9: По отношение на разследването на някои лотове от автомагистрала Хемус през 2021 година е абсолютна лъжа, че ДАНС под ръководството на Пламен Тончев е участвала като институция в това разследване. Подобни действия не са извършени.
7: Според бившия вътрешен министър, Тончев не е реагирал и по важни казуси, като на законното строителство в местността Баба Алино. Ето защо го определи като неподходящ отново да оглави ДАНС.
9: Този председател се лансира от министър-председателя като негова кандидатура и нещо повече. Аз вчера го казах пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и пред ваши колеги журналисти, че този човек е крайно неподходящ. Не се изненадвам, че в момента той отново предлага Тончев в стила Борислав Сарафов. Многократни мандати, многократни удължавания, многократно престояване на една длъжност.
7: Тончев вече бе председател на ДАНС веднъж, а през 2025 година е освободен от поста по собствено желание. Според премиера Радев обаче, оставката му не е абдикация, а отказ Тончев да се подаде на натиск службата да се използва като бухалка.
0: Политическо напрежение по казуса за декларацията за подкрепа на Украйна продължава вече втори ден. Премиерът Радев заяви, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна. Ето и още от думите на премиера.
8: Искам да поясня защо беше министър Петрова в Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
10: Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите.
0: А от опозицията обвиниха управляващите в противоречива външна политика. Чуйте.
11: Няма физически ръчно положени подписи под такъв документ. За подписан се счита тогава, когато някоя държава не е изрично изявила друго желание. В случая такава държава е Сърбия. Ние не просто присъстваме в декларацията, а ние сме конституирани като съавтор на декларацията.
12: България е била на една страница с Украйна и с всички други страни. Това от една страна е добре, защото България е на правилната страна. От друга обаче е лошо, защото излъчвайки различни послания, това е проблем за международните ни партньори.
0: Коментар по темата дойде и от президента Иляна Йотова. Държавният глава заяви по време на мащабното военно учение БРИС 2026 в Бургас, че няма никакви противоречия в българската външна политика по отношение на Украйна. Чуйте още.
13: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Аз считам, че най-точната, категорична и ясна позиция беше изразена от премиер-министър, от господин Радев, на няколко големи световни форума, като започнато среща на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
0: А целият свят гледа към американския щат Нью-Джерси още тази неделя, че и от сега отборите на Аржентина и Испания се изправят един срещу друг на финала на 23-тото световно първенство по футбол. Среща, в която освен трофеят се крие и трогателна лична история между двама играчи от различни поколения. Разказваме.
14: Така мечтания трофей на Мондиал 2026 година ще бъде донесен на финала в специален куфар, проектиран от френска модна къща. Синът на дизайнера на купата за световното заяви, че баща му, Джорджо Гацанига, проектирал трофея като скицира огромен брой рисунки и накрая стигнал до идеята да изобрази две ДНК спирали, които се движат нагоре, символ на обединение и развитие. А купата за финал, освен мечта от цяла Аржентина и Испания, е и детската мечта на Ламин Ямал. През 2007 година младият Меси изкъпва 5-месечното бебе Ямал на благотворителна фотосесия на УНИЦЕФ в Барселона. Двамата минават през школата Ла Масия, а Ямал по-късно наследява легендарния номер 10 на Меси в клуба. Днес, 19 години по-късно, кръгът се затваря на терена. 39-годишния Меси срещу 19-годишния Ямал. Старата легенда срещу новото поколение. Попитан за снимките от бебешките си години, Ямал отговори кратко. Пораснах малко. А и Лео порасна. Освен футболното зрелище, феновете ще станат свидетели на нещо безпрецедентно. Първото шоу на полувремето във финала на световното първенство, вдъхновено от модела на Супербол. На сцената се очакват имена като Мадона, Джастин Бибър, Шакира и BTS. Матчът ще бъде удостоен от политическо присъствие. Според FIFA, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства лично и се очаква именно той да връчи трофея на новите шампиони. Те първа предстои да разберем дали Меси ще завърши кариерата си на върха или Испания ще пише нова страница в историята си. Едно е сигурно. В неделя вечер целият свят ще гледа Нью-Джерси.
0: И целият свят ще бъде футбол. Така видяхме новините към този час. Спокоен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще се заоблачава с валежи след обед над западните и централните части от страната. В районите около Монтана, по линията Пазарджик-Пловдив има условия за градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса в Благоевград, в района на София 32 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 30 градуса. По нашето крайбрежие след обед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 28 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините след обед ще се развива купеста облачност с превалявания и силни гръмотевични бури над Витоша, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури през деня на височина 2500 метра ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас, от петък ще има повече слънце и горещо време. В понеделник в крайните южни райони показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Във вторник ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат високи с следобедни краткотрайни дъждове над Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес.

0: бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България онер.
4: България онер.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер можете да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Преди години киберизмамите изглеждаха лесни за разпознаване, най-често имейли с лош превод, съмнителни линкове и обещания за лесни печалби. Днес това вече не е така. Измамниците не атакуват компютрите ни, атакуват доверието ни. Представят се за наши деца, родители, приятели, колеги, полицаи, банкови служители и дори куриери. Пишат на перфектен български език, използват истински снимки, копирани профили в социалните мрежи, а все по-често и изкуствен интелект, който може да имитира човешки глас и поведение. Само едно съобщение от типа «Телефонът ми се счупи, пиши ми тук» или едно обаждане от банката, както и глоба от КАТ или една привидно безобидна молба за помощ, могат да струват спестявания, лични данни, а понякога и спокойствието на цели семейства. Защото най-опасните измами вече не разчитат на технически трикове, а на емоции. Страх, съчувствие, доверие и дори любов и усещане за спешност. За новите тенденции в измамите и за старите, които изобщо се оказва, че не са забравени, доста добре работят, говорим днес с директора на дирекция Киберсигурност към главната дирекция за борба с организираната престъпност, главен комисар Владимир Димитров. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Ако киберизмамите през юли 2026 година вече не са само един фалшив SMS или съмнителен линк, каква е най-опасната промяна, която виждате в последната година, да речем? Атаките стават все по-добре оформени, все по-добре измислени, с по-добро психологическо насочване към жертвите, или на моменти ги виждате толкова примитивни, че и с просто око се улавя?
1: Огромна част от киберпрестъпленията, с които ние се занимаваме, на практика от години се извършват от различни организирани престъпни групи, които са специализирали точно в този вид престъпна дейност. И предполагаме, че още години ще бъдат извършвани от тях, точно заради тази специализацията, за която говорим. Но определено с преместването на живота ни в дигиталното пространство, всеки е зад телефона, зад компютъра, работи, забавлява, се пазарува, определено това води и до повишаване на киберпрестъпленията. Жертви на киберпрестъпленията все по-често стават, освен възрастни хора, млади, децата дори, те са жертви на киберпрестъпления и хора от всякакви професии, с всякакви познания за света, с всяко образование.
0: Какво атакуват обаче? Доверието ни за това, че сме оставили доброволно кредитната си карта в сайт, в който пазаруваме, или емоциите ни тогава, когато говорим за познатата схема, наш близък е пострадал в катастрофа, например?
1: Киберпрестъпниците таргетират човешките слабости, наобщо казано. Желанието за близост, като става въпрос за романтични измами. Почти на всеки 2-3 седмици имаме жертва на романтична измама, които се извършват от северноафрикански организирани престъпни групи, които създават фалшиви профили в социални мрежи и таргетират възрастни българки с обещанието за любов и пари. Та, при този случай те таргетират желанието на хората за близост, за една добра дума. И това са много често хора, които са живяли самотен живот през последните години, и след просто интернет-комуникация и под претекст, че към тях пътува пратка, са готови да изпращат десетки хиляди лева. Другата част от престъпниците пък, които таргетират желанието за забогатяване, алчността на хората, те пък лесно си намират жертви на инвестиционни измами. Това е един от най-сериозните ни проблеми, защото всеки ден имаме жертва български гражданин на инвестиционна измама. Почти всеки ден при нас се явява човек, който се жалва, че последните 5-6 месеца е инвестирал в някаква платформа, сайт, където е бил поканен от престъпниците да удвои своите пари, и когато се е опитал да изтегли част от така наречените спестявания или печалба, са му искали още 8000, 12000 евро такси.
0: И получава студена вода, че и не получава. Как се връзват тези хора на тези инвестиционни схеми? Аз се учудвам как след толкова месеци говорене за съществуването им, все още има такива, които не са разбрали, че това е чиста измама и че нещо, което изглежда толкова добре, нещо, което обещава да спечелиш за няколко дни, не си даваш сметка, че е лъжа.
1: И за нас е сериозно учудване как образовани млади хора могат да се хванат на подобна измама, но повтарям, всеки ден имаме жертви на подобни инвестиционни измами. Образованието на жертвите от почти всякакъв вид хора, бизнесмени, обикновени работници. Всякакви хора се хващат на тези измами.
0: Какви суми инвестират в очакването за бърза печалба?
1: Около 10 000 евро са едни от най-ниските загуби за българите, за отделните жертви, но сме имали жертви, които са губили няколко стотин хиляди евро. Имали сме и подобни жертви на инвестиционни измами. Средната загуба за жертвата на инвестиционната измама е около 50-70 хиляди евро, 30 хиляди евро.
0: Любопитен въпрос е с какво усещане, с колко лека ръка даваш тези пари на някого, когато не познаваш?
1: Проблема е, че част от жертвите на инвестиционни измами, а и на всички престъпления, много често взимат заеми от банкови институции, от роднини, от приятели. Когато се изчерпат тези възможности за получаване на пари банките и роднините, те са готови да отидат и те са изпращани, дори са подтиквани от престъпниците, да отидат в фирми, които дават бързи кредити. И срещу лична карта 2-3 хиляди евро да получат и веднага да изпратят на измамниците.
0: Има ли случай, който от подобен тип естество да е разкрит до момента и някой да е получил парите си обратно?
1: Успеваемостта при подобни престъпления, за които говорим при инвестиционните измами, е ниска най-вече заради това, че парите са изпратени в период, в няколко седмици назад, преди да се яви жертвата при нас. И много често, когато те дойдат при нас или са инвестирали парите си в реални платформи за криптовалути и са ги изпратили на криптоадрес, посочен им от измамниците, или са ги изпращали на банкови сметки, които са разпръснати на територията на целия свят, които пък са контролирали от финансови мулета. Това е съвсем друга престъпна дейност, която е свързана с прането на пари.
0: Да. Обаче не могат ли да бъдат проследени тия трансфери, къде отиват? Защото казвате, мулета, хипотетично някой си в Африка.
1: Точно така. При разследванията, които ние извършваме и със съдействието на международните ни партньори, получаваме данни къде са отишли парите, кой е титуляра на банковата сметка и много често стигаме до така наречените от вас сламени хора, до финансови мулета. Това са хора, които
0: те не съдействат.
1: Много често не съдействат или излизат с теория, която е смешна. Например, казват, накараме мой приятел. Някой път, при някои от случаите, жертвите на мулетата на практика са пък жертви на други престъпления, като романтични измами, хора, които са изпращали пари в резултат на това да получат близост и когато са отказали да изпращат повече пари, тяхната банкова сметка и софтуера, който са инсталирали престъпниците за отдалечен достъп до телефона или устройството, им позволявате да използват това лице и неговата банкова сметка, за да таргетират други жертви.
0: Вие как се обяснявате, и вие и вашите колеги, как се обяснявате, че това нещо продължава да се мултиплицира след толкова много стотици разказани случаи?
1: Това по-скоро е свързано с човешката наивност и неинформираност. Най-вече човешката наивност, желанието за близост на хората и, както казахме в началото на разговора ни, да, човешки слабости като алчността, желанието за бързо забогатяване. Това са нещата, които помагат на престъпниците на практика да таргетират жертви и в голяма част от киберпрестъпленията те таргетират на случайен принцип.
0: Точно хиляди, това щях да ви питам. Хиляди... Има ли някакъв принцип, по който се избира, защото за телефонните измами е ясно. Там набираме на случайен номер, на случайен принцип номера и където клъвне. При този тип измами обаче, предварително проучва ли се?
1: Изключително рядко киберпрестъпниците знаят на кого точно звънят и какво точно ще направи, дали ще направи това, което се изисква от негота. Това, което вие казахте с телефонните измами, където звънят на случайни номера, в киберпространството се мултиплицира по няколко хиляди пъти точно тези условия. И с навлизането и на изкуствения интелект, който способства, помага на киберпрестъпниците да автоматизират и много по-бързо да разпращат фишинг имейли, да звънят. Например, на мене преди 2-3 дни ми звъняха автоматизирано съобщение, което ме информира, че от криптосметката ми са изчезнали пари. Беше ми предоставен фалшив код и бях поканен да натисна едно, за да говоря с оператор, за да спрем тази измама. А то няма никаква измама, просто в момента, в който натиснете едно, говорите с човек, който ви кара вече наистина да препратите своята криптовалута на сигурна сметка, за да я опазите.
0: И какво направихте в този случай? Не ви ли стана любопитно кой ви се обажда да натиснете едно, да си поговорите с този човек и да му кажете кой сте, че е ударил малко на камък?
1: Това е загуба на време на практика. Подобни съобщения, които са фишинг, или фишинг имейли, или съобщения, или обаждания, това, което е необходимо да направим, е да ги игнорираме.
0: Просто да затворим.
1: При мен входящото обаждане беше от български телефонен номер. Този телефонен номер, той се използва неправомерно на практика. Киберпрестъпниците са измислили начин и да звънят от нашите телефонни номера. Точно затова може би сега е момента да дадем съвет на потребителите. Ако нямате планирано пътуване в чужбина, най-добре да спрете временно роуминга, който е асоцииран с вашата сим-карта, за да не могат киберпрестъпниците да звънят от него. Те просто сервират на екрана на телефона на човека, на който звънят, телефонен номер по техен избор.
0: И ако,
1: временно си деактивирате роуминга, това е пречка за тях да го използват това нещо. И затова аз съм си спрял роуминга моя и на моите роднини. И като планирам пътуване в чужбина, влизам през приложението, което имам в телекома, който ползвам като услуга, и активирам роуминга. Отнема 2 минути.
0: Ама как някой ви достъпва номера и успява?
1: Той не го достъпва, просто те имат възможност да покажат. Не го клонират, те имат възможност на потребителя, на който звънят, да му покажат телефонен номер по техно желание.
0: Добре, ама тук малко звучи като не вдигайте на непознати.
1: Не, и това не е добър съвет към потребителите. Основният съвет е да игнорират всякакви неща, които, както вие казахте, изглеждат много приятни или пък стресиращи.
0: Прекалено хубаво, за да е истина.
1: Или пък прекалено стресиращи, за да ни поканят ние веднага нещо да извършим, да се разпоредим с нашите финансови средства, да им дадем номера от банковите си карти. Като казах банкови карти, може би един от най-добрите съвети, които може да дадем и да използваме в вашия ефир, е банковите карти, нещата, които са изписани на банковите ни карти, като номер на банкова карта, име, фамилия на картодържателя, месец и година на валидността на банковата карта и от гърба CVV2 кода, да не ги предоставяме на никого. Например, аз от моята банкова карта този CVV2 код съм го заличил. Дори да изчезне банковата ми карта, никой не може да направи нищо с нея, защото не знае точно едно от тези 4 неща. И най-късото е CVV2 кода. Аз съм го изтъркал, снимал съм си го преди това или съм го запаметил. И дори да изчезне банковата ми карта, никой нищо не може да направи с нея.
0: Сега, обаче това не кореспондира ли с, как да кажа, проблема, колко добре обясняваме и на моите хора, а и на възрастните в това число, за опасностите в социалните мрежи, достатъчно ли говорим за така наречената грамотност?
1: Грамотността е сериозен проблем и ние много често, като изпадаме в темата за подрастващите, много често казваме, че основната част на проблемите на подрастващи са в семейната среда. Много често някои казват, че училището е виновно, учителите са виновни, педагозите са виновни, полицията не е виновна, че не е свършила определено нещо, но 92-3% от проблемите се крият в семейната среда. Деца, които се неглижират, отглеждат се от разведени родители, отглеждат се от баби, дядовци, родителите са в чужбина, работят.
0: Добре, обаче какво сега? Вероятно една част от хората, които ни гледат, ще си кажат: еми аз ако се изключва от интернет, значи няма никакъв проблем. Това решение ли е? Спираме достъпа до интернет, да решаваме всички въпроси.
1: Определено не е решение и точно стресирането на детето и ограничаването на ползването на интернет или пък отнемането на телефон ще ни свърши работа за 3 до 5 дни. Впоследствие това детето трябва да се върне в реалния свят и трябва да продължи да комуникира.
0: Както неговите... виждате какви са тенденциите по света?
1: Ключовата дума е информираност. Просто и в семейната среда, и родителите. Много често идват при нас родители и казват: моя син играе някаква компютърна игра, пише си с някого някъде си на английски език, защото децата не вече говорят английски. Аз не разбирам той какво прави. И не казват, но на практика ни споменават, че не ги интересува, защото не се интересуват от тази киберсреда, от съвременните средства за комуникация.
0: А то точно през игрите в мрежа стават били.
1: Точно заради това трябва и ангажираност от родителите, от хората, които отглеждат тези деца. Добре, те да знаят къде е детето, с кого комуникира,
0: какво
1: играе.
0: Разбирам какво ми казват, обаче, нали виждате в световен мащаб, включително и в България, активно се говори за това, да бъде забранено на деца да има достъп до социални мрежи, нощен режим, до толкова години. Всичко това ще свърши ли практическа работа?
1: Не, практическа работа ще свърши за няколко дни, за няколко седмици, но забраните от опит знаем и ние като полицаи, и ние като общество, че вършат кратковременна работа. Ключовата дума е информираност и подкрепа на децата, като става въпрос за деца. Тъй като става въпрос за възрастни, също и подкрепа от роднините им, защото голяма част от романтичните измами, жертвите на романтични измами, за които си говорихме преди малко, са възрастни хора, които се живеят сами и никой не полага никакви грижи за тях, дори роднините им.
0: Добре, вие казвате обаче, че разследването на подобен тип измами, особено когато говорим за инвестиционни, е много трудно. С навлизането на изкуствения интелект, който може да генерира глас, образ, всичко буквално, нещата не стават ли още по-сложни? Не изглежда ли законодателството ни толкова архаично за разследването на подобен тип престъпления, че всеки, който работи по разкриването на подобна схема, да е с вързани ръце?
1: Не бих казал, че законодателството ни е архаично. Законодателството ни е адекватно на сегашните условия. Основният проблем е ресурса, който се хвърля за адресиране на подобни заплахи. Имам предвид, че и хората, които противодействат в IT сферата и в киберполициите по света, с които имаме отлично взаимодействие, просто е недостатъчен този ресурс, тъй като, повтарям, при нас ежедневно има сигнали, около стотина сигнала постъпват на ден за 20 различни кибер и кибер свързани престъпления, така че законите са ни не са чак толкова архаични, не са чак толкова устарели, имат нужда от обновяване с навлизането на новите технологии, изкуствен интелект и криптовалутите, например. Но основният проблем е в информираността на хората, лесният начин, по който те стават жертви и после реакцията от страна на правоохранителните органи от цял свят, които са ограничени.
0: Да, по-простичко казано, крайно време е всички да разберат, че какво беше не всичко, което лети, се яде.
1: Така е.
0: Благодаря ви много за участието и аз се надявам, че през следващата ни среща нещата ще изглеждат една идея малко по-добре по посока на това лековерността на хората да се връзват на подобни схеми да намалее. Връщаме се в студиото след реклами по следващите теми в предаването.
2: България on air. Реклама. Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
4: Шефе, може.
3: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
4: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
3: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
4: Точно така.
5: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: България on air.
0: Бирата изглежда като леката тема на лятото, но зад нея стои съвсем сериозен икономически спор. Българските пивовари са между няколко натиска едновременно. Свито потребление, по-високи разходи за енергия, суровини, опаковки, труд и недостиг на кадри, както и силна конкуренция от внос и все по-чувствителен потребител, който търси или по-ниска цена, или по-качествен продукт. Към това се добавя и големият регулаторен въпрос – депозитната система за амбалажа. На пръв поглед тя е екологична мярка. Плащаш депозит, връщаш бутилката или кенчето, получаваш парите обратно. Но за бизнеса това означава нова логистика, нови инвестиции, нови такси, нова отчетност и най-вече спор, кой ще управлява системата – държавата или индустрията под държавен контрол. Така бирата се оказва пресечена точка между цена, екология, конкуренция и политика. Въпросът вече не е само колко ще струва една бутилка в магазина, кой ще плати прехода към по-чиста система, как това ще се отрази на производителите и дали добрата екологична идея няма да се превърне в поредната тежест за потребителите и бизнеса. По тези теми говорим тази вечер с Ивана Радомирова, изпълнителен директор и член на управителния съюз на Съюза на пивоварите. Здравейте, добре дошли.
8: Здравейте.
0: Сега, през последните години пивоварите говорят все по-често не толкова за растеж. Чувам някои колеги ваши, които говорят даже за оцеляване на пазара. Кой е най-големия проблем пред бранша? Потреблението, регулаторната несигурност или разходите, които нарастват?
8: Темата, която вие току-що повдигате по този начин, е малко странна, имайки предвид, че е лято, бирено време, световно първенство по футбол, макар и не с българско участие. И може би от тук започва и първия минус на това лято. Но извън шегата и извън оптимистичните перспективи, които винаги съществуват пред всеки бизнес все пак, действително ние в момента сме изправени пред доста предизвикателства, а резултатите на индустрията не само на национално, но и на европейско ниво показват, че растежа е доста разколебан. Това е така. Тази тема, която за нас е най-голямото предизвикателство и винаги е била така, както и за всеки бизнес, това е да имаме устойчива регулаторна среда. Когато има предвидимост, когато има прозрачност, когато има диалог с институциите и се взимат решения заедно с бизнеса и тези, които трябва да ги изпълняват, винаги има подход и крачка напред. Допреди, може би, година и половина, ние бяхме големи оптимисти и ентусиасти по отношение на бъдещата депозитна система за обратно изкупуване на кенчетата и пити бутилките от бира, безалкохолни напитки и бутилирани
0: води. Обаче нещата не се случват толкова бързо, както може би голяма част от бранша очакваше. Нещата на мен изглежда като да буксуват.
8: Нещата не само не се случват много бързо, но сякаш липсва и една истинска визия, разбиране, концепция как ще продължи процеса от една страна по отношение на законовата рамка, защото депозитната система изисква законова рамка. Още повече, че това е задължение за производителите и вносителите на бира, безалкохолни напитки и бутилирани води по регламент. Т.е. това е общо европейско законодателство и задължение.
0: Да.
8: Също така нещо интересно, което не се знае. Въвеждането на депозитна система в България е свързано и с приемането ни в Организацията за икономическо развитие, в ОИСР.
0: ОИСР, да.
8: Да. И не на последно място готовността и възможността на индустрията да покрие всички тези изисквания.
0: Които вие ми казахте в предварителния разговор, ще струват някъде около 100 милиона.
8: Разчетите ни от миналата година показват, че задължената индустрия, т.е. вече казах кои са производителите на тези напитки, ще трябва да вложат в функционирането, изграждането и функционирането на системата около 100 милиона евро. Защото освен всичко останало, трябва да се изгради една действително необходима за това архитектура, среда, имам предвид като инфраструктура,
0: да
8: се осигури логистиката и не по-малко важно е да се закупят един доста голям брой специални машини, през които могат да се връщат опаковките, както ще има, разбира се, и ръчно приемане.
0: Сега, тези 100 милиона евро, изчислени миналата година, вероятно сега са малко повече, но това означава ли, че като вложение те ще бъдат калкулирани с цената на продукта?
8: Не. Това означава нещо съвсем различно. Първото, което означава, е, че това в никакъв случай не е инвестиция на задължената индустрия, тъй като това не е за нас такъв бизнес модел, от който ние ще печелим. Това е наше задължение и пак повтарям, това е така заради европейското законодателство, а и един естествен преход към това ново управление на ресурсите. Защото вече опаковките не са отпадък, а те наистина са ресурс. Така че с годините тази инвестиция трябва да бъде изплатена от няколко влизащи в системата потоци. Какви са те? Единият е от несъбраните, т.е. невърнати упаковки. Депозита ще остане за самата система и за оператора.
0: Така, но обаче тук първите... според мен има отваряне на една скоба. Как да накараме потребителите да връщат?
8: Ами ние ще ги накараме да връщат с една привлекателна такса, която трябва да се плати за всяка бутилка, примерно 10 евроцента. И в момента, в който всеки, който пожелае, всеки от нас, си върне бутилката, в който и да било търговски обект, който продава тези продукти, това е задължително по регламент, че трябва те да бъдат приети безотказно, ще получи обратно тези 10 евроцента. Аз съм вече посетила много страни, в които има такива системи. Една от първите беше, примерно, Германия. Изключвам, че най-първите са скандинавските страни, където и до ден днешен буквално вие не можете навън да изпиете спокойно една бутилка бира или една бутилка минерална вода или каквато и да била от този тип напитки в опаковки, без точно след една минута, като сте готов, дори и докато си я пиете, да не дойде някой човек, който се грижи като личен почин за тези опаковки, да не ви вземе опаковката, особено ако сте си я хвърлил в кошчето, и да ни я върне в съответния магазин. Така че 10 евроцента, особено за нашия потребител, както е и за повечето страни, е достатъчно поне за сега привлекателна цена. И нещо много важно. Може би в момента, в който вече ние имаме яснота за цялостната система, трябва много ясно да заявяваме, че към момента ние за една опаковка от PET бутилчица или кенче плащаме три пъти. Един път плащаме за нея през такса смет за битовите отпадъци, ако я изхвърлим в сивите контейнери. Втори път плащаме за нея продуктова такса, която се калкулира в крайната цена на съответния продукт. И трети път за пластмасовите бутилки специално плащаме така наречената наказателна такса за пластмаса, пластик леви, така се казва, която е наказателна процедура към комисията и тя се прилага за всички държави, които не могат да осигурят
0: 80% рециклиране. Добре, обаче според вас колко време ще ни трябва още, за да изградим тази система?
8: Господин Абрашев, много сме разтревожени, защото това, което ние знаем от 17-те страни с функциониращи депозитни системи, без никакво изключение, е, че след като се е приело законодателството, са били необходими около 2 години, за да започнат да функционират системите. Защото след като се приеме законодателството, трябва да се учреди оператора, за който предполагам ще стане също дума, защото именно
0: това
8: там
0: е важно,
8: големия проблем,
0: се.
8: Кой ще управлява системата. Също така трябва да се изгради съответната инфраструктура, защото за разочарование на много колеги, сега съществуващите площадки за разделно събиране на отпадъци от опаковки няма да могат да се използват в
0: колко
8: този
0: вид. Смятате, че реално ще трябва за изграждането на тази система?
8: Не по-малко от 2 години. След като е лицензиран оператора, което означава 2028 година. Това е и крайния срок по регламент
0: ако
8: да има такава
0: случи
8: система. Наказателни процедури. А ако не се случи, идва и наказателна процедура вече и за самата индустрия, защото 2029 година ние трябва да постигнем 90% разделно събиране на опаковките, кенчета и пити бутилки до 3 литра.
0: Загубили ли сте оптимизма, че това ще се случи?
8: Загубихме, може би, ентусиазма, защото ако загубим и оптимизма, много така някакси клаустрофично изглежда всичко.
0: Ама до 28-ма няма 2 години.
8: Да, така е. Ние сме изключително притеснени. с всички заинтересовани институции искаме да водим активен диалог, да възобновим диалога с Министерство на околната среда и водите, защото беше публикуван законопроект за депозитна система, чието обществено обсъждане приключи на 21 май. Той до голяма степен беше подготвен и на база текстовете на работилата 4 години между институционална работна група, в която влизаше и бизнеса по тези въпроси. И от тогава е тишина. Минахме през трудни етапи. Имаше преди това едно предложение на двама народни представители за държавна етапи. Система. Така че нашия апел, нашия призив не е за да защитим в случая някакъв бизнес интерес. В конкретния случай ние трябва да продължим напред и действително трябва да има една ясна визия и стъпки, с които да се реализира този проект.
0: Понеже този разговор отива в една така доста тъмна краска, пък в разгара на лятото, както и вие казахте, асоциацията към пивото е някакси в по-друго усещане. Дайте да кажем няколко думи за тенденциите на пазара. Аз прочетох различни проучвания, които твърдят, че все по-често се търсят безалкохолни бири с по-ниско съдържание на алкохол, все по-често и по-модерни ли са, не знам, продукти с добавена стойност, с плодови аромати, с какво ли още не. Временна ли е тази тенденция? Отминава ли или тепърва навлизаме в пика и?
8: Приятно ще бъде да се върнем към тези теми, но с оговорката, че пак ще ме поканите, за да си приказваме това, което е необходимо за депозитната система. И така да имаме и помощта на медиите за тази прозрачност, която ние търсим в този

0: европейски, на глобални и на българския пазар. При нас инвестиционният, активният инвестиционен процес продължава. И що се касае за инвестициите, те се свързват, разбира се, и с продуктовото портфолио. Действително, безалкохолните бири от няколко години са, бих казала, новия хит на пазара. И те в голяма степен се обвързват и с тенденциите, предопределени от младите активни консуматори. Самия вие знаете колко вече е важен и се търсят здравословни храни, здравословен начин на живот, подходящи за активности в природата, в спортни и други събития. Така че портфолиото и с безалкохолните бири се развива и за миналата година то вече е около 3% общо от продажбите на бира. Независимо от спада, който е за миналата година, за първото 6 месече на тази година, има редица нови предложения, защото няма как да вървим напред, ако все пак не проявяваме изключителна иновативност и, бих казала, не само, а и ясни цели с какво и как можем да привличаме съвременните консуматори.
1: Да, защото и пазара следва своята логика и икономическите тенденции също ни показват интересни стъпки в последните месеци. Благодаря ви много за това участие. Така завършва предаването днес. Аз ви пожелавам спокойна вечер. Сега останете с нашата програма, за да видите централните новини по България онер.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре температурите ще бъдат от 20 до 22 градуса, по Черноморието до 17, а в София 16. Преди обед ще бъде слънчево. След обед ще се заоблачи и в планините от западните райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София 34 градуса. По морето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 29 градуса. Морската вода е с температура от 25-26 по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. На планините ще има повече слънце с развитие на купеста облачност след обедните часове и превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин и Рила. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 11 до 14 градуса, а над 1500 метра от 18 до 19 градуса. Топлият и сух въздух, обхванал западната половина от континента Европа, постепенно ще се премества и към централните части от Средиземноморието и Балканите. Над североизточните части хладни въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Дъждовете ще са над Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и на изток в европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в западните и северни части от полуострова. В края на седмицата ще бъде горещо с разхладителни валежи в планините. Понеделник в крайните южни райони показанията на термометрите ще надвишават 40 градуса. Южният вятър ще се носи и в планините. Превалявания и грамотевични бури се очакват късно след обед и през нощта в западните и северни части от страната. Във вторник ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат от 30 до 35 градуса с следобедни краткотрайни дъждове над Западна България. Такова време ни очаква. Останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Мъжът, хванат да шофира с 4,6 промила алкохол, остава в ареста. Започват централните новини на 17 юли. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и акцентите в емисията. След серията от катастрофи в страната, засилен контрол на тежкотоварния трафик у нас. Какви нарушения засякоха пътните полицаи?
1: Покажете ми коя гума е спукана.
2: Третата гума е спукана.
1: Коя е? Спукана ли? Ако е спукана, не може да се движим.
0: Горивата продължава да поскъпват. Колко ще стигне цената на бензина и дизела този път?
3: Най-вероятно следващата седмица ще виждаме почти на всяка цени на дизеловото гориво над 1,60 и на бензина над 1,50.
0: Не е подписвана декларация за подкрепа на Украйна. България няма да предостави оръжие и средства, потвърди премиера Румен Радев.
4: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна.
0: Показаха купата на Мондиала. Финалът е в неделя между Аржентина и Испания. След серията тежки катастрофи в страната с участието на тежкотоварни автомобили продължават масираните проверки на властите за нарушения по пътищата. Пред камерата ни беше засечен шофьор на тир с фрапантно нарушение – скъсана гума. На проверките присъства и нашия репортер Александра Иванова, която ще ни каже повече.
5: Добър вечер. 154 камиона са проверени от неделя до сега при акцията за нарушения на пътя при тежкотоварния трафик. 4 от тях са спрени от движение. Има шофьори, хванати под въздействието на алкохол зад волана, а други се движат с износени или неисправни гуми. Сред най-фрапиращите случаи е водач, който управлява тир с отнета шофьорска книжка. Ето още.
6: Заради фаталните катастрофи, стирове и изгубени човешки животи, вече 6 дни пътните полицаи проверяват тежкотоварните превозни средства, които се движат по пътищата. Камионът на този шофьор ще бъде спрян от движение, защото се е движил по пътя с скъсана гума.
1: Спукана гума ли има? Коя е спукана?
5: Може би е скъсана.
1: Не, ма. Аз моята кола съм си оправил с гуми. То камион... Не е мой. Тя беше здрава, сега е станала.
6: Следи се още за спазване на времето на почивка, правят се тестове за алкохол и наркотици.
5: От автомобилна администрация проверяват и дали тежкотоварните автомобили са претоварени чрез ето тези кантари.
6: Според проверките обаче масово шофьорите се движат в изпреварващата лента. Има и шофьори, хванати зад волана под въздействието на алкохол, а други са на пътя, въпреки че са неправоспособни.
7: Имаме един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. Това се случва тук на Ботевградско шосе на 14 юли. На 15 юли също тук на Ботевградско шосе имаме установен водач на товарен автомобил, който управлява след употреба на алкохол.
6: А шофьорите на тежкотоварни автомобили отправят критики към качеството на пътищата.
8: Горещините един вид са много по-голями от предишни години. Гуми не издържат, което е никой, има си гаранция, но както всичко има и там давност. Просто от жегите случва се, нищо няма, нали, нормално да е по пътя като е дупки. Всичко е, това е включено и е общо взето предпоставка за такива работи.
6: От началото на акцията до днес са съставени общо 10 акта и 58 фиша. Сред нарушенията са и използване на мобилен телефон, шофиране без обезопасителни колани, както и липсващи документи за годишен технически преглед.
5: Проверките ще продължат и през следващите дни, а от 16 часа вече влезе в сила забраната за движение на камиони по автомагистралите Тракия и Струма заради очаквания интензивен трафик. Призоваваме всички шофьори да бъдат внимателни на пътя.
0: Александра Иванова, благодаря ти. Софийския районен съд определи мярка задържане под стража спрямо 45-годишния Милен Груев, който беше заловен да шофира с 4,6 промила алкохол в кръвта в софийското село Бистрица. По делото като свидетел се яви и брата на обвиняемия, който каза, че Груев страда от професионално напрягане вследствие на 16-годишния си стаж като диспетчер в столичната пожарна. Припомняме, че мъжът беше задържан на 15 юли след подаден сигнал от граждани. Тогава жители на Бистрица са подали сигнал на телефон 112 за водач, който шофира рисково. На място незабавно пристигат служители на 8-о районно, които правят проверка и установяват високото количество алкохол с дрегер, което след това е потвърдено и с кръвен тест. Скок в цената на горивата и през тази седмица след възобновяването на напрежението в Близкия изток. Днес най-масовото гориво бензин А95 струва евро и 49 цента, а дизела достигна 1 евро 61 цента. Прогнозите са за поскъпване с до 10 евро цента на горивата и през следващата седмица. Това заявиха от Асоциацията на търговците на горива пред новините ОНР. Повече по темата следва.
2: Поредното увеличение на горивата Стефан посреща с недоволство и казва, горивото вече е основно перо в семейния бюджет.
9: В интерес на истината усеща се в краткосрочен план, не толкова, но в дългосрочен наистина се усеща.
2: След поредното покачване на цената, усеща, че трябва да заделя и още повече.
9: Седмично може би отиват около 1,80-90 евро, но това е при нас, ние изключително много пътуваме, все пак това е професия. В личен план може би седмично около 30-40 евро, нещо такова.
2: Увеличението на цената на горивата вече е гарантирано. Очаква се само за следващата седмица покачване с до 10 евроцента, казва заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци на горива.
3: Имаме едно увеличение на едровите цени на дизеловото гориво с около 20 цента, на бензина с около 10 цента в рамките на тези 10-12 дни. Да кажем, че около 1,65 ще виждаме дизелово гориво, 1,55 бензина на следващата седмица.
2: Въпреки по-високите цени, потреблението не е намаляло, казва още Хаджи Димитров. За новините ОНР, Анита Иванова.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев е предал на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. Очаква се предадените материали да бъдат дадени на Министерството на правосъдието на Съединените щати, където на среща с заместник главния прокурор и други представители ще бъдат разкрити данните, с които разполага България. Демерджиев проведе и кулуарна среща с заместник държавния секретар Кристоф Ландау, на която потвърди готовността на България за съвместни действия между трансграничната престъпност. В рамките на работното си посещение в Съединените щати, министъра на вътрешните работи на България подчерта нуждата и от по-тясно международно сътрудничество чрез обмен на информация и координирани действия между държавите в сферата на борбата с тероризма и организираната престъпност. На този фон ДПС внесе сигнал до прокуратурата срещу министъра на вътрешните работи. От партията настояват Демерджиев да бъде проверен за предполагаеми незаконни действия по разследване, свързано с председателя на партията Делян Пеевски. В сигнала се посочва още, че е недопустимо информацията да бъде предоставяна на представители на друга държава не по установения ред, а в рамките на обикновена среща. Нови престрелки между управляващи и опозиция заради предложението за назначение на Пламен Тончев за шеф на ДАНС. Част от опозицията го определи като неподходящ и припомни връзката му с разследването на някои лотове на автомагистрала Хемус през 2021. Премиерът обаче лично защити номинацията на Тончев. Ето и подробностите.
10: Премиерът Румен Радев защити номинацията, предложена от правителството Пламен Тончев да оглави ДАНС.
11: Вие си спомняте как изтекоха данни, че няколко поредни години са били изнасяни пари от магистрала Хемус с чували. Когато господин Пламен Тончев пое ръководство на ДАНС, едва тогава тази информация излезе.
10: От опозицията обаче определиха твърдението на премиера като, цитирам, политическа амнезия.
12: По отношение на разследването на някои лотове от автомагистрала Хемус през 2021 година е абсолютна лъжа. че ДАНС под ръководството на Пламен Тончев е участвала като институция в това разследване. Подобни действия не са извършени.
10: Според бившия вътрешен министър, Тончев не е реагирал и по важни казуси, като незаконното строителство в местността Баба Алино.
12: Този председател се лансира от министър-председателя като негова кандидатура и нещо повече. Аз вчера го казах пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и пред ваши колеги журналисти, че този човек е крайно неподходящ. Не се изненадвам, че в момента той отново предлага Тончев в стила Борислав Сарафов. Многократни мандати, многократни удължавания, многократно престояване на една длъжност.
10: Това няма да е първият път, в който Тончев оглавява ДАНС. Той бе на поста от 2021 до 2025 година, когато го освободи по собствено желание. Акт, който премиерът Румен Радев разтълкува последният начин.
11: Спомните се, че господин Пламен Тончев си подаде оставката от председател на ДАНС. Защо? Защото той не влезе и не се поддаде на натиска службата да се използва като бухалка. Затова той е напуснал. Натиска е ясен, ще го разберете скоро.
10: От опозицията обаче се усъмниха заради думите на Тончев при вчерашното му изслушване в парламента.
13: Вчера Пламен Тончев отрече за пореден път върху него да е имало натиск, когато той освободи поста председател на ДАНС. И тук въпросът е, имало ли натиск върху Тончев или е нямало, и този натиск на какво се основава? Какво имат кабинета на ГЕРБ, Пеевски или някой друг, с което да могат да натиснат Пламен Тончев да напусне председателското място в ДАНС? И това не представлява ли риск от тук нататък за управлението на ДАНС?
10: От Демократична България настояха за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде обсъдено както назначението на Пламен Тончев за председател на ДАНС, така и начина на водене на външната политика на страната ни.
0: Емилия Русинова остава градски прокурор на София, след като Върховният административен съд отхвърли като неоснователна жалбата срещу назначаването й. Тричленен състав на съда отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу решението на прокурорската колегия, с което на 18 февруари тя беше назначена на поста. В мотивите си магистратите са записали, че по време на избора Русинова не е имала дисциплинарни наказания, а съмнение около нравствените й качества са се появили в публичното пространство след това. Европейската комисия публикува годишния си доклад за върховенството на закона в Европейския съюз. Извода за България от 8 препоръки от миналата година, само една е изпълнена напълно, а по 4 няма никакъв напредък. Най-тежката констатация е липсата на резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта. Няма нито стабилни разследвания, нито присъди. Без промени остава и реформата на Висшия съдебен съвет, а командироването на съдии продължава да буди опасност в Брюксел. Като положителна стъпка се отчита избирането на новия генерален директор на БНТ Милена Милутинова и продължаващите реформи за независимост на обществените медии. Физическите нападения срещу журналисти намаляват, но вербалните атаки и онлайн тормоза се увеличават. Частичен напредък има и при антикорупционната комисия благодарение на нов закон за нейното възстановяване. Но Брюксел иска тя да заработи в пълния си капацитет.
14: С тези доклади постигаме високо ниво на комуникация между държавите членки, Европейската комисия и останалите европейски институции. Правото стои в основата на Европейския съюз и от изключителна важност за бизнеса и предвидимостта. Корупцията трябва да бъде преследвана. Докладите се основават на обективни факти и данни, които сме получили през годините и множество разговори с националните представители. Посетих всички 27 държави членки, за да мога да разговарям с всички и да представим доклади с последните данни за развитието в сферата на националното правораздаване.
0: Централната емисия на 17 юли продължава. Ето какво предстои да видите в емисията. Близо две години без следа от 13-годишния Николай от село Конаре. Пред България он ер говори майката на детето.
15: Ходя постоянно по полиции, насам, натам да питам. Всеки казва няма нищо.
0: Заловиха жена с десетки дози фентанил по време на акция срещу наркотиците в столичния квартал Факултета. Продължава политическото напрежение по казуса за декларацията за подкрепа на Украйна. Премиера Румен Радев заяви, че няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна. Чуха се и нови критики от опозицията. Темата проследи репортера ни Станислава Гатева. Здравей!
16: Дали България поела нови ангажименти към Украйна и какво всъщност е подписала страната ни? Това бяха въпросите, които и днес предизвикаха политически сблъсъци тук в Народното събрание. От опозицията обвиниха управляващите, че външната политика, която изпълнявате, е противоречива и определиха случилото се като сериозен политически гаф. А тук от кулоари премиерът Румен Радев, който беше на парламентарен контрол в Народното събрание, обясни, че посещението на външният министър в Украйна е било насочено към развитието на двустранните отношения между София и Киев с акцент върху енергетиката и икономиката. Самият външен министър пък определи спора като, цитирам, буря в чаша вода и подчерта, че България защитава националните си интереси. Обобщението следва.
2: Премиерът и външният министър бяха единодушни. България не е поемала допълнителни ангажименти към Украйна, а сътрудничеството между София и Киев е в областите на енергетиката и икономиката, където има взаимно изгодно сътрудничество.
17: Искам да поясня, защо беше министър Петрова в Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него, в рамките на един месец. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
18: Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите.
2: По думите на външния министър, декларацията няма обвързващ характер за страната ни, а спорът е, цитирам, буря в чаша вода. Опозицията обаче възрази и обвини кабинета Радев в противоречива външна политика.
19: Не е буря в чаша вода. Това са гафове, които правят впечатление не само в България, а правят впечатление и навън.
12: Чухме, разбрахме за една външно-политическа шизофрения в Париж и в Киев.
20: Премиера Радев се опита да имитира бившия монарх в посока винаги с Европа и никога срещу Русия.
2: А по повод на декларацията от опозицията обясниха още.
21: Няма физически ръчно положени подписи под такъв документ. За подписан се счита тогава, когато някоя държава не е изрично изявила друго желание. Такава държава е Сърбия. Ние не просто присъстваме в декларацията, а ние сме конституирани като съавтор на декларацията.
2: А в отговор външният ни министър припомни, Сърбия не е членка на Европейския съюз, а страната ни подкрепя политиката на Съюза. За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: Коментар по темата и от президента Илияна Йотова. Държавният глава заяви по време на мащабно военно учение в Бургас, че няма никакви противоречия в българската външна политика по отношение на Украйна.
22: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Аз считам, че най-точната, категорична и ясна позиция беше изразена от премиер-министър, от господин Радев, на няколко големи световни форума, като започнато среща на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
0: От света най-малко двама са загинали след поредната руска атака срещу Одеса през изминалото денонощие. В града се чуват силни експлозии, на няколко места са избухнали пожари. Властите в Киев съобщават за разрушения в Запорожие, Харковска и Донецка област, както и в руската Белгородска област. Президента на Украйна Володимир Зеленски заяви, че на 21-я пакет санкции срещу Русия създават сериозен стимул в Москва все пак да избере дипломацията. От своя страна руският президент Владимир Путин отхвърля всякакви предложения за прекратяване на огъня и заяви, че войната ще продължи, докато не бъдат постигнати целите на страната.
14: От съществено значение да бъдем напълно подготвени за следващата зима. Разбира се, инвестираме колкото се може повече в дългосрочните възможности на страната и в нашите удари със среден обсек. Целта ни е да затрудни максимално Москва да разшири своята офанзива срещу Украйна и да удължи тази война.
0: Предложеният 21-ви санкционен пакет срещу Русия включва забрана за превоз на руски природен газ за трети страни, което се оказа една от съществените причини – Гърция да се противопостави. Гръцки представители в Европейския съюз предупреждават, че тази мярка може да съсипе към компанията Дайнагаз на бизнесмена Йоргос Прокопио. Компанията притежава специални кораби, устойчиви на лед, които превозват газ от руската база Ямал в Арктика. Само от началото на тази година над 10 милиона тона руски газ е бил пренесен от Дайнагаз. Връщаме се у нас. Година и 7 месеца след мистериозното изчезване на 13-годишния Николай от село Конаре, все още няма следа от детето. Момчето със синдром на Даун изчезва за минути. От МВР заявяват, че работата по случая не е прекратена и всеки постъпил сигнал се проверява по установения ред. Пред новините ОНЕР говори и майката на момчето.
1: Тъга и мъка. Това оставя след себе си 13-годишния Николай след изчезването си преди повече от година и половина. Но като всяка майка, Денка още живее с надеждата, че детето й ще бъде открито.
15: Аз не спа. Аз вечер будувам. Като задреме малко и веднага се сещам за Ники и се стряскам. И се чудя на къде и къде да отида да го търся вече.
1: Въпреки многобройните издирвателни действия, разследващите още нямат обяснение. Но майчината интуиция не спира да търси отговори.
15: Майчиното чувство ми казва, че детето ми е отвлякано и е изнесено извън държавата за Русия.
1: След случая с изчезналото момиче Наталия, майката на Ники отправя думи на съпричастност към нейното семейство.
15: Само една майка може да разбере друга майка какво е за изчезнало дете. Знам, тя не спи, не яде, трепери от страх. Всяка една секунда тя трепери в момента, жената, и съчувствам. Знам какво е.
1: От полицията в Стара Загора заявяват, че по случая продължава да се работи и всеки постъпил сигнал се проверява по установения ред.
0: Жена на 42 години от столичния квартал Факултет е задържана с десетки дози фентанил след специализирана полицейска акция. По данни на СДВР, брата на жената също е бил задържан и е с наложена мярка за неотклонение заради разпространение на наркотични вещества. В имота са установени и незаконни огради, които са били изградени с цел да възпрепятстват навлизането на органите на реда в имота. От СДВР отчетоха ръст на разпространението на наркотични вещества, в това число и фентанил, и обявиха, че разследването продължава.
4: Не го познавам лично, този човек, който са го задържали, но аз съм за това нещо, че са го задържали, защото не може в квартала да се разпространяват такива неща, особено на малки деца, да се дават и да се зарибяват.
7: В времето измислят така различни начини да възпрепятстват нашата работа, като изграждат незаконни високи огради, различни постройки, които така са приятели лежащи към тяхната къща. При влизането на колегите от охранителна и криминална полиция това нещо отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал, в тръбата, но колегите положиха усилия, разбиха стената, извадиха тръбата и извадиха наркотичното вещество.
0: До края на емисията остава да видите и още. След кризата с безводието в Плевен и протестите миналото лято сменят близо 40 км водопроводи. Православната църква почита паметта на света великомъченица Марина. В храмовете бяха отслужени празнични богослужения. Данъчни инспектори провериха над 36 търговски обекта само за ден в едно от най-популярните места в Пловдив, квартал Капана. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция, която стартира на 29 юни. В 10 от проверените обекти са установени нарушения, сред които най-честите са неиздаване на касови бележки, както и разлика в касовите наличности и маркираните суми на касовия апарат.
5: Проверяваме както спазването на данъчно-осигурителното законодателство, така и спазването на закона за въвеждане на еврото.
6: Аз съм за проверки, по принцип нямам никакви проблеми с проверките. Ние никога не сме изненадени от проверки, защото сме точни. Така че да дойдат и в 12, и в 1, в 10, ние сме точни, така че нямаме проблем когато и да дойдат.
5: Също така сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да сравним цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обектите, или преди 1 януари тази година, за да сравним дали има увеличение. Съответно, ако да има такова, всички търговци трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение, дали са икономически обосновани фактори.
0: Готовност за протести обявиха работещите в енергийния комплекс Марица Исток, ако не се стигне до реален диалог с управляващите след изваждането на дружествата от Български енергиен холдинг. Експерти от Министерството на енергетиката, представители на синдикатите и ръководствата на дружествата започнаха работа на място. Целта е да се изясни бъдещето на комплекса.
1: Липсата на яснота около бъдещето на комплекса поражда все по-сериозно недоволство сред работещите. Според синдикалните представители, хората не приемат предлаганите промени, тъй като до момента никой не е обяснил как ще функционира новата структура и какви ще бъдат последствията за мините, теца и заетите в тях.
8: Хората в комплекса, тези с които аз съм разговарял, поне 5-600 души, абсолютно всички до един са против. Въпреки че не им е обяснено всъщност как ще функционира новия обект, на мен също не ми е обяснено, аз също не зная. Надявам се след утрешната среща да намерим някакъв общ език, в противен случай на сила ще изкарат на улицата.
1: Пред България ОНЕР областния управител на Стара Загора, доцент Калоян Дамянов, увери, че не се предвижда закриване на предприятията или масови съкращения и припомни, че района ще получи средства по плана за възстановяване и устойчивост.
23: Имаме осигурени над 300 милиона за проекти за развитие в комплекса, както и за прилежащата територия в рамките на област Стара Загора. Очакваме множество инициативи, както и привличане на чужди инвеститори за развитие максимално на алтернативни мощности, които биха помогнали както за реализацията на персонала така и също за така адаптиране на производството към новите изисквания на днешния ден.
1: А на този фон от Български енергиен холдинг започват подробен икономически анализ за цената на въглищата. Предстои да бъдат оценени производствените разходи, планираните обеми на добив и финансовите показатели на дружеството.
24: Ще бъде гледан комплексно бизнес плана, съобразно добива и съответно каква цена би била така, че да не се продават въглищата под себестойност.
1: Припомняме, че на извънредно заседание Общинския съвет в Стара Загора прие единодушна декларация, в която настояват мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 да останат част от структурата на Български енергиен холдинг, както и да бъде изготвена и представена ясна дългосрочна стратегия за тяхното развитие.
0: Страх от нов воден режим в Плевен. От общината заявиха, че се работи усилено по започнатите ВИК проекти в града, но се опасяват от новата гореща вълна. Подробностите от кореспондентите ни.
25: Продължават страховете на хората, че новата гореща вълна ще доведе до нов режим на водата.
26: Очакваме да не живеем същия ад, който живяха миналата година, защото това е позорно и срамно за времето, в което живееме. Смятаме, че институциите се задействаха. Да, на нас гражданите искаме доста по-бързо се случват нещата, но факт е поне, че се работи.
25: И си спомнят ужасът от миналото лято.
27: И ми казва, справиха, ходих, взимах. Там от чешмата за туалетна, за той, но иначе минерална вода за пиене.
28: Скопите топени от мазата и това трябваше да се направи много по-рано.
25: От общината заявиха, работи се по 4 проекта за изграждане на водопреносна мрежа в града, но трябва проектите да бъдат разширени.
29: С тези проекти ще изпълним до пролетта на следващата година
3: около 35-37 км от цялата водопроводна мрежа, която е в града, която е около 300 км. От своя страна ВК дружеството извърши редица действия по очистване на ровове, оводняване, смяна на помпени съоръжения, които да, така да се каже, да подкрепят намаляването на водни количества от Черни Осъм.
25: И признават това, че не се е стигнало до нова водна криза, освен заради ремонтните дейности по водопровода, е и заради благоприятните метеорологични условия.
0: Православната църква почита паметта на света великомъченица Марина. Животът ти остава свързан с дълбока вяра, изпитания и чудеса. Светицата била известна с изключителната си красота, а римски владетел и предложил брак, но с условие да се отрече от Христос. Марина отказала и заради това била подложена на жестоки мъчения. Днес в храмовете у нас бяха отслужени празнични богослужения в нейна прослава.
9: Благопожелавам да са живи и здрави, напред да пазят своите устои, да правят православната вяра, да пазят, да съхраняват в сърцата си. И всякога да помним, че православието е начинът на нашия живот и всякога да имаме добрите взаимоотношения, толерантност, доброта, милосърдие и добросърдечност към всички.
0: Продължаваме с тъжна вест. Почина Бренда Фрикър, актрисата, позната на публиката като дамата с гълъбите от Сам вкъщи 2. Ирландката си отиде на 81 годишна възраст в Дъблин след продължително заболяване. Тя е първата ирландска актриса, спечелила Оскар. Наградата идва през 1989 година за поддържащата женска роля във филма «Моя ляв крак», където играе майката на писателя с церебрална парализа Кристи Браун. Освен с емблематичната си роля в «Сам вкъщи 2», редом до Маколи Кълкин, Фрикър е позната и от филмите «Да убиеш присмехулник» и «Как да убием съпруга си». Целият свят гледа към Нью-Джерси тази неделя. Отборите на Аржентина и Испания се изправят един срещу друг на финала на 23-тото световно първенство по футбол. Среща, в която освен трофея се крие и трогателна лична история между двама играчи от различни поколения. Разказваме сега.
14: Така мечтания трофей на Мондиал 2026 година ще бъде донесен на финал в специален куфар, проектиран от френска модна къща. Синът на дизайнера на купата за световното заяви, че баща му, Джорджо Гацанига, проектирал трофея, като скицира огромен брой рисунки и накрая стигнал до идеята да изобрази две ДНК спирали, които се движат нагоре, символ на обединение и развитие. А купата за финал, освен мечта от цяла Аржентина и Испания, е и детската мечта на Ламини Ямал. През 2007 година младият Меси скъпва 5-месечното бебе Ямал на благотворителна фотосесия на УНИЦЕФ в Барселона. Двамата минават през школата Ла Масия, а Ямал по-късно наследява легендарния номер 10 на Меси в клуба. Днес, 19 години по-късно, кръгът се затваря на терена. 39-годишния Меси срещу 19-годишния Ямал. Старата легенда срещу новото поколение. Попитан за снимките от бебешките си години, Ямал отговори кратко. Пораснах малко. А и Лео пораст. Освен футболното зрелище, феновете ще станат свидетели на нещо безпрецедентно. Първото шоу на полувремето във финала на световното първенство, вдъхновено от модела на Супербол. На сцената се очакват имена като Мадона, Джастин Бибър, Шакира и BTS. Матчът ще бъде удостоен от политическо присъствие. Според FIFA, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства лично и се очаква именно той да връчи трофея на новите шампиони. Те първо предстои да разберем дали Меси ще завърши кариерата си на върха или Испания ще пише нова страница в историята си. Едно е сигурно. В неделя вечер целият свят ще гледа Нью-Джерси.
0: Така се разделяме. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. ЦСКА оцеля при гостуването на Дери Сити и след обрат и победа с 2-1 се класира за втория квалификационен кръг в Лига Европа.
1: В двубой е преминал през доста перипетии, драматични моменти, горещи страсти по трибуните, заради което бе прекратен за 15 минути. ЦСКА стигна до юбилейната си 100-та победа в евротурнирите, но с играта си отново не убеди, че ще бъде сериозен фактор този сезон. Реваншът срещу скромния ирландски Дери започна спокойно русло, като през първото полувреме червените определено владееха инициативата, домакините загаднаха, че ще чакат търпеливо своите шансове. При един такъв в края на първата част, атака отдясно за Дери доведе до удар в гредата на капитана Дъфи. Импулса на ирландския тим продължи и след почивката и едва 120 секунди след началото на второто полувреме, след центриране от фал и неориентирана игра на вратаря Евтимов и защитата пред него, Чапман отблизо с глава откри резултата. Малко по-късно се стигна до неприятни сцени по трибуните. Публиките на двата отбора се спречкаха, агитката на червените бе провокирана и тръгна към тази на гостите, а фенове на Дери избягаха на терена. Сарята реши да прекрати временно срещата и прибра футболистите в съблекалната. След подновяването на играта, ЦСКА стигна до така важното попадение. Силно изритана топка от Димитър Евтимов хвана неподготвени двойката централни защитници на Дери, а Йоанис Пита се възползва от ситуацията и технично преодоля вратаря Махер, остана сам срещу него. Гола обаче повлия импулсиращо по-скоро на домакините. Нямайки какво да губят, те се втурнаха в непрестанни атаки, на няколко пъти бяха близо да пратят сблъсъка в продължение. ЦСКА обаче оцеля и в заключителните секунди, току-що появили се в игра Брахими, уби интригата с второ попадение, фиксирайки крайното 2-1 за родния тим. Така червените се класираха за втория кръг на турнира, но там ще срещнат далеч по-сериозен съперник в лицето на азербайджанския Карабах.
2: Никога не съм очаквал, че по лесен начин ще стигнем до победа срещу отбора на Дери. Наблюдавахме го внимателно, ако трябва да бъда честен, в момента той е много по-силен отбор от това, което ние наблюдавахме в ще матч, които им влияхме. Имат много нови футболисти, разполагат с много физическа сила и мощ и това, което ни предложиха, го очаквахме. Просто в определени моменти от матча те ни оказаха по-голям нас, особено след гола. Радвам се, че успяхме да излезем от тази тежка ситуация, да отбележим два гола и да победиме, защото е важно за нас като отбор, за всички хора в клуба, които поздравявам с тази победа и за феновете, които идват да ни подкрепят.
3: Беше доста трудна победа, въпреки че първото време смятам, че ние наделяхме напълно, играхме много добре, владеехме топката. Да, Дери имаха два шанса през първото време, но успяха с кумната контратака. За съжаление, не успяхме да вкараме през първото време, когато владеехме инициативата. Второто полувреме допуснахме гол в началото на второто полувреме от статично положение. Това, което те са силни, знаете, великобританските отбори са силни в статичните положения. И така дадохме им малко криле след този гол, но важно, че удържахме на натиска, вкарахме си нашия гол. След това беше много трудно, центрирано навсякъде, мелета в наказателното поле, но успяхме да удържим от този натиск и да се затворим матча в края.
0: Волейбол тази вечер в полунощ българско време. Националният ни отбор излиза срещу Китай във втората си среща от последния турнир от Лигата на нациите.
4: Националният отбор на Съединените щати записа една от най-впечатляващите си победи в Лигата на нациите, след като надигра Бразилия с 3-0 в среща от третата седмица на турнира, изиграна в Чикаго. Така американците подобриха баланса си до 8 победи и 2 загуби и затвърдиха мястото си сред лидерите в класирането. Това бе първият двубой между два тима след четвърт финала на Олимпийските игри в Париж, когато отново Съединените щати излязоха победители. Американците доминираха във всички основни елементи. Те завършиха с 12 успешни блокади срещу едва 5 за Бразилия, реализираха 8 аса срещу 3 и имаха предимство в атаката 36 срещу 32 успешни нападения. Големият герой на вечерта бе Ти-Джей Дефалко, който изигра един от най-силните си мачове с националната фланелка. Посрещачът реализира 18 точки, включително впечатляващите 7 аса. Победата е 6-та за Съединените щати срещу Бразилия в 10-те им срещи в историята на Лигата на нациите. След ден почивка американците ще се изправят срещу България в изключително важен двубой в битката за местата в финалната осмица.
0: Завършваме с тенис. Рафел Колиньон стана първия полуфиналист на турнира в Гща, Швейцария, след успех в 3 сета над Валентин Вашеро.
1: Белгийцът успя да пречупи Монегаска след малко повече от 2 часа игра. Двубоят бе изключително равностоен, като всеки от двамата можеше да стигне до успеха. Колиньон стартира с ранен пробив, но Вашеро успя да го върне в 6-те гейм, след което сервиращите нямаха проблеми и тайбрека трябваше да определи хода на матча. Той също бе драматичен. Колиньон пропусна цели 4 сетбола, но на 5-я затвори първата част в своя полза след 9 на 7. Във втория сет един единствен пробив бе достатъчен и той бе на сметката на Вашеро, който вкара срещата в решителен трети сет. И в него демненето продължи, като никой не бъркаше на собствен сервис. Така се стигна до 12-те гейм, когато Вашеро не издържа на напрежението, Колиньон го проби и стигна до успеха след 7-5.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре температурите ще бъдат от 20 до 22 градуса, по Черноморието до 17, а в София 16. Преди обед ще бъде слънчево. След обед ще се заоблачи и в планините от западните райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София 34 градуса. По морето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 29 градуса. Морската вода е с температура от 25-26 по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Над планините ще има повече слънце с развитие на купеста облачност след обедните часове и превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин и Рила. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 11 до 14 градуса, а над 1500 метра от 18 до 19 градуса. Топлият и сух въздух, обхванал западната половина от континента Европа, постепенно ще се премества и към централните части от Средиземноморието и Балканите. Над североизточните части хладни въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Дъждовете ще са над Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и на изток в европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в западните и северни части от полуострова. В края на седмицата ще бъде горещо с разхладителни валежи в планините. Понеделник в крайните южни райони показанията на термометрите ще надвишават 40 градуса. Южният вятър ще се носи и в планините. Превалявания и грамотевични бури се очакват късно след обед и през нощта в западните и северни части от страната. Във вторник ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат от 30 до 35 градуса със следобедни краткотрайни дъждове над Западна България. Такова време ни очаква. Останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Дари он ер. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Премиери. С новия Страйкър, Дача връща на пазара един почти изчезнал тип автомобили. Изоставане. Разликата между BMW и Mercedes на върха в премиум сегмента се увеличава още повече. Технологии. Европа обмисля да ограничава скоростта на автомобилите ни от космоса. Тунинг. Тази кола, купена за 400 долара, днес струва 3 милиона. Най-великото състезание в света. Репортажът ни от 24 часа на Люман, където тази година се роди нова глобална премиум марка. Здравейте, вие сте с Колева, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: Вече 20 години, откакто се появи първия Nissan Qashqai, най-практичният и разумен тип семейен автомобил в Европа е под затягаща се обсада, изтикан до ръба от нашествието на SUV и кросовери. Сега обаче доброто старо комби получава едно рамо от най-неочакваната посока – от Dacia. Това е Dacia Striker, най-новия, най-големия, с 5 см по-дълъг даже от Bigster и най-добре оборудван автомобил, който румънската марка на Renault е създавала някога. Ще го тестваме на пътя чак късната есен, но сега от предпремиерата в едно миланско филмово студио мога да ви кажа, че това изглежда като най-доброто от три свята. Striker има практичността на комби, има високата позиция на седене и високия пътен просвет на SUV и има ниският център на тежестта, добрата аеродинамика и пестеливостта на седан.
1: Миналото имахме голям избор от такива повдигнати, високопроходими комбите. В последните години те изчезнаха почти изцяло. Няма го вече Volkswagen Golf Alltrack. Няма я Шкода Октавия Скаут, няма го Seat Leon XP. Subaru Outback още съществува, но спря да бъде комби и се превърна в SUV. Да не говорим, че и цената му отиде към премиум сегмента. Ако искате кораво комби с 4x4, трябва да почукате на вратата на Audi, след като сте обрали най-близката банка. Сега Striker връща избора в този сегмент, влизайки в него от долния му край. Защото тази кола запазва най-важното качество на една Dacia – достъпността. Колкото и да се промени смисъла на думата достъпен в последните години.
0: Все още не знаем финалните цени, естествено. Производството ще започне чак късната есен. Но Dacia обещават, че базовата версия на тази кола ще е под 25 000 евро.
1: Варианта с 4x4 ще е поне с 2000 евро по-скъп, разбира се, но и така ще е с близо 10 000-арки под стартовата Шкода Октавия с пълно предаване. И ще е доста по-проходим от нея, разбира се, защото все пак има и част от гените на офроудър.
0: Това смесване на световете си личи от външния вид. Тук Давид Дюран и колегите му от дизайна на Dacia са комбинирали хоризонталните линии, типични за едно комби или седан, и вертикалните линии на класически SUV. Най-характерната черта на този Striker е ето тази линия, която тръгва от предните светлини и стига чак до задните. Самите светлини са следващия етап в дизайнерски език на Dacia с Т-образен светлинен подпис.
1: Отзад Striker има толкова модерната напоследък тъмна ивица, свързваща фаровете, което според нас му придава допълнителна елегантност. Като говорим за дизайна обаче, имайте предвид, че в този случай стилистите са играли втора цигулка. Повечето ключови решения тук са взети от други хора.
0: Комбито е една от най-трудните задачи за инженерите по аеродинамиката. Рязко свършващата задница ги изправя пред много сериозно предизвикателство и дори тук, въпреки всички усилия, те не са успели да понижат коефициента на въздушно съпротивление под 0,29, което е добре, но далеч не е рекордно. Компенсацията за това обаче е, че Dacia успява да поддържа едно доста ниско, като за съвременната епоха, тегло. Тази кола тежи едва 1400 кг.
1: А и тези 0,29 са постигнати с цената на много труд и стотици часове в аеродинамичния тунел край Париж. Само за сравнение, при Subaru Outback коефициентът е 0,34. Именно инженерите са наложили на дизайнерите този преден сплитер, или пък тази странна гънка над вратите, която намалява драстично нежеланите завихряния. Пак тяхно дело е издължения заден спойлер, както и новата форма на страничните огледала. Комбинирането на всичко това с задвижването обещава доста добра икономия на гориво.
0: Поне като начало Striker ще има три вида задвижване, като започваме отгоре надолу. Това е новата хибридна технология на Dacia, която комбинира 1,2-литров турбомотор отпред с мощност 140 конски сили и електромотор на задната ос с 31 коня, осигуряващи не само достатъчно мощност, но и задвижване на четирите колела. За сега обаче няма да има вариант на това задвижване с газова уредба, което може би ще разочарова някой български кандидат-клиент.
1: България, един от четирите пазара, за които газовата уредба е ключова, си остава твърде скромна като обеми, за да накара французите да размислят. Но останалите тъй са Италия, Полша и Турция, така че нищо чудно Dacia да отстъпи по тази точка. Иначе фабрична газова уредба от италианската BRC ще има в базовото ниво със същия 1,2 литров мотор, комбиниран обаче с 48 волтова мека хибридна система. Има също и пълен хибрид, който ни е познат от новото Renault Clio с 1,8 литров бензинов двигател с 4 цилиндъра, 2 електромотора и малка високоволтова батерия. Тази комбинация дава 155 конски сили мощност, най-високата в гамата. Този модел прави стъпка нагоре и по отношение на джантите. Тук те стандартно са 17 цола, но могат да пораснат и до 19, ако клиентът поиска.
0: Това повдигнато комби има пътен просвет 19 см във варианта с предно предаване и цели 20 тук във версията с 4x4. При средно 17 см за така наречените паркетни кросовъри. В същото време обаче тази кола е с една педия по-ниска от типични SUV в C-сегмента, което несъмнено ще има добър ефект върху пътното поведение.
1: Тук е мястото да споменем, че Striker ще разшири малко географията на Дачия. До сега моделите на марката се правяха или в Румъния, или в Марокко, но този ще идва от Бурса в Турция.
0: Дължината от 4,62, най-голямата дължина всъщност гамата на Дачия, дава и предостатъчно място на задната седалка. Както виждате, аз съм 1,91 висок, предната седалка е нагласена за мен и въпреки това мога спокойно да седна на задния ред. Интериора няма да се стори непознат на някой собственик на Duster или Bigster. Крайна сметка тази постепенна еволюция е начина, по който Дачия поддържа ниските си цени, но все пак тук има и доста новости. Най-вече започващи от приборния панел, който Дачия нарича Light Visio и който предлага една много интересна проекция, създаваща те измерно усещане.
1: Всички нива имат 10-инчов екран на мултимедията, като в по-високите тя е с вградена навигация, с включена интернет връзка за 8 години и с аудио от Аркамис 6 говорителя.
0: Приключенският характер на тази кола си личи и в интериора, където дори този нов материал, който изглежда скъп, мек, приятен на пипане, всъщност може да се мие с мокър парцал. Стелките естествено са гумени и с повишена издържливост.
1: В най-високото ниво Extreme ще получите и огромен панорамен стъклен покрив. Той е без штора, както диктува модата напоследък, но от Дачия се кълнат, че има достатъчно филтри за ултравиолетова светлина, за да опази салона от излишно нагряване.
0: За пръв път в модел на Дачия тук получавате серийно и Auto Hold функция, която задържа автомобила на място, ако сте спели на наклон. Най-важното нещо за едно комби естествено е товарното пространство. В това отношение Striker с неговата електрическа врата на багажника няма да се изложи. Багажника побира 600 литра и е удобно разделен на две секции.
1: Тези удобни отделения за вещи под пода се предлагат за хибридната версия. В останалите можете да имате още по-дълбок багажник с подвижни разделители. Това е само една от многото малки хитрости въведени от Дачия в този модел. Харесва ни идеята на багажника да са изписани точните му размери, за да не се чудите вече дали новия ви хладилник ще се побере вътре. Системата U-Clip получава няколко нови аксесуара, начело с това многофункционално одеяло. Таблото до шофьорската врата има вградена стъргалка за LED.
0: Хитроумните решения на Дачия тук се допълват и от тази добре измислена ниша, която позволява, докато зареждате, да кажем, телефона си, удобно да приберете кабела, така че да не ви се мутае в ръцете.
1: За неща като динамика, разход и електронни асистенти ще си говорим на есен, след като тестваме новия Striker. Честно казано, очакваме го с нетърпение.
0: Последните години и други производители, начало с френски, се опитаха да комбинират SUV стойката с нещо по-аеродинамично като очертания. Но заложиха най-вече на купетата и това не им донесе успех. Този подход на Дачия, който възкресява комбито и здравия разум, ми се струва много по-обещаващ.

Оспорваната доскоро битка за върха в световния премиум сегмент вече не е никаква битка. Аванса на BMW пред стария съперник Mercedes се увеличава до невиждани размери. Поредното потвърждение дойде с данните за полугодието в Съединените щати, най-потежоспособния от големите пазари. За първите 6 месеца баварците са продали там 186 944 автомобила, като увеличават аванса си пред Lexus с 169 000 продажби. Мерцедес има 162 900 реализирани сделки, но от тях само 145 000 са леки автомобили, останалите са ванове. Разликата с BMW е над 40 000 автомобила, най-голямата за последния четвърт век. Картината изглежда по същия начин и в глобален мащаб. Макар BMW да отчита спад в продажбите спрямо миналата година, заради сейва на китайския пазар, баварците са доставили 1 милион и 4 000 автомобила от основната си марка. За същия период глобалните доставки на Mercedes са 837 000, но тук са включени и вановете от лекотоварната гама. Работни групи към Европейския съюз проучват възможността за въвеждане на системи, които ще ограничават скоростта на автомобилите от космоса. Сателитно базираната технология ще надгражда над вече въведените като задължително оборудване електронни ограничители на скоростта. За сега обаче идеята е само на етап проучване, без прият план за въвеждането им. Системата за интелигентно подпомагане на скоростта, или ISA, е задължителна за всички нови коли, продавани в ЕС от 2024 година насам. Тя засича чрез камери и с помощ от GPS знаците за ограничение на скоростта, предупреждава ви с звук, ако я превишите, и коригира скоростта, която сте задали на круиз-контрола. Шофьора обаче може да я надмогне, ако желае. Новата идея на чиновниците в Брюксел е за контролиране от орбитални сателити система, която директно ще намалява скоростта на нарушителите, без те да имат възможност за реакция. За идеята пръв съобщи британският таблоид Daily Mail. Такава система ще разчита на сензори в автомобила и на геостационарно позициониране и ако засече, че той се движи с по-висока скорост от позволената на конкретната отсечка, ще намали принудително мощността. Реални тестове, проведени от консултантската агенция Тачъм, обаче показват, че и сегашните системи допускат твърде много грешки. В най-лошия случай веднъж на всеки 4 пъти, а при най-добре работещите системи веднъж от 10 пъти. Какво може да произлезе от един 60-годишен ръждясал Буик Ривиера, купен за $400? В случая с канадския тунинг спец JF Lunier, резултата е хиперкола, не само по-мощна, но и значително по-скъпа от чисто ново Ламборгини или Ферари. Луния, който е собственик на ателието JF Customs, Британска Колумбия, е вложил фантастичните 22 000 работни часа, за да превърне старата Ривиера в униката Revision. Всичко е направено по стария начин, без 3D сканиране и компютърно моделиране. Колата е получила нов 6 литров V8 с чугунен блок и добавени два турбокомпресора. Общата мощност скача до 894 конски сили, които позволяват максимална скорост над 280 км в час. Финансовата страна на проекта е не по-малко драматична от техническата. За да завърши своя шедьовър, Луния е инвестирал $300 000 за части и материали. За да събере огромната сума, той е ипотекирал не само собствената си къща, но и тази на родителите си. Риска обаче се отплаща многократно. Проектът печели най-престижната награда в света на къстъм автомобилите от изложението Autorama в Детройт, а днес Revision се оценява на $3 000 000.

0: 361 дни в годината, Мане може би най-скучният град във Франция. Останалите 4 е домакин на най-великото автомобилно състезание на планетата.
1: От 1923 година тук се събират най-бързите, най-смелите и най-малко егоистичните пилоти в света. Защото в Люман печелят отборите, а не индивидите. 94-те издания от тогава славата на това състезание не само не е помръкнала, но и постоянно чупи нови рекорди.
0: 26-та година е изключителна като състав на участниците. В най-високия клас Hypercar има 9 рекордните 9 заводски отбора. Нещо, което не се е случвало в изминалите 102 години.
1: След неуспеха на фаворита Ферари, конкуренцията беше небивала и накрая първите 4 коли на Toyota, BMW и Cadillac завършиха едва на 32 секунди една от друга. Фантастично, ако си дадем сметка, че болидите са изминали почти под 5200 км за 24 часа.
0: Миналогодишният рекорд от 355 000 зрители не беше победен тази година, но ако сметнем и обслужващия персонал, тези два дни на пистата САД са събрани над 420 000 души. Малко повече от актуалното население на Пловдив. Днес обаче ще говорим за една друга роля на Люман. Ролята му на създател на автомобилни марки.
1: Това състезание, което комбинира скоростта, издържливостта и риска, е може би най-добрият трамплин за лансиране на автомобилни марки в премиум и луксозния сегмент. От тук започна глобалната слава на Bentley през 20-те години на миналия век, на Alfa Romeo и Bugatti през 30-те, на Jaguar през 50-те, на Ferrari през 60-те, на Porsche през 70-те. Сега последите им е тръгнал още един кандидат за слава – Genesis. Корейската премиум марка на гиганта Hyundai дебютира тази година в Люман като основна стъпка от плановете си за глобална експанзия. Разговаряхме за това с Петър Кроншнабъл, изпълнителният директор на Genesis Европа. Моторният спорт осигурява трансфер на технологии към серийното производство. Само си помислете за неща като диагностика или аеродинамика. Освен това, разбира се, моторният спорт създава разпознаваемост за една марка. Прави я желана за клиентите. Избрахме състезанията по издържливост, защото от една страна машините в тях не са чак толкова отдалечени от серийните коли. И от друга, защото това е втората най-голяма платформа за достигане до потенциални клиенти. Люман достига до 400 милиона души по света. Само Формула 1 има повече зрители, около 800 милиона. И двете коли на тима Genesis Magma Racing влязоха в десетката в квалификациите, където бяха по-бързи даже от бъдещия победител Toyota. Самото състезание мина не толкова блестящо. По-бързият от двата болида отпадна заради повреда в окачването на сутринта. Вторият автомобил беше забавен в нощната сесия и успя да финишира, но едва 13-ти. За познавачите обаче това е забележителен успех за отбор, който преди две години още не съществуваше. За удивително кратко време корейците създадоха и болид, и нов двигател за него. Дебюта на Имола дойде само 500 дни след вземането на решението за създаване на отбор. На СПА дойдоха първите спечелени точки. Самият Люман е пословично тежко състезание, може би най-тежкото в света. И обикновено изисква дълги години трупане на опит преди един отбор да стане наистина конкурентен. Само Ферари преди почти 80 години и Мазда през 1991 са успявали да го спечелят от първи опит. На Тойота, най-успешният отбор в последното десетилетие, му бяха нужни 14 години преди да стигне върха. Порше все още държи убедително рекорда за най-много победи – 19, но на германците им трябваха цели 20 години усилия преди да постигнат първата от тях. На този фон на резултатите на Genesis впечатлиха познавачите. – Самата Genesis съществува като отделна марка едва от едно десетилетие. До сега тя се развиваше основно в Източна Азия и Северна Америка. Но това се оказа достатъчно да подобри рекорда за най-бързо достигане на 1 милион продажби. Infiniti ги постигна за 14 години, Tesla за 12, Lexus за 9. На корейците им бяха достатъчни 7 години и 10 месеца. Те планират да ускорят темпото с мащабна инвазия в Европа, чиято следваща спирка, доколкото сме информирани, ще е България, първа в нашия регион. Господин Кроншнабъл, да започнем от най-важното. България ли ще е следващия пазар на Genesis в Европа? Това е лесен въпрос и мога да ви отговоря веднага. България определено е пазар с много добър потенциал за премиум автомобили. В момента преговаряме за навлизане на този пазар и ще го обявим до няколко седмици. Според нашите проучвания и според моя личен опит, пазари като България все още нямат тези изразени схващания, кое е премиум и кое не. Тоест, тези пазари са много по-гъвкави. От друга страна, премиум в Централна и Югоизточна Европа означава да искаш изключително добре оборудвана кола. Да искаш да изпълниш всичките си мечти, що се отнася до екстрите. Кроншнабъл, дълги години шеф BMW, има опит от почти цял свят – Япония, Индия, Източна Европа, Западна Европа. Питахме го дали глобалните модели все още могат да работят за всички пазари или вече се налага да се създават специфични коли за Азия, Европа и Америка. Специално при премиум автомобилите глобалната кола работи, но има особености, които научихме от опита на традиционните премиум производители. Ако създадеш кола в Европа, според европейския вкус към дизайн и технологии, после лесно можеш да я наложиш в Азия и Америка. Но ако създадеш кола за Азия или Америка и после искаш да я наложиш в Европа, ще срещнеш доста категорични откази да бъде приета тази кола като премиум. Доскоро и Genesis и още по-младите му конкуренти от Китай наблягаха най-вече на технологиите и комфорта, за да мерят сили с утвърдените имена в премиум сегмента. Но напоследък все повече от тях променят стратегията. Китайската BYD вероятно ще последва примера на Genesis и ще създаде свой тим за Люман или ще откупи този на Alpine, а може би даже и за Формула 1. Chery също гледа към Люман. Great Wall привлече италиански светила и създава своя собствена суперкола, както и автомобил за Рали Дакар. Ако погледнете европейските премиум производители, те всички имат и спортна гама. Аз лично вярвам, че за да се наложиш успешно, ти трябва спортния елемент, защото той създава емоция към марката. А тя е изключително важна, когато говорим за премиум. Следващото издание на Колева очаквайте. Технологии. Защо плъгин хибридите са толкова объркващи за повечето хора? Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Македония е била голямата любов на поета и революционер Пейо Яворов. За първи път той отива там през 1902 година като четник, а 10 години по-късно, по време на Балканската война, той става доброволец в Македоно-Одринското опълчение и води чета номер 15. С нея освобождава от турците няколко населени места.
1: С подписването на Берлинския договор през лятото на 1878 година и създаването на княжество България и автономна провинция Източна Румелия, македонските земи започват да се смятат за изгубени. Те остават в пределите на Османската империя и стават емблематични за българското национално съзнание. След създаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, борбата за освобождаването им става организирана. В началото на 20 век Пейо Яворов е сред най-активните борци. Той участва в дейността на двете големи освободителни организации – и на ВМРО, и на Македоно-Одринското опълчение. В началото е редови член, но израства до ръководител. Личните му разбирания за разрешаването на македонския въпрос също еволюират. От защитник на тезата за автономна Македония като втора българска държава, той става убеден борец за пряко присъединяване на Македония към България. Това пише Милкана Бушнакова в изследването Яворов и Македония.
2: Първият негов приятел Костадин Нунков, с когото Яворов, с когото Пейо Крачолов играе в Махалата, на един чин са били в Пловдивска област на мъжка гимназия княз Александър I, в една квартира са били, е първият черпанлия, който 17 годишен заминава четник Македония, 895 година лятото. Той загива като войвода 906 година, близо до Куманово. От Черпан около 20 млади мъже са ходили в Македония като четници войводи. Четирима от тях загиват като войводи. Включително е неговия първи братчет Костадин Крачолов, единствен син на чичо му Пейо, който тежко ранен от турците, самоубива на 1 май 906 година, близо до Преспанското езеро.
3: Той, както и цялото му поколение, да си дадем сметка, че Яворов има не малко приятели, Коста Нунков, Пейо Гарвалов и толкова много близки хора, които са обвързани с македонското революционно движение. Това въодушевление да бъдат освободени тия български земи от турско робство.
2: Ние знаем, когато нашите смели мъже отиват в Македония да освобождават своите братя българи от турците и когато по изключение са попадали живи в турски ръце, нашите са умирали в страшни мъки. В страшни мъки са умирали. Труси живи са ги драли. Смъкват се им кожите и са закачали кожите им в клоните на дървета да се веят пълни със слама. Живи са ги горели. И затова нашите, отивайки в Македония, винаги са се носили отрова защита някъде и са се оставили един последния куршум в пистолета или в пушката двойно. Ако едното оръжие откаже, да остане другото.
1: Едва 19 годишен Пейо Крачолов влиза във вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. 4 години по-късно става редактор на партийният вестник «Дело». През зимата на 1902 той отива в Македония като четник.
3: Денят е 1 февруари 1902 година, значи зимата на 1902 година. Яворов една нощ облича харамийските дрехи, слага потурите шаечни, слагат уния цървули с навущата, както си представяме ние, както са били ботевите четници едно време. Слага един силях на пояса, напълва го с пиштови и с ками и поемат през нощта за град Кюстендил, заедно с войводата Михаил Чаков. Там, по река Брегалница, по нейното корито, влизат в Турско, защото ти влизаш там, ама това е Турция. Знаменит път на едно момче, което е на 23-4 години.
1: В Македония Яворов е пленен от върховистите и се връща в България. По-късно отново отива в поробените земи с четата на Яне Сандански. До разгрома на Илинденско-Преображенското въстание Яворов кипи от енергия и взема участие във всички важни събития.
3: Тук в София, в тогавашния хотел Батенберг, Яворов се запознава с Гоци Делчев. Това е същата тая 902 година. Той така се запознава с Гоци Делчев, с такава любов един към друг, Гоце вече го познава като поет, той го е чел. Личностно, персонално познанство нямат, но иначе те знаят много един за друг. И разказват се какви ли не истории за тая среща, за тая радост, когато те за пръв път се виждат един друг, не могат да се разделят. Това е най-добрият приятел, се оказва, на Яворов.
1: На Гоце Делчев е посветено едно от най-знаковите му стихотворения – «Хайдушки песни».
4: Ден денувам, кътища потайни, нощ нощувам, пътища незнайни. Няма тато, нито мама, тато да ругае, мама да ридае. Леле моя, ти пирин планино, море черно, цари градско вино.

0: Той пише на своята муза Дора Габе 905 година лятото, следното месец юли. Той пише следното. Говори ли се за сълзите, когато той е плакал? И той е казва, аз съм плакал само два или три пъти в моя живот. Кога? Може би след смъртта на Гоце Делчев. След смъртта на Гоце Делчев Яворов е смазан.
1: В планините на Македония Яворов издава хектографският ръкописен вестник «Свобода или смърт». Това става от февруари до април 1903 година. По това време той освен революционер е и професионален журналист. А през Първата балканска война през 1912 година Пейо Крачолов отново е доброволец в Македония.
0: Войвода на чета номер 15 от Балканската война, с която освобождава Неврокоп, сегашния град Гоце Делчев, Михомия, сегашния разлог, Кавала в Гърция, превзет по идея на Яворов, като се правят на парламентаристи с бащата на Вапцаров, с Христо Чернопеев и Михаил Чаков, и този 50 хиляден град пада без бой, иначе тяло да бъде разрушено нашата артилерия на генерал Ковачев, която била гори по Бейрите, Банско. Там казва, това е нашия македонски Ботев. Ние знаем какво казва Михаил Чаков, войводата за Яворов. Ние знаем кой е между нас. 902 година, когато влизат в Македония с месец февруари, чета от 37 човека. Това беше нашия македонски Ботев. Носихме го на ръце, когато минава така бригалница. Пазихме го, да не вземе да го разболеем този гениален поет. Това е Яворов. Яворов е българският световен поет.
1: На 18 октомври 1912 година Неврокоп е освободен от турците. На следващия ден местният революционен комитет единодушно избира Яворов за първи кмет на града. На този пост обаче той остава само седмица.
2: Отгледан в патриотично семейство, от малък Пейо Крачолов Яворов е слушал разкази за турското робство и освобождението. В неговият бащин дом е основан черпанският клуб Единство, членовете на който са се борили за обединението на българските земи.
1: Пейо Тотев Крачолов е роден на 1 януари 1878 година в Черпан в чурбаджийско семейство. Фамилията е притежавала бакалски дюкян, две месарници и кръчма. Занимавали са се и с лозарство. Баща му, Тотю Крачолов, е бил уважавана личност в града. Една година дори е бил заместник кмет. А майка му Гана, местните разказват, че е била най-хубавата жена там.
3: В своята автобиография поета споделя: баща ми и майка ми са се взели с голяма любов. Баща ми, като чурбаджийски син, не можел да вземе богата. Давали са му. Но той си и харесал хубавата малка бяла Гана, тогава тя е била на 16 години. И така се увлякал от любов по нея, че няколко дни и нощи стоял пред портите на родния й дом и не си тръгнал, докато не му я дали за жена. И в Черпан били много впечатлени и създали една народна песен, в която се пеело за бялото Гани и черното Тоти. Те са имали 8 деца, но 3 от тях умират още в много ранна детска възраст и освен поета оцеляват още двама братя, Никола и Атанас, и две сестри, Мина и Екатерина.
1: Гана е била неграмотна жена, но е поощрявала децата си да учат. Казват, че Пейо е любимецът и още 5 годишен той се научава да чете.
3: Неговите връстници си го спомнят постоянно зачетен над някоя книжка в неговата стая. Викали са го да играят, а той им отвръщал: оставете ме да чета. От играта каква полза? А от книгите се ще научи човек нещо. И живота му е потвърждение на тези негови думи. Тук живее до 18-та си година и това са най-щастливите му години, най-безгрижните на детството и юношеството, и той винаги с умиление е разказвал за тях.
0: Когато говорим за малкия Пейо, бащата, който е смятал, че познаваш сина си, е бил много изненадан, когато няколко години, когато се прави съединението, и Пейо тогава е бил на 7 години, на Мегдана, когато е дошъл във войовата Панайот Хитов, малкия Пейо, който е бил свит, не е обичал да общува, даже неговите сестри са го изблъсквали на улицата и са заключили вратата отвътре, за да играе с момчетата. Той отива и хваща войводата Панайот Хитов за ръката и заедно обикалят Мегдана, центъра на града. Бащата е бил смаян. Това момченце, което е слабичко, свитичко, необщително, общува с войводата.
1: Яворов завършва началното си образование в родния Черпан, след което семейството му го изпраща да учи в Пловдивската мъжка гимназия.
3: По това време в Черпан не е имало гимназия. Бащата е бил привърженик на идеята да си остане да помага, тъй като не е бил склонен да дава пари за образование. Но майката, която е слушала толкова много похвали за ученолюбивия си син и знайки неговото желание за учене, успява със сълзи на очи да примоли бащата да го изпратят да учи в Пловдив или Казълна, както казвах, толкова черпанлии са изпратили децата си там, а те, които имат възможност да го лишат от образование, и бащата склонява. Записват го в Пловдивската мъжка гимназия Княз Александър I в класическия отдел. Точно там е открит и неговия поетичен талант.
1: Поетът обаче не успява да се дипломира, защото бизнесът на баща му фалира. В края на 19-ти и началото на 20-ти век голяма част от лозята в България са унищожени от филоксерата. Загубите спохождат и семейство Крачолови.
3: Баща му го спира от училище и едва 15 годишен го прави телеграфист в местната пощенска станция. Първоначално той е ученик без съдържание, след това стажант, а в края на 1896 година държи изпити и става пълноправен чиновник. През целия си живот Яворов съжалява, че не е получил добро образование, затова прави всичко възможно неговите по-малки братя и сестри да получат добро образование. Той ги издържа, за да завършат гимназия.
1: От 1897 до 1901 година Яворов е телеграфист. Първоначално работи в Скобелево, а по-късно е изпратен в Сливен и Стралча.
0: Когато е бил на гарата в Скобелево, среща арменци, които са избягали от турски кланета в Анадола. Знаем, между 894 и 6 година Турция е слали 300 000 арменци. 100 000 са избягали, които са могли в Русия, в Европа и са останали в България. Някои са работили, който намерят. Турция е слали техните деца, техните родители, техните любими и са пиели много червено вино да избият стреса от тия кланета. Там Пейо Крачолов замисля своите гениални арменци.
4: 1895-6 година Яворов е телеграфист на гара Скобелево. Там е и живота, там е търговията, там е пристигащите влакове, там идват стоките, там идва народа, там идва пощата. Около гарата е едно оживено, пълно със живот място. Там именно на гарата пристигат един ден една група, тя е била 50-60 човека, нови хора, чужденци, окъсани, одрипавени и с вид на клошари, отеготени и омъчнени, прашлясали, и това са арменските бежанци. Тези хора са били хамали, товарачи.
1: През 1894 година арменците, които по това време са част от Османската империя, вдигат въстание за независимост. При потушаването му редовната турска армия и башибозуците избили десетки хиляди души, запалили много села. Две години по-късно група арменски революционери превзели сградата на Отоман банк в Цариград и поискали Османското правителство да проведе реформите, които обещало при подписването на Берлинския договор. В отговор, турските власти извършили погром над арменската общност, която живеела в Цариград. Започнали репресии, които били пренесени и в други части на империята. 300 000 арменци загинали при тези кланета, а около 50 000 намерили убежище в освободеното княжество България.
5: Изгнанници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. Дечица на майка Рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни, в порутен бордей те пият, а тънат сърцата им врани и пеят, тъй както през сълзи се пей.
4: Истината е, че когато той създава това стихотворение, то отеква по същия начин, като много бързо влиза в критическите анализи. Вазов даже го забелязва. Той има много мощно влияние не само върху отделни хора, той има мощно влияние върху цели държави. Това стихотворение е изградило в огромна степен от българо-арменските техните отношения. Яворов е тачен по невероятен начин в Армения. Колцина са световните писатели, които имат изграден паметник в чужда държава, благодарение на едно стихотворение, което е случая на Яворов.
0: Ето ние сме пред този бюст на Яворов от Григорий Харунян, който софийските арменци Мерин Орикян и Координационният съвет на арменците подариха на музея преди 5 години. В този бюст е направен паметник на Яворов в Армения. Вие знаете, Ганка Найдил ми разказва преди години племеницата на Яворов, казва Тодоре, аз казва бях на откриването на големия паметник на Яворов в центъра на Ереван, месец май 66-та година. И когато едно арменче, един Мартин на 10 години, излезе да рецитира Яворовите арменци, каза тя, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада пред паметника, същия ден са открили гимназия Яворов зад паметника, пред паметника започва буливард Яворов. И когато едно арменче изрецитира Яворовите арменци, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада, паднаха на колене. И на колене слушаха Яворовите арменци.
5: Кът гонено стадо от някой звяр гладен, разпръснати е и ги навсякъде вече. Тиранин без неещ, кръвник безпощаден, върху им издигна за всякога меч. Оставили в кърви нещастна родина, оставили в пламък и бащин си кът. Немили недраги в далека чужбина, един в механата, открити ме път.
1: В началото на август 1899 година Пейо Крачолов е назначен за телеграфист в Анхиало, днешният град Поморие. Там написва над 35 стихотворения и поеми. Едногодишният престой на брега на Черно море е един от най-значимите в поетичното му израстване. В брой първи на списание Мисъл е публикувана поемата му Калиопа, която става причината той да се премести в София. Така новият век за него започва с ново начало.
5: Де момче умът и хвърка, все навън са ти очите. Дявол някой тук се бърка, пак разтеглихме ушите.
4: Тази поема, когато той я изпраща в списание Мисъл, събира се ред колегията. Когато го прочитат една сутрин, като се събират и Пенчо Славейков, който отговарял за поетическия отдел на списание Мисъл, много развълнуван, много възрадван, говори на всичките. Голям талант има той Крачол.
3: Тогава Кирил Христов възразява, че това име е много грозно. Пенчо Славейков се съгласява, като казва, че колкото е грозно името, толкова са красиви стиховете над него. Но под тези красиви стихове не може да стои това грозно име и предлага да му измислят артистичен псевдоним. Започва да изрежда с нисък глас различни имена. Детелинов, Тополов, Яворов. Ах, да, Яворов. Всички се обединяват около мнението, че това е най-подходящото.
1: 3 години след преместването си в столицата, поетът започва работа в Народната библиотека. Там написва биографичният роман за Гоце Делчев и издава втората си стихосбирка. Той вече е любимият поет на България.
0: Един ден Яворов е на 27 години, старши главен библиотекар в Народната библиотека. При него говорят една чудно красива девойка. С матова кожа, тъмни очи, невероятно излъчване. При него е заявила една влюбена в Яворов поетеса от град Севлиево, Екатерина Ненчева. Кого е заявила тя при него? Заявила е 18-годишната украинска еврейка Изидора Габе.
1: Това е първата среща между Яворов и Дора Габе. След това той става нейн първи учител в поезията. Когато тя се връща отново в родния Добрич, двамата продължават да поддържат връзка чрез писма.
6: Вие трябва да се пазите да не ме обикнете. Ако пък някога, по зла Орисия, доживеете такова нещастие, горко ви, ако бъдете безумна да ми го кажете. Оставете да ви обичам само аз и тъй ще бъде най-добре.
1: През пролета на 1906 година поетът среща Мина Тодорова. Той е на 28 години, а тя само на 16. Момичето става една от музите в любовната му поезия.
7: Две хубави очи. Душата на дете. В две хубави очи, музика, лъчи. Не искат и не обещават те. Душата ми се моли, дете. Душата ми се моли. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях. Булото на срам и грях.
1: Няколко месеца след запознанството си с Мина, Яворов среща Лора Каравелова, на излет в Драгалевския манастир.
0: На този излет Яуров е с братята на Мина, Петко и Христо, а Лора Каравелова, 20 годишна, току-що се е върнала от един католически пансион в Белгия, преди това е била и във Франция една година, знае няколко езика, свири на пиано и на цигулка, рисува ето доста добре. Прясно с година от един месец за един сив годинник от Русе и на партийно протеже на майка Екатерина Каравелова. На този излет Лора е с майка си Екатерина, с един влюбен в нея ревнивец, Андрей Протич. Протич е запознала Яворов и Лора.
1: Яворов е силно впечатлен от красивата Лора, от пламената и натура и откритата индивидуалност. Те стават една от най-отдумваните двойки в България в началото на 20 век. Причина за това е, че когато официално започват да се показват заедно пред обществото, дъщерята на бившият премиер Петко Каравелов все още е омъжена за Иван Дренков. По това време Пейо Яворов е артистичен секретар на Народния театър. Пише статии, театрална критика, превежда и редактира пиеси, учи актьорите на правоговор. Написва пиесите в Полите на Витоша и Когато грамодари. Проявява се и като режисьор в 6 постановки.
2: При голям успех са минавали премиерите на Яворов в Народния театър. На тях винаги е присъствала и Лора Каравелова. Двамата са били сред най-забележителните двойки на София.
1: На 19 септември 1912 година двамата се венчават в Подуенската църква, а два дни по-късно революционерът се включва като войник в Балканската война.
4: Тук няма никакъв здрав разум. То няма никакъв разум в това. Иди на фронта, ако не те гръмнат, и ще се събереме. От това, колко жени от 100, колко ще го направят това? Три ли, или пет, или нито една? Иди, управете се там с тая война, като си толкова мръкли да се биеш турците. Иди, върни се и ще се женим. За какво ми е на мене да се ожениме и да идат да те гръмнат на фронт? То какво е това? Обаче Лора казва така, и да си жив, и да не си жив, аз искам да съм твоя.
1: Яворов се връща жив и здрав от фронта. Семейният му живот обаче не е щастлив. Започват къвги, причината за които е голямата ревност на Лора. В нощта на 29 срещу 30 ноември 1913 година, след един скандал, Лора се самоубива с неговия пистолет. Той също посяга на живота си, но успява само да се простреля в слепоочието. Следва дълъг съдебен процес. Яворов сменя къщата на улица Раковска с стая в кооперация, която се намира на ъгъла на улиците Витошка и Солунска. Именно там година по-късно се самоубива. На Лора е посветено едно от най-красивите му стихотворения – «Стон».
5: Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов.
7: Миражите са близо, пътя е далек. Учудено за смяна жизнерадост, на неведение и алчна младост. На зной на плът и призрак лек.
2: Пейо Яворов остава в литературата като гениален поет, а в историята като непримирим комита, жадуващ свободата на Македония.

0: Далеч на северозапад, близо до границата с Сърбия, се намира едно от най-тъжните села. В околностите му бойни действия са водени последно през Втората световна война. Но къщите изглеждат така, все едно до неотдавна там са падали бомби. В Големаново преди са живеели над 2000 души, а днес са не повече от 60 човека. Малкото останали местни разказват, че корена им е от Тетевенско. Техните предци намерили спасение от кърджалиите в това закътано местенце.
1: Умира тихо българското село и няма кой за него да заплаче. Там някъде зад билото изчезват последните орачи и сеячи. А младите, доколкото ги има, отчаяни отлитат от гнездата, висят по гари, търсят хляб в чужбина, по чуждите полета са аргати.
0: В края на 18 век, когато България все още е под турско, Тетевен е нападнат от кърджалии, опожарен и напълно разрушен. Населението на малкото балканско градче се разбягало. Групата, която тръгнала на запад, се спряла около пътя, който отвеждал към Сърбия. Там един от бежанците построил голям хан.
2: Къде е бил хана, никой не може да каже. Покрай този хан вече се оформя селото. Като тук то хан, ханджията, бил с турците довар. И идва един момент, когато те идват да събират тук данъците и остават парите при него. Като този същия турчин, белия бил, нямам представа, остава да нощува тук. Обаче в един хубав момент, нашия решава и го убива. Взима парите и затова казано, че кой пипа, ето какво се получава.
0: 200 години по-късно от голямото и богато село почти нищо не е останало. Отдавна са паднали оградите и мрежите на имотите. На порти и врати висят ръждясали катинари, които на практика не пазят нищо. Големите къщи стоят като призраци, едва прозиращи иззад храстите и дърветата. Те са с отворени прозорци, с счупени стъкла, а на много от тях покривите са открити, без керамиди. Всичко се руши.
3: Според мен вина имат самите собственици. Те продават къщите за разрушаване. Защото той, който ги разрушава без бележка, без документ, той не може да извози този материал никъде. А това става въз основа на нотариален акт и така нататък. Така че всичко става по желание на собственика, на тая къща. Никой не разрушава къща така да я разруши и да я опустоши. Друг е въпросът, че собственика я продава за никакви пари. За 300 лева, за 400 лева, то тук и кой ще купи къща за повече пари? Няма водоснабдяване, няма канализация.
2: Имаме кладенци, селски чешми, от това пият хората вода и с това се перат и така, гледат животни и така нататък.
3: Имаше някакъв проект за вода, обаче оказа се, че това е село, че това е населено място с затихващи функции, така го определиха господата депутати и никой не даде 300 000 лева на времето да... Всъщност тук водопровод има по времето на социализма, ама тогава па вода нямаше, Кула беше много зле с водата и до тук не достигаше и той се разруши, тия тръби се разрушиха и така. Кой ще купи къща на пари големи в село, където няма вода? Това е първото условие. Така.
0: Неуредените битови условия са една от причините за обезлюдяване на селото. Единствените нови жители са няколко семейства от малцинството, които са намерили спокойствие там.
2: Тока, за съжаление, тия харчета ма не обичат да плащат. Идва един момент, дето идват и ги режат от тока, не са такова и тия, тогава се прехвърлят друга къща. Тая чупат, продават материала, предимно древения материал. Такова самозаселване няма, разбираш ли? Те просто купуват. Купуват ги на изплащане тия къщи. Нанасят се, не платят еди колко си време тока, енергото идва, реже тока. И те чупат къщата и се местят друга, купуват друга. Но в момента вече няма къщи за продаване. До там е стигнал.
0: Колко са така разрушените къщи?
2: Еми, бая са, Душко. Две трети от къщите било, това село е било с около 700 къщи.
0: Две трети от тях разрушени?
2: Еми, да. И пусти. Много има пусти къщи.
0: Пътят, който води към Големаново, е тесен и разбит. Но от двете му страни се виждат обширни плодородни земи. Веднага след като се подмине указателната табела, от лявата страна на шосето се издигат останки от разрушена постройка, която като че ли подготвя за картината, която предстои да се види.
1: Тук къщите сами мълчат по залез. Куминът към земята е наклонен. И хищни сенки нощем обикалят, за да откраднат стока или спомен.
4: Постепенно който почине, другите ги взимат в града и така, доста обезлюдено. В този квартал тук има 5-6 човек в тая част от населото. Надолу има още 5-6 и така, обезлюдено. Младите живеят във Видин, в София, в Кула. За Европейския съюз аз не знам да е заминал. Поне някой не познавам от тук.
2: Имало е живот това село. Две училища. Църква, 1883-та, е правена 86-та осветена. Църквата се казва Свети Рождество Богородично. 1881 година населението на село Големаново са 1127 жители. Следващото преброяване 1910-та, 2089 жители. 1926-та година 2141 човека. Това е апогея. Най-много хора тогава е имало. 1934 година 2138. 1946 2085. 1956 1629. 85 532. И 2011 126 човека. И сам момента 2021 61.
0: Наполовината. За 10 години.
2: За 10 години. От последното преброяване. Като половината са българи, половината са от младсинствата.
5: Стари хора, тук има едни хора, къде ходят и ги помагам. Старец е починал преди няколко време. Дни. Не починал, хора, помагам. Кой ме вика, имам каруци, имам кон. Хора да помагам, хора да избирам на царавица. Препродаваме сега. Ще продаваме кучувал за препитаване. Какво? Това е най-добре. Тук има двама-трима, къде са до мен. Къде живеят иначе другите, всеки по Видин, по София. Двама-трима човека, те тук има жените, тук и комшиите, това са ми комшиите, двама-трима души.
0: Проблемите в Големаново започват след Първата световна война. По силата на подписания Ньойски договор, една голяма част от западните покрайнини е отнета от България и присъединена към Югославия. Това засяга пряко населението на пограничното село, защото част от землището му остава извън границите на страната. Тогава хората, чието имоти са включени в пределите на съседната държава, съвсем логично последват земите си и напускат не само Големаново, но и страната. Следващото голямо изпитание е колективизацията от 1950 година, когато комунистическата власт създава трудово-кооперативните земеделски стопанства. Тогава големановци ревностно защитават селскостопанските си имоти и отказват да се включат в новосформираното ТКЗС. Постъпката им е изтълкувана като саботаж. Милицията арестува 24 жители на Големаново. След продължителни побоища, половината приемат да се включат в колективизацията. Останалите, които отказват, са обявени за врагове на народа и изпратени на принудителна работа в кариерите при строежа на ВЕЦ Китка над Горни Лом. По това време около 70 души от селото принудително са изселени оттам.
2: Ами, какво да ви кажа? Значи хората са пътили и дошло нади шапките. И видя, че не са рита тук така. Тук има много хора, които дадоха фира покрития размирици. И хората са наплашени вече.
3: Тук има много хора, които са напуснали, избягали зад граница точно в този период. Най-напред се обезлюди селото, защото всички хора след колективизацията напуснаха и тръгнаха да търсят работа без земя. И така, с течение на години, този процес се задълбочи. Те излизаха от тук заедно с децата си, училището се затвори, работни места само в града и ето така стана.
2: При нас много богати хора не е имало, не е имало и много бедни хора. Тук средна ръка е бил народ, но не е имало под 50 декара земя, да кажем, и къща. И, нали, разбираш, тие са давали мило и драго за декар земя. И до еди, кой си каза, отутре това не е твое, това е примерно на държавата. Хората не са съгласни. Не е като при сърбите, както беше. Е, сърбите умират, нали, примерно, продължават да си държат за земята и за всичко. Обичат, тук не ни даваха да ходим и на църква, нали, умръзваш. Нямаш такова нещо, беше забранено. На Великден кой отие на църква, примерно, после заминава.
1: Умира тихо българското село. И вместо школският звънец да бие, камбанен звън обажда се несмело. А ние? Доколко живи сме и ние? Какво, че в хитър бизнес ни е провървяло? Какво, че можем чак в Париж да идем? Умира тихо нашето начало. А пък какъв е краят ни? Ще видим.
2: Какво да ви кажа? Още по времето на социализма, тук училището го закриха, Душко. Детска градина, всичко закриха. И хората избягаха. Кои в Кула, кои в Видин. Аз и майка и баща ми са тук от това село. Аз съм ходил тук на детска градина, но съм учил първи клас, от първи до осми клас в Кула. Като закриха училищата, хората избягаха. Отидаха в града. Ако иде в града, в селото се не върши. Тук има копане, има пластени, има косени, има. Има работа. Не е само, примерно, на 8 часа и да вземеш парите, стоиш джоба и край. Тук са работили хората за по 50 стотинки. Това им е било надницата. Кой ще работи на нещо време, ни кажи, за тия пари? Ама ония старци са работили, че някакво правят.
3: Има моменти, в които носталгията по социализма се усеща много ясно. А млади хора тук почти няма. Младите хора тук, те не са учени хора, както се казва, за да правят разлика, кой знае колко голяма. Но общо взето не се харесва демокрацията. Аз такова впечатление има. Едно носталгично отношение към социализма. Тогава всичко било безплатно. Училището, лечението и така нататък. Хляба бил толкова, сега е толкова. Тогава имало работа за младите, сега няма и така.
2: Единствено аз съм на заплата в това село. Имаш и фелшер. Аз съм работил тук като ветеринарен техник в Голема.
5: Това работа. Като всеки месец съм на подпис. Всеки месец съм на подпис, никой не ме викат за работа. А в Кула има ръка и къде работа там по 14, по 6 месеца, по 8 месеца, никой не ме слага на работа.
6: Добре, а тук нещо може ли да се работи в Големаново?
5: Какво се работи тук? Тук нищо не може да се работи. Какво може да работиш в Големаново? Това няма народ и ще се работи. Стока си имам вкъщи, не взимам никакви пари. Взимам една социална пенсия за децата ми, къде почина майка ми. 220 лева ми дават, по 115-16 лева. Детските взимам и те това, с това препитавам. А иначе ода, частно работя на дървата, хода в гората, викат нора, ода, работим и те така.
0: И така, бавно и полека, година след година, селото умира. Демократичните промени след 1989 също не се отразяват положително на северо-западния край. Общественият транспорт отдавна е спрян. Магазин от години няма. А надеждите, че поне членството на България в Европейския съюз ще донесе нещо положително, също не се оправдават. Големаново е забравено.
7: И докато се разхождаме из запустялото село, чуваме лай на кучета. Те охраняват няколко крави. Самотен пастир върви след тях с щупена пластмасова макара, която използва за столче, за да поседне, докато животните пасат. Така се запознаваме с Михаил Въков, на 71 години. Възрастният мъж с тъга говори за миналото и настоящето на родното си място.
5: Тук едно разбито селце по времето на така наречения социализъм, който имаше работа, имахме столова, която хранеше хората тук, възрастните, имахме здравна служба, сега нямаме абсолютно нищо. Ето това, имаме едно разрушение и друго нищо. Наказани за изчезналото имущество на бившото ТКЗС, в което имаше комбайни, трактори. Видица, като във всяко населено место, изчезна всичко, без никой да знае къде, или се правиха, че не знаят къде е. Гората се изсече, масло се сече и се изкарва за Румъния, дори идваха румънски секачи, се чеха гора в нашето такова. Не знам че гора се чеха. Наша собствена, за нас няма нищо. Ние нямаме право да отечем едно дърво от бащините си, дедовите си гори. И това ни е придобивката за Европейския съюз. Не симпатизирам на нито една партия, бил съм партиен член. До разпада на така наречения социализъм. Не симпатизирам на нито един, защото всичките са виновни за тази катастрофа днешната. Без изключение на нито един. Всичките нагодиха децата си, себе си, държавата се затри.
2: Европейския съюз даде възможност на тия, които имат възможност да пътуват. И тия почна да пътуват. И от циганчетата, и от българчетата, и аз съм ходил. Но разбрах, че и там ни имат за втора ръка ора. Немат ни за специалисти или еди, какво си е, и що си. Мъченци и там. И решиме да се приберем тук. Нали сте чули, че камика се тегне на местото. И това е положението. Има и сега пътуват. Ама идат до Италия, изкарат един сезон, па се върнат. Вземат някакви парички, тук изгубят.
3: Общо взето, кореняците и големанчани не са отишли никъде, макар че границите са били отворени след 2007 година. Защото те са такава възраст, че дали са отворени границите или не, на тях просто им е все едно.
7: Късметът си на Запад опитал и Николай Рангелов, или Начко, както всички го знаят в Големаново. Но на него не му провървяло.
5: Аз съм ходил в Австрия с моите госпожа, тя там се разболява. Седехме 5 месеца, бехме добре му. Бех строител там, на трудов договор, сигурен. Взех си семейството и жена ми, децата ми. Там бех добре, ама жена ми се разболява и аз се прибрах, че просто коварна болест. Не е било за там да седим. Дойдохме си тук и седехме 6 месеца и приключваме.
6: Така, като си видял какво е в Австрия, в Европейския съюз, и като виждаш какво е тук, разликата каква е?
5: Много голяма. Голяма. Разликата е много голяма. Оттам с България. Жестоко голяма.
8: Имах 20 крави. Първо съм бил търговец. Оборудвах се, помещение, закупих глупости. И доде времето да ги затворихме 120 000 фирми в държавата, за да обслугваме интересите на така наречените молове и западни фирми, които внасят всичко навън. Почнах с животни, млекото го карахме в кула на млекопункта, по 35 стотинки, ни го плащаха след една година. И в един даден момент, преди 2 години, затвориха и млекопунктовете и това е последното за собствени нужди, може би до тази година се отказвам, защото за да гледаш нещо ти е нужен капитал. След като не ми дава нищо, за какво ми е? Оставени сме държавата и обикновените хора, особено ние селяните, на произвола на съдбата. Това е истина. Гражданина не е толкова язвен, защото ви имате все пак някакви човешки условия. Тук няма нито вода, нищо. Ето това е. Пълна мизерия в цялата държава.
7: Най-хубавото нещо в Големаново е детската площадка, която се намира в началото на селото, близо до кметството. Изградена е с европейски пари. Тази единствена придобивка показва на местните, че все пак и България е държава член на общността.
2: Колко молби съм подал и колко подписи съм събрал. Години наред. И накрая реши да отпусна. Като Големаново е с най-много деца от всички села тук в околията, Кулско околие. Благодарение на братията. Защото тия са по 3, по 4, по 5, по 10. Идва буса, фъргат учили, чанти, фъргат яките, фръди през оградата и почва игра. И викот, и писък, и така.
6: От колко време я имате?
2: По 2 години. От 2 години.
6: Направо е успех, че не е стигнала като...
2: Значи, гледай сега, имаме надзор над нея. Кой видим, че прави пакос, аз ги изпитвам, привиквам ги тука. Плашам майките, таткоците и така нататък. Кой ги правим?
7: Освен новата детска площадка, друга забележителност на Големаново е 130-годишната църква. Изградена е за 3 години. Осветена е на 8 септември 1886 година от видинския митрополит Антим I. В двора й са погребани военни, загинали в Първата и във Втората световна войни.
2: Беше напредничало село. В смисъл, всяка къща имаше по 4-5 човека, примерно. Родители, деца, имаше две училища, детска градина, пионерски лагер. После лагера го прехвърлиха на заставата, че тя запустя. Свалиха войската, дигнаха от по границата и направиха пионерски лагер застава. След това пак стана застава. От 3-4 къщи излизаше люк с овце. Значи по 5, по 7, по 10 овце. На 10 къщи излизаше люк с кози. Имаше стопанство, хората работеха. Имаше теки засенали в селото, трактора. Имаше живот, имаше подем. Има читалище, вече и той в разруха. Префелено е тук, книгите са докарани тук в една стая. И това е положението.
8: Никой няма да управи България, ето вие сте млади хора, аз казах на 70-на година съм, защото България е разсипана основа. Ето това нещо, ако мога да се върне, имахме две училища, бяха пълни с деца. Сега и двете училища са строшени, черквата е порутена, читалището ето го треща е порутено, застава нова горе, всичко ограбено и строшено. Това нещо не може да се възстанови от никой. А и никой няма желание.
3: Било едно от най-хубавите села в общината, в околията, тогава така е било, с много хубави къщи, с много будно население, с богат културен живот. От тук са излезли много учители, икономисти, адвокати, доктори, много, много. Било е село с интелигенция, а днес е село с стари хора, за съжаление. Известно време четох в един вестник едно стихотворение от човек, живеещ в такова село, и той беше написал, запомни го, защото то точно пасва на нашето положение. Той беше написал, отива си селото, коренът съхне и няма кой да го спре. Боже, кажи ни, ще пратиш ли някого в гроба последния да прибере? Ето нас това ни чака. Да.
6: Много е тъжно.
3: Е, тъжно е. Тъжно е наистина, но такова е положението.
7: Обезлюдяването, за съжаление, е част от живота. Когато някъде започне този процес, той трудно може да бъде спрян. А заедно с хората от обречените населени места, изчезват също спомени, занаяти, културни традиции.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, което всяка неделя, точно 16-3 часа, търсим истините за българската и световната история, опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за много интересни теми и неща, ще обсъдим значението на Търновската конституция и ще видите едни нейни уникални копия. Ще обсъдим и връзките между българите и хазарите и това как България стана ядрена сила преди 52 години и може ли да стане такава и в бъдещето. А при мен ще бъдат нумизматът Валентин Недев и изследователят на нашето минало издател господин Николай Колев. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят

0: българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си зададем заедно следния въпрос. Къде ли са се родили първите европейци на нашия континент? Или по-точно казано, къде са открити най-древните останки от нашия вид Homo sapiens, разумният човек в Европа? Отговорът е в пещерата Бачо Киро. Тя се намира, както знаете, в Стара планина, съвсем близо до Дряновския манастир Свети Архангел Михаил и представлява по принцип много сложен лабиринт от многобройни разклонени галерии, разпространени на 4 етажа, в които постоянната температура през цялата година е около 12 градуса. И така, пак да повторим, в тази пещера са открити най-старите останки от разумни хора, Homo sapiens, в Европа на възраст около 46 000 години. 46 000 години. И в този смисъл това са първите, да ги наречем, европейци. Открити са и множество сечива от кремък, изработени по съвсем нова технология. Удивителен факт е, че кремъкът, добиван за тях, е пренасен на разстояние от 190 км. Най-вероятно от Лудогорието или района на днешния град Никопол, та чак до Дряновския Балкан. Това говори за наличието на висока степен на организираност и дисциплинираност в тази човешка популация. Имали са голяма дисциплина, която големият неархолог професор Николай Сираков определя простичко като общност от модерни хора. Така историята на разумните човеци в Европа, за която се смяташе дълго време, че е на 40 000 години, бе върната назад с още цели 6 хилядолетия. Откритията в пещерата Бачо Киро доказват и нещо друго и важно. Оказва се, че Homo sapiens и нискочелите неандерталци са съжителствали 6 000 години и дори са се смесвали помежду си. Това обяснява наличието на 2% неандерталски гени у нас, а първите разумни европейци от Бачо Киро са имали между 3 и 4% неандерталски гени. Но дори това не е най-важното откритие от тази пещера. Генетични изследвания на института Макс Планк и екипа на Нобеловия лауреат Сванте Пеебо показват, че популацията от нашата пещера е оставила своя генетичен отпечатък в Азия и дори чак в Америка. Тоест, нейни представители са мигрирали успешно на огромни разстояния. Както пише в списание «Космос» научния журналист Петя Минкова, образно казано, Homo sapiens от Бачо Киро е завладял света. Защо са важни тези открити, уважаеми зрители? Защо съм разказал за тях и в моите книги, а и днес ви занимавам с тях? Защото те поставят нашите днешни земи в съвсем различен световен контекст, като изключително важно място в човешката еволюция. Но идва отново риторичния въпрос, а какво прави българската държава, за да представи тези неща по света? Не става дума за общината, местната и местните хора. Те са направили доста неща. Говоря за голямата държава, за голямата Софийска държава. Не говоря също и за специализирани научни издания, а за информацията на по-масово ниво, която да достига до повече хора. Няма ли да речем да е интересно на европейците къде са открити аджиба първите европейци? А на някой в Америка няма ли да му интересно, че в кръвта му може да дреме някой дряновски ген? Последното, разбира се, е шега, но генетиката си е генетика и това е точна наука. Истината, уважаеми зрители, е, че на масово ниво светът не знае много нито за историята на народа ни, нито за наследството на земите ни. Това, че ние знаем за откритата Бачо Киро или Козарника, тези пещери, за праисторията на нашите земи, за селищата открити у нас, или пък за нещата останали от траките, за римското наследство или българското средновековие, това, че ние знаем за тях, не значи, че и светът знае за тях. Съдбата ни отредила да живеем на особена земя. Земя станала свидетел на най-важните етапи от човешката еволюция. Земя видяла възхода и падението на не една цивилизация. Но и земя, урисана от провидението, по нея да броди и незнайния български чиновник. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, пред което се полага клетва, но което и доста често се нарушава. Нещо, което е крайъгълният камък и основата, върху която се гради една държава и едно общество. И това е Конституцията. А днес ще се върнем към Търновската конституция, една от най-модерните в Европа за своето време, която обаче в реалността твърде често остава просто един красив блян. Една реалност погубена в нашата... Една мечта погубена в нашата балканска реалност. Едни хора се взеха и изработиха фототипни копия на този исторически документ по един изключителен начин, влагайки в тях дори истинско злато. И човек, след малко ще ви ги покажа, и човек неизбежно се задава въпроса: защо? Кому е нужна тази конституция с златни букви днес, след като в българската история законът твърде често е, как да кажа, врата в полето, а ние самите сякаш все така предпочитаме да се оправяме с връзки или да имаме хора навсякъде. И така, за да говорим за Търновската конституция, за нейното значение в миналото и днес, при мен е един от авторите на този проект да тя да се пресъздаде, нумизмата, господин Валентин Недев. Добре дошли, господин Недев.
1: Добре, да, Вариле.
0: За да не говорим така пусто-празно, ще си позволя да отворя,
1: разбира се,
0: това произведение на изкуството, специални магнити. Благодаря, че ми се доверихте, то е много скъпо.
1: Няма за какво.
0: Ето да го покажем. Вижте, уважаеми зрители, за какво става дума. Да не пипна само... Тези букви са със златно покритие, така ли?
1: Със златно покритие, от месинг изработене, точно както е и на оригиналната конституция, правена 79-та година.
0: Това е сертификат за автентичност, виждам.
1: Да.
0: А това е самата конституция. Тоест, така е изглеждала Търновската конституция, да, 1879-та година.
1: Форма, размери, дори вътре правописните грешки и остатъчното мастило.
0: Мога да я разгърна?
1: Може, разбира се.
0: Да покажеме.
1: От едната страна е писано на руски, от другата страна на български. Интересен факт е, че е било много трудно да бъде направен така и затова даже има три пропуснати думи на български и на руски, които краснописъца е допуснал умишлено.
0: Да. Изключително издание. Герба, надписа. Какво знаете вие за историята на Търновската конституция? Кое ви впечатли, когато правихте това нещо?
1: Историята на Търновската конституция, мен още от началото, когато я разбрахме, грабна. Това, което знаме, че тя е била най-демократичната за времето си. Основната част от Търновската конституция е взета от белгийската, която пък е била най-демократичната за времето си. И също... как сме изненадали Европа с свободолюбивия си дух и как точно за 2 месеца успяваме да направим това, за мен, произведение на изкуството и реално, и морално. И как дори точно в този момент, може би, още сме били... все още не сме били независими, обаче сме имали много сериозен независим дух. И това най-ново ме впечатли в цялата история покрай Търновската конституция.
0: Вие самия сте на 30 години.
1: Аз съм на 30 години,
0: само,
1: да.
0: Само 26 години по-малък от мене.
1: Да.
0: Горе-долу сме набори. Кое кара един човек на 30 години, доколкото знам сте нумизмат, да се, да, захване с такъв проект?
1: Всичко започна съвсем случайно. На Софийски битак успях да намеря създадено от Народното събрание копия на Търновската конституция, обаче когато го видях, бях крайно разочарован от това.
0: Защо?
1: Което... ами, въобще не беше вложено старание, беше направено евтино и изглеждаше много гадно, с две думи. И от гледна точка на колекционер,
0: да,
1: и нумизмат, когато видях и самия оригинал как изглежда, с мои колеги си говорихме как този документ е може би един от най-важните в съвременната ни история и трябва да му отдадем почет.
0: Може би е най-важният.
1: Еми, даже е най-важният, да.
0: Да, да.
1: И затова решихме да го пресъздадем. Всичко, да.
0: Как, Колко време ви отне да направите тази книга?
1: Около година и 2-3 месеца.
0: Защо толкова дълго време? Човек си каже, фототипни копия има, преснимва се и готово, лепи се там.
1: Ами, буквално на всяка една стъпка срещахме трудност, която преодоляхме, продължавахме напред. Примерно още от началото с намиране на печатница, която да ни обърне внимание, беше много сложно. Повечето даже не ни даваха отговори, а тези, които не даваха, ни даваха негативни, защото в днешно време може би са свикнали да правят главно тефтерчета и някакви по-лесни неща. И когато им показахме какъв е проектът, те повечето директно казваха, това не можем да го направим, това не може да го изпълним.
0: Чакайте, аз пак да
1: го
0: казвам,
1: да. Тук говорим за рамката.
0: Тя от кожа.
1: Значи естествена кожа е,
0: да.
1: А самата рамка е с клише направен топъл печат.
0: Да.
1: Натисната. Самата рамка е рисувана ръчно на ръка.
0: Кое наричате рамка? Това?
1: Това, да.
0: Да.
1: Тя е рисувана, пречертавана едно към едно с оригинала и се получи перфектно, наистина, едно към едно.
0: А герба, буквите, как са създадени?
1: Герба също беше доста сложно, когато стигнахме до частта с герба, понеже много трудно успяхме да намерим добър 3D дизайнер. Значи аз имам много близък приятел дизайнер, който цялостно ми помогна с проекта, който успя да нарисува рамката, буквите. Той успя да нарисува всяка една част на герба и въпреки това 3D дизайнерите много трудно, поне 5 човека пробвахме и те не успяха да го направят, докато попаднем на 6-ти, който успя да изработи хубав 3D модел. И съответно,
0: добре, а той отлива ли се това? Как?
1: Печата се на 3D принтер, да. Оттам се взема силиконова отливка и оттам се лее от месинг, което също беше много сложно. Само един ляр в България успя да изпълни гербчето толкова добре. Всички други, които пробвахме, просто не бяха достойни за този важен документ.
0: И после това нещо се позлатява?
1: И после това нещо се позлатява. Отделно, и това е само за гербчето. Отделно, като...
0: Буквите с лазер ли се режат?
1: Буквите се режат с лазер. Там също имахме много сериозни трудности, защото повечето хора, които режат лазер, с лазер, предпочита да избягват месинга, защото месинга много отразява и има шанс нещо да се щупи на лазера.
0: Да.
1: А когато се изрежат, те стават много малки и падат в самите машини.
0: А вие защо решихте да са от месинг?
1: Защото така е направен оригинала. Това е факсимиле. Идеята беше едно...
0: Самата конституция
1: е направена? Самата конституция е точно по същия начин изработена. И е с позлатани, с златни на оригинала, тя пак е с месинг, позлатени.
0: Значи това е тотално копия на...
1: Затова е факсимиле, не е копия, да.
0: Да,
1: едно
0: да.
1: Към едно факсимиле, с оригинала. Да. И първо, докато намерим кой да ги изреже, след това в България и в Европа няма месинг, който да е полиран. Всичко след като се режеше, трябваше да бъде полиран на ръка, за да може да хване позлатата. Директно по златата ни хващаше добре, затова първо се помедняват и след това се позлатя, за да се получи този ефект, който в момента виждате.
0: А на времето как са ги правили? Или тогава е по-било развита тая технология?
1: Ами,
0: а всъщност те са направили една.
1: Не е било чак. Било е пак много сложно за времето си, но и допълнително всичко се лепи на ръка. Отнема много време и това, много внимание също.
0: Да. Колко бройки произведохте?
1: 250 бройки.
0: Вашата идея е хора да ги взимат, да ги подаряват?
1: Не само да ги подаряват, ами буквално като нумизмат. Това, което най-много харесвам е как когато държиш някоя стара княжеска или царска монета, държиш част от историята. И с максималното издание на Търновската конституция искахме точно това да пресъздадем. Понеже това е най-важната, както казахме вече, част от съвременната ни история, да можеш да я хванеш, да я разлистиш.
0: Ими общо взето преди 9 септември се е една борба за възстановяване на Търновската конституция. Тя е суспендирана веднага след създаването. Общо взето тя е била знамето на всички демократични сили тогава. Да възстановим Търновската конституция.
1: Да. И за мен лично и исторически, точно периода след освобождението до може би 2-3 години след независимостта, въпреки васална територия на Османската империя, ние имаме изключително свободолюбив дух и тогава наистина сме успяли да бъдем истински свободни, колкото и странно да звучи.
0: И голямо развитие претърпява България.
1: Абсолютно.
0: От черешовите топчета до крупова артилерия за 33 години. Нали?
1: Точно така.
0: Да. ЖП линии. Аз по някой път разсъждавам за историческите времена. Цялото управление на Стамболов е 5 години. Нали?
1: Тъй, да.
0: Ние сега 37 години се занимаваме с глупости.
1: Да, абсолютно. Да. Абсолютно.
0: Кое кара един млад човек като вас да се занимава с история? Как се насочи към нумизматиката, да речеме? Предполагам, че оттам идва интереса.
1: Оттам идва интереса, ами съвсем случайно. Съвсем случайно намерих една турба с княжески и царски монети. Почнах
0: да... Ще кажете със злато, намерих една турба.
1: Не, да беше със злато. И малко по малко навлязах в средите, почнах да разбирам по какъв начин се държат, по какъв начин се реставрират, какво се гледа. Стана ми много интересно, защото хем запазваме стойност, хем е един вид инвестиция, хем учиме нова история с това хоби.
0: Кои са най-интересните монети от царско и княжеско време?
1: Най-интересни от гледна точка на цена или от гледна точка на дизайн?
0: Ми и да двете, от дизайн и цена. Първо за дизайна, после за цената.
1: Значи най-скъпите са от Първата и Втората световна война. Съответно, лев 2,50 стотинки 1916 година са много редки, защото веднага след тяхното пускане са претопени и са спасени много малко бройки.
0: Да.
1: А пък съответно Втората световна война, поради недостиг на благородни материали, са използвали желязо и затова масово са реждиви. И там ако намерим в момента някоя монета, която е като чисто нова запазена, може да стигне десетки хиляди евро.
0: 30 години. Вие коя година сте роден, значи?
1: 95-та.
0: 95-та. Значи вие сте си дете на демокрацията от всякъде.
1: Дете на демокрацията, което е видял и едното и другото. Аз съм много доволен, че съм...
0: От другото нищо не сте видял. То свърши 89-та година.
1: Е, това не съм видял.
0: Да,
1: така
0: да,
1: е, така
0: да,
1: е.
0: Да. Напълно. Интересно е, че млад човек се е запалил по такъв проект. Сега за някой ще кажете ми, това е бизнес, те я продават тази конституция, ама какъв бизнес може да правиш от Търновската конституция? Пожелавам на всеки да го направи, нали, ако успее, нали? Защото това е много скъпа книга, да.
1: Така е, абсолютно. Ами, между другото, това, което наблюдавам, е, примерно аз започнах да занимавам с нумизматика около 2020 година. Точно тогава имаше много голям бум, даже до старите нумизмати не вика, че ние сме COVID нумизмати. И точно тогава навлязаха много хора като мен, които тачим за България, харесваме България, обичаме да се колекционираме монети и това си ни стана. Оттам си изградихме общности.
0: Живял сте дълго време в Малта?
1: 3 лета съм работил в Малта. Да.
0: Там казахте, че сте станал голям български патриот. Защо?
1: Ами, значи, историята е интересна. Аз докато бях дете, около мен беше много нормално да се говори как България не става, как в чужбина е по-хубаво. Да. И ми се наложи на 21 години да отида да работя едно лято в Малта. Точно една седмица. След това вече много харесвах България и българите като цяло, защото това, което видях, е липса на всякаква духовност. Толкова материални са хората на Запад, защото аз работих като сервитьор. Успях да се докосна до хора от абсолютно цял свят. Да. Имах много приятели, аз като цяло съм и комуникативен. Но единствените истински дълбоки разговори, които можех да проведа, са с балканските народи. Българи, сърби, македонци. С всички останали, те дори и между семействата си, ако ги наблюдаваш отстрани, са крайно дистанцирани. Дори имах една ситуация, точно една седмица след като попаднах в Малта, работих на крайбрежно заведение и наблюдавах в морето и видях една жена как няма да може да излезе от водата и веднага почнах да привличам внимание. Около мен имаше испанка, малтийка, американка, германец и всички стоят и казват, е много тъпо и накрая аз, бармана македонеца, хвърлихме едно въже и тръгнахме да ги теглим. То стана така, че около 200 човека стоят и гледат и не реагират по никакъв начин, а ние сме наистина активни хора, които то даже и си личеш, то 10 минути преди да се случи, то се виждаш. И ние сме такива хора, които винаги бихме помогнали. И точно оттам...
0: Може би сте свикнали и сами да се оправяме, докато там чакат някоя служба да се намеси.
1: Ами, но и това е така, и това е така. Да, в интерес на ясната, шефката ми точно тогава звъна на полиция. Тя не знаеш, тя не е изпадала в такава ситуация, звъна на полиция.
0: А при нас каква полиция? Сам трябва да се справиш.
1: Каква полиция, абсолютно. И оттам много сериозно се замислих, че точно в наследство на прадедите ни под формата на нашия език ни прави доста емоционално интелигентни, защото наистина да можеш да разбереш българин, ти трябва да си емоционално развит като личност. И това е може би нещо, което искам да отправя призив към вашите зрители, което да ценим, да уважаваме и да гледаме, да не вкарваме толкова много чуждици. Имаме страхотни български думи, които можем да използваме и да се образуваме. Да, а не да бъдем подвластни на Запад, на Запада и на...
0: И на изтока, да. Да.
1: Еми на Запад, на изток, на съвременните течения, социалните мрежи.
0: Много, много хубаво говорите.
1: Благодаря.
0: Впечатлен съм. При мен повечето хора така са на години, на моите години, и когато видя млад човек да говори така за България, наистина се впечатлявам, че въобще ще се захвана и с такова нещо. Какво ще пожелаете на българите като финал? Ето един млад 30 годишен нумизмат създал Търновска конституция с златни букви.
1: Като финал искам да пожелавам на вашите зрители да бъдат колкото се може по-добри хора, да изграждат истински дълбоки взаимоотношения, да изграждат общности, да не забравят думите на Левски. Времето е в нас и ние сме във времето и ние се градим нашата история.
0: А от къде сте по принцип?
1: От Шумен.
0: От Шумен? Е, един славен възрожденски град.
1: Абсолютно.
0: Кой беше оттам? Каварналиев?
1: Ами, Тодор
0: Константин
1: Колев.
0: Каварналиев, Тодор Колев, говоря за генерал Каварналиев, полковник Каварналиев.
1: Да.
0: Гръб не давам, той изрекал тези думи.
1: Да, абсолютно.
0: Добре. Желая ви всичко най-хубаво, успех с начинанието. Надявам се скоро да се видим пак по някаква друга тема, свързана с нумизматика или с история. Виждам, че имате интерес и наистина сте направили нещо много добро. Благодаря ви още веднъж.
1: Само нещо да вметна. Да, благодаря за поканата и също като човек, който много оценява и вашия труд.
0: Да.
1: Конституцията пред вас е за вас самия.
0: Не мога да я приема, преклено скъпа книга.
1: Не, това си е подарък и е 24 ноември, вие сте родени на 24, защото сега си градим историята и е много важно наистина да оценяваме хора като вас, които ни помагат да я съхраним.
0: Добре, ще помисля върху вашия подарък.
1: Не рекламите
0: по България онер ще говорим за връзките между българи и хазари и дали те са врагове, родственици или просто част от един и същи народ.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
4: България on Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една от най-интригуващите и обвити в мистерия страници от нашата ранна история. Тя е: каква е истината за сблъсъка, съседството, съперничеството, родството между българите и хазарите? Две мощни средновековни сили, империи, бих казал, които по някакъв начин разделят наследството на Велика България и преначертават картата на Източна Европа в 7 век. Какви са били отношенията между българите и хазарите, кога преговорите са заменили оръжията и обратното? Какво крият всъщност древните хроники за българо-хазарските отношения? И още веднъж всъщност, дали те не са били много близки или практически идентични народи или племена. Защото някои от изворите казват точно това. И така при мен, за да говори по тази тема, един от любимите ми и ви събеседници, господин Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
5: Добре заварил. Благодаря за поканата.
0: Българи и хазари. В нашата история те са като някакви архиврагове така. Разтурили Велика България, прогонили ни, воювали сме с тях. Те юдеи, ние християни. А също с някои от изворите май се твърди, че българите и хазарите са близки народи.
5: Абе, ние в училище на тая тема нищо не научихме. Научихме, че Кирил имал хазарска мисия и отишъл там да ги мисионира за християни. И толкова, повече моите познания от училище стигат до тук.
0: Е, хазарския халенат, нали? Той е разгромил Велика България.
5: По-късно, като се занимава човек систематично с изворите, научава много неща и днеска много неща фактически са определени и със сигурност се знаят. И в тия 20 минути ще се опитаме да проследим какво казват старите автори за хазарите и каква е връзката им наистина с България. Първо с думата хазари. това фактически е думата козари, тя е българска и произлиза от коза. Записът и варира като козаци, козаки, ой, днеска се произнася като а на руски, а с латински букви е записвано хазари. В старогръцкият превод в старите автори, това е много интересно, се привежда буквално. Например, агатир, както се наричат те агатирзи, означава ловец на кози. А приписвачите на Херодот казват, че ги записват като агатирзои, а в преводната литература ги записват агатирзи. Всъщност, самият Йордан ни казва, че те се занимават, не познават земеделието, а се занимават с скотовътство и лов. Фактически съвпада всичко това нещо. Значи, оттам остава и названието козари, като българско, произхождащо от българската дума и означава нещо съвсем конкретно. И гърците не го приначават, ами просто го привеждат дословно.
0: Тоест в гръцките извори те са наричани ловци на кози.
5: Да, да, да. И сега, интересно, на какъв език са говорили тия хора?
0: На какъв език?
5: Имаме пътешественици между 9 и 12 век, арабски и андалузски, и аз просто искам дословно, защото...
0: Всъщност те съобщават, че българите и хазарите са много близки, да не кажат, че са едно и също.
5: Точно това съобщават те. Ето, да. Понеже държа това, което да. Си говорим тук, да, да може да бъде проследено от други
0: да.
5: Хора.
0: Да.
5: Затова буквално искам да, да прочета текстовете на тия хора. Значи, Албалхи в 9 век. Езикът на българите и хазарите е един и същ. Брутасите говорят различен език. Също така езикът на русите се различава от езика на хазарите и българите. Това е много интересно. Абу Исхахал Истахри казва, българският език е сходен с казарският. Това пък е в книгата на Марджани. Това е един български мюсюлманин от Волжска България. Много интересен автор. Марджани. 1897 година са издали на неговите книги. Голям историк. Другия Ибн Хукал в 10 век пише, езикът на Булгар е като езикът на хазарите. Езикът на Буртас, тюркски народ, живееш по-на юг от Волга, е друг. Както е друг и езикът на русите, различен от тези на хазарите. Това пък може да се намери в книгите на Заимова. Една голяма руска историчка. Ето какво казва един андалузец. Ал Андалус Абу Абдула Ал Гарнати. Хазарският език не е като другите езици и след това добавя българският език и хазарският език е един и същ. Това е много интересно. Значи, изяснява се този въпрос на какъв език говорят тия хора.
0: И така. Защо Кирил е имал мисия там?
5: Ами, баба му е била хазарка. И той е научил хазарския диалект, вероятно е било диалект, от баба си. И не е научил нов език Кирил, за да отиде там. Ние нали, си мислим, че е научил някакъв специален език. Но ще видим как се развива етнографията и етнологията въобще на хазарите.
0: Добре, но тук сега идва големия въпрос тогава, защо българите и хазарите са врагове?
5: Нека да систематично да разгледаме старите автори. Например, Херодот, да речем, днеска се казва бащата на историята.
0: Да.
5: Нали? Казва, че агатирзите живеят по склоновете на Карпатите, около Трансилвания и Североизточните Карпати, от които извира река Марис, днескашната Муреш. Това го казва той в 5 век преди новата ера. Птоломей Клавдий във 2 век казва, картограф в Александрия, те живеят на същото място, в Североизточните Карпати. Моисей Хоренски, който пише в 2 век от новата ера, пише, хазари и брасили през Кавказ нападат Армения и се връщат бедейки от блъснати. Значи виждаме едно движение от северо-източните слони на Карпатите, вече те са слезли до Кавказските планини и през Кавказските планини нападат Персия. Нали, това е 2 век. Много интересно, какво пише Приск Тракиец. Агатирците били в начало съюзници, а след това почти всички се починили на Атила, с владетел Елак, големият син на Атила. Тук има една много интересна история, описана от Приск. Приск Тракиец се нарича той. Това е единственият човек, който е виждал Атила, разговарял с Атила, разговарял се с дворяните му около него, посетил неговата столица. Има много интересни сведения в тази книга. По-късни автори пишат, че хуните били нечовекоподобни, всичко вършили на коне, лицата им били израскани и така нататък. Няма нищо такова от очевидецът. Това е изключително интересна книга. И то описва една любопитна история. Значи византийците, за да се противопоставят на Атила, изпратили един да ги подкупи. Хубаво, той не си свършил работа и не е научил кой какъв е по ранг и подарил повече на по-низкия ранг. От това върховният княз се разсърдил и съобщил на Атила за цялата история. И Атила изпраща най-големия си син да въдвори ред. И тук става дума сега за Северното Черноморие. Тоест, българите властват по това време, тоест в империята на Атила, големият син на Атила властва по това време в Северното Черноморие над хазарите. И само един единствен владетел остава независим. Той, който е съобщил. Атила вика, ела ми на гости, а он му отговаря, абе не мога да отида на гости на слънцето, ще ме изгори. Това е много интересна книга на Приск Тракиец. Така, интересно е, че в именника на българските владетели се казва, че Ирник е бил един от владетелите на Дунава. Ирник или Хирник или Ерик, има различни записи. Интересно е, че Ерик е финикийска дума и се дава на Венера, която финикийците наричат Аста род Ерик. Не е скандинавска дума, а е финикийска дума. Да, и в превод това означава Венера, продължителница на живота. Това пък може да се види от книгите на Йонко Владикин. Горещо препоръчвам на всички да прочитат тая изключителна книга на нашия възрожденец. Йонко Владикин. Той описва, че тракийците са четири групировки в Мала Азия, в днешните Балкани, в Карпатско и в Кавказско. И прави оценка на армиите по това време и вижда, че това е една огромна мощност, огромна общност, тракийската общност. Да. А сега да видим за географията. Значи, ние споменахме преди малко, интересно е, че във времето почват да се появяват те по Каспийско море, по Черно море и в Карпатите.
0: Това за хазарите говорим.
5: Да, за хазарите.
0: Да.
5: Така.
0: И ако отидем на този въпрос, който си го зададе всеки зрител, добре да, ма ние сме учили, че хазарите са основни врагове на българите.
5: Това не е точно тъй. Ние сме били големи приятели, например, по времето на Тервел. Има текстове, които казват, че Тервел е приемал парада в Цариград, като е сложил на власт
0: Юстиниан,
5: заедно с хазарският хаган, който е седял до него. Нали, те са били приятели.
0: Той Юстиниан е бил при хазарите, бяга.
5: Той е бил при него, нали, да. И след това идва при нашите хора и ги моли да му помогнат.
0: Те говорят това, което и полулегендарно сме чели за Аспарух.
5: Не, текстовите съвсем ясно е това нещо.
0: Да, да.
5: Терел му е помогнал, сложил го е на власт. И има много гръцки текстове, които...
0: Тогава откъде идва това, че хазарите са наши архи врагове?
5: Не сме стигнали до там. Да. До тук даже са приятели. Вижте какво казва Нестор. Около Атило време своя летопис, когато славянският народ, както вече казахме, живял по Дунава, дошли скитите, т.е. хазарите, така наречените българи. Нестор не прави разлика между хазари и българи. Това е изключително интересна книга, между прочим. Той се смята за бащата на руската история.
0: По-съвременни хлеб.
5: Да. Писана е след като са издадени българските български исторически книги, пренесени в Русия. Така, а вижте какво казва Лъков Дякон за това нещо. Казват проче, че мизите се отделили от северните котраги, хазари и кумани, напуснали бастовите си лежилища, скитайки се по Европа, превзели и заселили тази страна по времето, когато Константин Погонат управлява румейска държава и по името на своя племенен началник България нарекли България. Това е Лъв Дякон. Лъв Дякон също не прави разлика между българи, котраги, хазари, кумани. Той ги смята за един народ. Ние, между прочим, имаме много селища Куманово тук в България. Така, има един много интересен турски съвременен историк, Туган се нарича. Той човек е някъде от Башкирия, белогвардейски офицер. След революцията бяга през Иран в Турция и става известен историк. Един от най-известни турски историци. След това работи известно време в Германия и така нататък. Той е превел за първи път на немски книгата на Ибн Фадлан «Пътешествие
0: из Флашка
5: България». Да. И вижте какво пише Туган. Това е много интересно, защото дава сведения и за други елементи на нашата история. След 558 година сибирите с хазарите управляват дълго време вилаетите Васпуркан, това е басейна на Ван, на езерото Ван. И Сисештан, това е Карабак, източно от езерото Ван. До началото на 7 век хазарите се споменават рядко, а от тогава, 626 година, когато помогнаха с една 40 000 войска, това е войската на Кобрат. На император Ираклий против персийците почнаха да провеждат различни войни и малко по малко на север от Волга и на изток даже до Бористан и Днепър и почти целият Крим, наричан Таврически полуостров, за което някога ги наричаха Тавруските. И какво излиза? Хазари и българи едно и също. И тук се говори за хазарска войска, за войската на Кобрат, която е била от около 40 000 души, когато той помага на приятеля си Ираклий срещу персийците. Това е много интересно. Този полуостров се казва Хазария и от това му име остана много време. И след разоряването на царството им, за което през 13 и 14 век още генуезците му даваха име Газария. Значи запазено е името тогава на Крим. Сега днеска много хора викат, а Крим е руски. Крим е не е бил руски. Това е много интересно сведение тогава.
0: Значи отговор е Крим е хазарски.
5: Първоначално е бил хазарски. И сега нека да разберем едно друго явление. Те са много важни. Согдиана. Това е днеска по пътя на Куприната. Нали, на времето това е бил един изключително богат район.
0: Е Централна Азия, нали?
5: Централна Азия, да. Хуни ефталити завладяват Согдиана за около 100 години. Значи, до този момент има експанзия от балканските народи по всички посоки на света, включително и към Азия, до Согдиана. От този момент алтайските тюрки стават силни, те изобретяват коването на желязото за себе си, нали? Той е го имало преди това в Европа, и започват да настъпват на запад. И тогава те завземат Согдиана. Какво следва от това нещо? 30 000 души арийци, добре въоръжена армия, тръгва оттам и стига до Каспийско море. И отива в държавата на хазарите. Те са мюсюлмани. 10 000 души от тях идват в независима България и от тогава се насетне проблема с аварите е решен. И ние се откъсваме от аварската държава. Вижте каква връзка има между тия събития. Тези, които остават в Хазария, са войската на царя. Те са мюсюлмани и с мюсюлмани ние воюват.
0: Това кой век се случва?
5: Това се случва по времето на Кобрат. Единият от синовете му остава в днешна така наречена Волжка България и става данъкоплатец на хазарите. И това е много интересно. И той, понеже знае, че хазарската войска, тези мюсюлмани не воюват с мюсюлмани, иска да приеме исляма. И това е всъщност предметът на тая книга. Обръща се към Багдад, да му изпратят една 5000 делегация, така да се каже, с коне и камили, да му нанесат книги и така нататък и, и приемат българите на Волга и Сляма с цел да не воюват с хазарската държава. Това е причината.
0: Сега, по мои спомени, говоря от академичната история, Волжка България приела исляма, за да се противопостави на хазарския хаганат, които са приели юдаизма.
5: Това е за юдеизма, той идва малко по-късно.
0: Да.
5: И ще кажем и за юдеизма.
0: Не говоря, защото в масовото съзнание българите и хазарите са неприятели.
5: Във времето в момента неприятели са... В този момент, в който идва, така да се каже, мюсюлманска арийска армия, която е била много добре въоръжена и боеспособна, и нашите хора приемат исляма, за да ни воюват с тях. Обаче не става така. След това те продължават войни с тях. Сега за юдеизма. Евреите смятат и днеска, че с българите са имали обща държава. И това е втората им държава след първото разпръсване на евреите по времето на Тит и на Веспасиан. И какво се има предвид? Значи, източниците пишат, че устройството на хазарска държава е следното. Има един проформа цар. Като загубят война, го убиват. Назначават друг. Но той не е изпълнителната власт. Изпълнителната власт е онова момче, което се проявява най-добре в битките. И по едно време е имало едно въстание на евреите в Персия, 6 век някъде. Искали са да въведат общност на жените, между прочим, което не е станало. И голяма част от евреи са дошли в хазарската държава. И едно еврейско момче се проявява в битките и го назначават него за владетел. за изпълнителният командир на, на военните части. И от тогава насетне пък при евреите чрез майчина линия става родът, така да се каже. И тогава се говори за юдеизъм в тази държава. И сега, когато Кирил, да речем, 9 век е отишъл там, там има вече три религии. Три религии. Едните са Тора, евреи, другите са християни, третите са мюсюлмани. И фактически делото на Кирил е било да убеждава всички едва ли не да станат християни, но то не става това. Така. И затова има едно известно писмо на един хазарски хаган до един испански търговец, който му казва: в началото българите владееха тази земя и бяха като пясък, песъчинките в морето, обаче ние ги дойдохме и завладяхме ги тук и от тогава наследне колко години ние владеем. Нали?
4: Да.
5: Така, и сега днескашното схващане за хазарите е едва ли не, че това е мюсюлмански народ, че това, което виждаме около Каспийско море, Тюркестан, Казахстан и другите тюркски народи, едва ли не наследството на хазарската държава. А както виждаме в момента, хазарската държава в началото е част от България. Когато руснаците всъщност варяги отиват при Олег, и той се отърве от тях, века, превземете Киев. Те отиват, превземат Киев. И от тогава насетне Кинев плаща данък не на хазари, а на варяги. И след това Олег да се отърве от тях, ги изпраща към Цариград. Те претърпяват едно страхотно поражение и така нататък. И след това пък той с хитрост успява да завладее Киев. И от тогава насетне, така да се каже, Киев почва да плаща данък на руснаците, а не на хазарите. И сега малко да скицираме какво става в последствие. В последствие те си владеят Кримския полуостров до 14 век почти. Нали? Макар че Светослав е...
0: Има хора, които дори извеждат произхода на съвременните казаци от хазарите.
5: Точно така е. Съвременните украинци или нали, казаци.
0: Ловците ги наричат. Хора да, на полето. Да, българи, остатъци, да, хазари.
5: По,
0: да.
5: И те по боен дух са били винаги основната сила на руската армия. И както ги виждаме и в момента, много яко се бият.
0: Да.
5: Тъй, че наследници на тия казари, но аз преди малко иска да кажа нещо друго. Значи, идват Златната орда. Златната орда завзема Крим. Тогава Крим става, така да се каже, монголски. След това идва Турската империя, Османската империя, и тя завзема Крим. Нали? И татарите се чувстват доста по-добре при турците, отколкото при руснаците. Руснаците ги канят с писма. Има много интересни писма там. Айде, прехвърлете се към нас, те викат, нас и така не е добре. И не се прехвърлят.
0: Те за някакво бройки дори Москва не превземат.
5: Да. Не, те са я превзели, да. Монголците са превземали Москва.
0: Говоря за кримските татари.
5: Да. А кримските, това е Златната орда, нали? Да. И те фактически, превземането на Крим става при руските царе.
0: При Екатерина Велика.
5: При Екатерина Велика, да. Те, че Крим едва тогава принадлежи на Русия. И фактически, ама народът си е там. Нали, може да има дошли монголци на Кримския полуостров, може да има дошли и османци на Кримския, както и в България, нали, си има такива. Но огромният народ на север от Черно море, това са и украинците.
0: А защо ви е интересна тая тема? Вие сам си избрахте.
5: Защото е част...
0: Какво ни казва тя за българската история?
5: Ами тя е част от българската история. Фактически разпадането на българската държава на времето, нали, господството на Атила и разкъсването, хазарите продължават, така да се каже, своето господство там, докато идват варягите, след това, докато идват руснаците.
0: Тоест, за вас хазарите са част от българската история?
5: Разбира се, и след това. То се вижда в историята на Украина, каква самостоятелна история имат в много векове украинците, със собствена държава, пък с литовците, с поляци заедно и така нататък, непрекъснато в войни и така нататък. Нали? И фактически, вижте украинския език. Той е доста различен от руския. Да съхраниш тази една култура, трябва да имаш една голяма общност, трябва да имаш една силна култура, иначе не се съхраняват тия неща. И фактически украинският народ е наследник на днешните хазари. Тъй, а пък понеже в началото етнологията е такава, че ние сме имали вземане даване с тях, сега има и неприятни вземания давания с тях. Например, Симеон воюва с една войска, която е хазарска войска, наемници. Ако вземе, че им отрежи носовете и ги връща на император Лъв. Нали, ние в историята
0: си. Основното е историята с Кобрат. Оттам идва, нали, и във Вазов има стихотворения посветени на така с антихазарски настроения, меко казано.
5: Да. Но при Кобрат, общо взето, те са част от българска държава. Да. И нека той да остане в нашето съзнание, че в ранната си история хазарска държава е била част от българска държава. При разпадането на огромната българска империя тогава, на Атила, възникнат множество държави, между които и хазарите, и по времето на Светослав, фактически преди да дойде той в България, той унищожава хазарска държава и взема тяхната столица. Бела Евежа се нарича, Бела крепост. Нали? Тя е била там, където в момента има един огромен язовир. Тя вече не се вижда, тая крепост. Но хазарите продължават да съществуват от 10 век на 7 до 14 век, така като отделни формации, държавни формации, докато накрая видим днешната картина. Мюсюлманско население около Каспийско море. Еврейството остава силно в Украина. Еврейството и до днеска е било силно в Украина. А това са били главно тия изселници от Персия, след въстанието на маздиките. И на север от тях украинци. Нали? А след това днеска почти целият район на бивша Хазария, нали? Северните Карпати, да слезете до Черно море, това си е в Украина фактически. Да.
0: Добре, като извод, какво да кажем за българите и хазарите, финал?
5: Би следвало да изучаваме тая част от нашата история. Защото, както виждаме, те са говорили същият език, както ние сме говорили, както ни казват всички автори. И във времето, както Ганчо Ценов казва, българите загубиха народа си политически, а не физически. Така и откъсването, така се каже, на казарска държава, по-късно в рамките на украинска държава и така нататък, е загубване на българщината, в кавички, по политически причини. Политически се разделят държавите и възникват нови държави.
0: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това гостуване. В рубриката "Аз история" ще говорим за миналото и бъдещето на ядрената енергетика у нас.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за миналото и бъдещето на едно нещо, без което практически май вече не можем. Това е ядрената енергетика. Ще потърсим отговор на въпросите защо на времето България успя да построи, пусне първи блок на АЕЦ Козлодуй само за 4 години, а днес за толкова време само едни документи не могат да се придвижат. И въобще, какво е миналото и бъдещето на ядрената енергия у нас? Човекът, с който ще говорим, често ни разказва за древната история, за древните извори, но всъщност неговото професионално пола е точно това — ядрената енергетика, и то на супер високо световно ниво. И така, говорим за ядрената енергетика с господин Николай Колев. Господин Колев, бихте ли направили една кратка визитка на себе си като специалист в тази област? Хората ви познават в друго ампула — българи, хазари, Кирил и Методий, издател на стари книги, а също вие сте се занимавате с това. С това сте си изкарали хляба, да, както се казва.
5: Умряла е циганката да ме хвали. Те трябва да се хваля сам. Аз завърших ядрена енергетика в Технически университет Дрезден. И там в продължение на 4 години завърших висшето си образование със специално отличие и същевременно защитих кандидатска дисертация с магна кум лауде. След това дойдох в България и в продължение на 11 години съм бил член на Института по ядрена енергетика.
0: Това кои години става? 80-те?
5: Фактически в 80-те започнах професионалната си дейност, а следвах до 79-та, 4 години преди това. И бидейки в Института за ядрени изследвания, бях стипендиант на Александър фон Хумболдт в Карсруе. Бил съм няколко пъти там.
0: Долу скромно го казвате.
5: След това получих наградата Масуда в Япония и там изнасях лекции.
0: Имате собствени патенти в...
5: Имам 30 патента в Siemens. Много от тях вече, вие знаете, в тежкото машинство, след 17 години патента не важи. Много от тях не важат. Аз съм пенсионер вече към 10 години. И след това в 89-та година окончателно преминах на работа в Siemens. Главната ми задача там беше да се занимавам с аварийни процеси и там, където имаше проблеми, трябваше да нетривиални методи да използвам, за да разбера физиката и да помогна на действащите централи.
0: Става дума за ядрени централи.
5: Става дума за ядрени централи, да, на действащите централи. Те действащите централи искат непрекъснато хора, които да седят и да разбират процесите. И ако стане някъде била или проблем, комисиите по ядрена безопасност казват, че спрем блока. Той блока дава по 2-3 милиона на ден. Как ще го спреш? И така се налага да има много голямо ноу-хау, което да помага в такива процеси. Това е едното. А другото, по този време имаше едно съвместно мероприятие между Framatom, френската фирма Framatom и Siemens за създаване на нов ядрен реактор. Той се нарича Европейски реактор свобода под налягане. И този реактор фактически в момента се строи. Два се строят в Англия, един се строи в Финландия, един се строи в Франция и в Китай има построени такива 4. И фактически аз участвах в конструирането на този реактор. Моята главна специалност беше овладяването на така наречените тежки аварии, но съм се занимавал с маса елементи от цялостната конструиране на този процес.
0: Специалисти в тази сфера. Като специалист да ви питам, как една средна европейска държава, която ние наричаме малко, като България, успява за 4 години да построи атомна централа от първа копка до пуск на ядрен реактор 74-та година, а днес 5 години ще правим нови реактори и само документите не могат да се придвижат.
5: Значи, има няколко фактора. Единият от факторите, ние имахме добра образователна система. И аз, получавайки средното си образование, до средното си образование в България, не ми е липсвало нищо на Запад. Даже някои неща, които ни преподаваха в техникума по механическа техника в Габрово, се учаха след това в университета. Например, техническа термодинамика. С големи подробности.
0: Да поясня, че вие не сте с леви убеждения.
5: Но образованието беше добро. Това е безспорно. Да. Второто нещо – централизирана държава. Той може да е диктатор, може да е цар, може да е къвщо ще да е, като каже нещо и то става. Нали? И пратиха. По това време се пратиха много хора в Русия. Нали? Моите колеги бяха завършили в Русия, там се учеше солидно. По 7 години се завършваше ядрена енергетика, след това 3-4 години трябва да направиш кандидатска дисертация и идваха страхотни специалисти. Тъй. Това е едното. И второ, помагаха и виетнамци, и други. Там държавата успяваше по някакъв начин да обедини 100 000 души да работят на тия 6 блока. Да работят за построението на тия 6 блока.
0: Това голям ли успех или е някаква носталгия по
5: това? Това е страхотен успех. Значи, на нас ни се падаше по един реактор на 1 400 000 души. Ако го пресметнеш това обратно, колко реактора би следвало да имат немците, те би следвало да имат 65 реактора, те имаха 15 реактора. Тоест, за България това беше един огромен скок да построи такива енергийни мощности.
0: Това е и технологичен скок, нали така?
5: Ами, все пак трябва да я разбереш тая технология и имаш и маса труженици на тая дисциплина, които си даваха, така се каже, кръвта от сърцето, за да могат да функционират тия машини безопасно. А руската техника не е така, че от само себе си функционират безопасно. И трябва да знаете, че много неща се компенсираха от уменията на тия специалисти
0: тогава. И тук възниква този въпрос. Ами, те Съветски съюз го е построил, какво толкова се тупаме в гърдите?
5: Експлоатацията изисква национален екип, който да разбира процеси и да ги управлява. Иначе билата е голяма. И фактически България беше докарвала там, че имаше такава една ядрена общност, която разбираше от тия процеси и в момента, нали, управлява двата реактора. Малко е отдадената чест на тия хора, които да експлоатират тия станции без сериозни аварии в тия 20-30-40 години. Нали?
0: Доколко съм чел и съм разговарял с тези специалисти, огромен опит е натрупан за тия години.
5: Да, натрупан е опит. За съжаление, 2-3 грешки станаха по този време, нали, които ни костваха много пари. Една от тях е, че в Съединените щати стана една авария в Three Mile Island и след тази авария се промени законодателството, както в Америка, така и в Западна Европа. И в закона се записа, по време на крупна авария, каквато и да е тя, не трябва да има евакуация на населението. Нашите първи 4 блока не бяха направени така. че да има да не е необходима евакуация на населението. Значи по време на крупни аварии можеше да се отдадат до 50 тона, това пък беше резултат от моята дисертация в Дрезден, което засекретиха веднага. 50 тона се отдава в атмосферата. Това ще е малко радиоактивна пара, но все пак беше необходимо да се евакуира. Щеше да бъде необходимо да се евакуира населението. За да се реши този въпрос, трябваше да се построят едни допълнителни постройки, които да поемат тази пара и да прекарат там по специален начин през вода и така нататък, и да се удържи тази радиоактивност там, а пък да не станат много тежки процеси вътре в самата активна зона на ядрените реактори. Би следвало да има така наречените хидроакумулатори, каквито ние нямахме на тия блокове. Разчиташе се на помпи, високо и ниско налягане, на електричество се разчиташе, на дизелови двигатели. Но и на връзка с електрическата мрежа отвънка. И ние, когато се прибрахме тук в България и разговаряйки един с друг с колегите, стигнахме до извода, че трябва да се направят тия неща.

0: електричество. Да, ама ние имаме дизелови генератори. Да, ама те след 3 минути дават максималната си мощност. Нали, през тия 3 минути могат да станат много големи проблеми в активната зона. Тя да се разтопи, ако няма хидроакумулатори. И така нататък. И в крайна краща той разбра проблема. Разтрепера му с кулата. И ние тогава от млади момци се превърнахме в другари. Вие кой искате да кажете? Че руските инженери не мислят за здравето и животът на българските граждани. И с това аудиенцията беше приключена и от тогава насетне нямаше никакво изменение на тия блокове. В същото време Чехия и Унгария направиха тия реконструкции, техните реактори и днес къде действат. При нас се правяха някои козметични действия, а фактически тия реконструкции не се направиха. И когато България влезе в Европейската общност, те ни отговаряха на изискванията по ядрена безопасност на Европейската общност. И затова бяха спрени. Какви ли не легенди се разказват в интернет за тая работа? Истината беше, че те ни отговаряха на законите за ядрена безопасност на Западна Европа, които след това се приеха и у нас. А 5 и 6 блок отговарят. И затова и функционират днеска. Така, и другото нещо, което е интересно от гледна точка на стопанската история на България. 89-та година идва при мен директора на завода в Радомир и плаче.
1: Този за тежко машинно строение?
0: Да. Аз нямах понятие какво е било тогава. Казва, с японски лицензии е построен един огромен завод за тежко машинно строение. Може да ковем 280 тона стомана в инертен газ. Такива заводи има само 3 в Европа. Ние сме третият. Нали? Японците изключили договор с нас 5 години да наобучават, обаче те да изнасят продукцията си къде искат и след това ние да поемем завода. Прикъснати от българското правителство договора или някой да правим. Сега да се построи такъв завод без Тодорживков не става. Нали? А да се ликвидира договора с японците, без руснаците не става. Тъй, че такава беше политическата ситуация тогава, че нещо, което е много добро по себе си, е било унищожено по политически съображения. И той търсеше поле всъщност продукти за производство. И тогава беше много на мода така наречените малки отоплителни реактори. В България се строяха квартали във всеки голям град. Хората регулираха отоплението с отваряне и затваряне на прозореца. Цените бяха политически на топлината. И аз тогава имах идеята, ми дайте да създадем малки модулни блокове, които евентуално средно машинно строение, което е българско, да ги произвежда.
1: Говорите за ядрени?
0: Да, за малки ядрени реактори, което е голяма мода и днеска, между прочим.
1: Да.
0: Там има един друг проблем за акцептирането, за възприемането от хората на множество малки блокове, но това е друга тема. Тъй, направих аз един проект, предадох го на академик Сендов. Той беше приет в изследователския план на Българската академия на науките под рубриката «Ако има пари за това». Пари нямаше за това.
1: Че в България състояние била да произвежда малки ядрени модули.
0: Защо? Не имахме добре развито средно машинно строение. Това е така. Да.
1: Това в момент изглежда като най-напредничевата ядрена технология. Въпреки че аз знам, че самата ядрена енергетика е започнала с малки реактори, а не с големи.
0: Идеята да се правят все по-големи и по-големи реактори е свързана с цената на електричеството. Колкото е по-голям, толкова е по-евтено електричеството. С малките реактори няма да го направиш по-евтено. А там проблема е следният. Представи си, че примерно строя блок с 1600 мегавата. И с голям проблем съм убедил населението да го възприеме на това място. Французи го правят много хитро. Те продават по-евтено електроенергия за тия, които живеят наоколо. Там отива индустрия, понеже е по-евтин тока. Там има работни места и хората ви казват, добре, ние сме за атомна техника. Тъй, че такова нещо в Германия не успяха да направят. Както и да е. И във всеки случай сега...
1: Сега, че ли има ренесанс на ядрената енергетика?
0: Има, ще говорим за това.
1: Да.
0: Но представи си сега, че аз произведа по 100 мегавата блок. И трябва да примерно 160 реактора да ги наслагам. Трудно се убеждава населението всеки да приеме.
1: Да. Всеки ще виж, че това е малка ядрена централа, безопасност. Да. Така.
0: Макар че в историята на ядрената енергетика има такива куриози. В Германия заради движението срещу ядрена енергетика стана така, че отработеното гориво, т.е. отпадъците от централите, да, в момента се съхраняват там, където са централите. Т.е. смисъл, съхраняват на едно място и добре да се охранява, съхраняват на 15 места, да речем, в Германия.
1: Което е по-зле. Практически.
0: По-зле, разбира се. Ама това е парадокса на...
1: А колко централи там закрива?
0: Германия имаше 15 централи и ги затвори. И това бяха едни от най-сигурните реактори в света. Значи, аз лично познавам цялостната технология. Мога да кажа, примерно, че те бяха световни шампиони по 5-6 параметри.

0: Най-мощ...
1: Сега те признаха, че това е грешка преди година или нещо.
0: Те приз... Ето, правителството призна на Германия, че било грешка, обаче Мерц каза, че има взето решение. И фактически няма никакви...
1: Просто изглежда една такава могъща индустриална държава да няма ядрена енергетика, изглежда нелепо.
0: Ами това е самоунищожението на, на тая умна нация, което си гисто гисто на всеки 70 години си го прави. Или, дали ще е с война, дали ще е да пусне много чуженци, които не може да поеме, дали ще е с унищожане на атомната енергия. Аз, когато отидох в Германия за първи път като стипендиант на Хумболт, в 85-та година плащах електричество 2 евроцента, 4 фенига. В момента плащам електричество 34 евроцента.
1: 17 пъти.
0: Да, почти 20 пъти е увеличено. И сега еко. Ето ти еко, има еко, нали може. Повече от 50% в момента електроенергията на Германия се произвежда от възобновяеми, така наречени енергийни източници.
1: Но екото и е скъпо.
0: Но е страшно скъпо. Това е цялата работа. И сега, както оня, който си научил кравата да не еде, и тя умряла. Ти можеш да произвеждаш, нали, само екологично, но може да се унищожи индустрията. И може да си загубиш работните места. Може да си загубиш стандарта на живот. Разбираш, произвежда еко. Но нямаш тия неща. И в момента има един такъв процес на осъзнаване в Германия и затова и зелените загубиха.
1: В България как гледате на тези неща, които тук се случват?
0: Аз мисля, че решението да се построят два блока АПЕ 1000 е правилно.
1: Има хора, които изказват съмнение, че са много скъпи.
0: Не. Днеска не може да платиш по-малко от 10 милиарда за 1000 мегавата. Общо взето така се настроиха цените. Аз не съм в правителството, само средства за масова информация мога да следя за това нещо. От друга страна, политическата конъюнктура е такава, че от Русия да се купят реактори в момента, надали ще е възможно въобще. Голямия реактор, който Siemens и Framatom създадоха, той е 1700 мегавата, защото това е огромен реактор. Т.е. е както 4 козлодивски блока, първите 4. Тъй, Дозан е фирма, която произвежда добри атомни реактори, корейска, много далече. Китайци произвеждат атомни реактори, понеже те накупиха лицензии от всички страни. В началото ги оставиха страните да печелят в Китай. След това наполовина 50-50 произвеждаха те централите, сега си ги строят сами. Китайците притежават цялостната технология. И фактически това решение да се купи от американците АП 1000 не е толкова лошо. Интересен е въпрос, има ли ги построени? Има ги. Има построени 4 в Китай и 2 в Америка от тия АП 1000.
1: А тази идея Белене да се възстанови наново?
0: Ето Белене е място. Да. Нали? А да се възстанови с руска техника, аз смятам, че е невъзможно в момента.
1: По политически съображения.
0: Ами, той и технологично е безкрайно трудно, защото той е започната една система, в момента руснаците продават друга система и това ми се струва просто невъзможно. А да кажем за света какво става? Да. Света строи в момента около... Само Съединените щати има към 93-95 реактора.
1: Не, защото 70-те години България е била на пика на прогреса, а сега е някакси 7-8, не зад последния вагон, не знам къде.
0: В Китай има 63 реактора. В Китай строят в момента още 60.
1: 60 реактора строят?
0: Строят в момента. Те почти всеки месец пускат реактор.
1: Това ми изглежда фантастично.
0: Да, то е. Да. Нали, това, което става в Китай, е извън нормалния разум на човек в Европа.
1: Да.
0: Нали, аз съм бил в Китай, чел съм лекции в Нянджин. И познавам менталитета. Аз имам издаден 5 томник от 3000 страници и те веднъж ми викат, доктор Колев, дай да го преведем от английски на китайски. Викам, как ще го преведете, бе? Това е такъв труд. Никакъв труд не е. Ще го раздадем на 100 студента, всеки ще преведе по 30 страници, не е много труд. Така става в много области. Нали? И понеже има нормално разпределение на интелекта в обществото, най-голямата нация има най-много умни хора. Както и да го гледаш. Нали, просто
1: аз съм
0: броят...
1: ходил от 2016 година, да, там и бях изумен от техния прогрес.
0: И понеже дадоха възможност, печели колкото искаш, само казвай, че комунистическата партия е начало на това велико общество, и богатей. Нали. И гледаш как мои колеги, например, богати хора, не смеят да кажат нищо за политиката. Защото такава е основата, на която се гради това благосостояние в Китай в момента. Да. Тъй, че и Китай успява.
1: Да, но в крайна сметка те ще имат евтината енергия, а не Европа.
0: Ами така е. Така е. Нали? И другото нещо, има някои модерни технологии, в които те и американците в момента с много голяма интензивност ги развиват. Например, мечтата на ядрения инженер е да имаш един реактор, в който като му се скапи отоплението, сам да спре. Да не правиш нищо. Той сам просто да спре да работи, да произвежда топлина. Такъв реактор беше създаден в Германия, работи около 20 години в Юлих и го затвориха. Американците в момента следват тая технология и китайците. И са много напред. Имат вече установки, които функционират по 100 мегаватта.
1: А това е с оглед на безопасността?
0: Да. Да. Той реактор е много интересен. Той представлява топки от билярд, така да се каже. И една купчина от тия топки. Това е реактора. Много интересно се произвежда горивото. Представете си ядрено гориво, което се впръсква в полувилизиран силиций, течан. Около горивото се натрупва силиция в слоя. След това същото нещо се впръсква в течен въглерод. Тогава около него се натрупва частички въглерод. И сега от тия мънички частички си представете една билярдна топка, запълнена с тях и затворена херметично. И фактически това представлява реактора. Има реакторен съд, в който има канали, в които се вкарват абсорбиращите пръти, и това се охлажда с газ. И когато не се охлажда, мощността му пада. Физическите принципи са такива, че мощността му пада на нула. Така. И ето това е технологията, в която, например, има големи перспективи в бъдеще.
1: Ние разбира се. Ще ви задам един, може би, странен въпрос. Има ли вече къде да се създават хора като вас, които така да обясняват, така да горят в работата си? Вие сте рожба на друго време.
0: Тия хора ги създават бащите и майките. Така че има.
1: Не, просто гледах как обяснявате за тия билярди топки и се впечатлих.
0: Вижте, има много любознателни хора. Аз съм във възторг, той е учител в Казълнак, който ще събере млади момчета и момичета, ще ги научи на физика.
1: Физик имате преди?
0: И те ще се пръснат по света и ще печелят световни конкурси и ще учат Харвард и Ренан Коси. Отговор е да, има. Има. Да. Имах един колега индийски професор. Той ви каже, няма значение къде учиш. Ако в тебе трябва да експлодира, нещо ще експлодира където да си.
1: Да.
0: Тъй, че...
1: Като извод, понеже направихме с времето,
0: един мой приятел физик каза, че тая година имало само 5 кандидата за специалността физика. Сега дали е вярно или не, аз не мога да кажа. Но ако това е вярно, това прави невъзможно строителството на атомни реактори в бъдеще и тяхната експлоатация. Нали? Държавата трябва да се вземе по съвсем друг начин. С, така се каже, производство на специалисти. Ето вижте как стана с учителите. Повишиха им заплатите и изведнъж тая професия стана интересна.
1: Може би оният човек с мустаците се окаже прав, че кадрите решават всичко.
0: То винаги е така. Тъй, че в момента бих искал да апелирам към всички уния, които носят отговорност в българска държава. Ако искат един ден да експлоатират 2 блока по 1000 мегавата, в момента трябва да има масивно промяна по създаване на кадрите. Може да се спратят в Америка, да речем, както е ставало. Китайците така направиха на времето. Китайците на един президент идват и му казват, абе, тая затворена държава, Китай, искат студенти да учат при нас. Той вика, добре, бе, нека пратят синовете и дъщерите си на управляващите. Там ще ги вземем. Ама те вика, искат 20 000 души да пратят. Така стана в Китай. Аз лично съм имал сътрудници, които са били по тая програма. Подписват едни договори да се върнат. Част от парите, които им дава Китай, трябва да ги върнат след това от заплатите си. И такива униформи използват китайци. И се върнаха тия хора. Нали? Аз имам примера с габровските индустриалци на времето да пратят децата си да учат на Запад и те да се върнат и да поемат фабриките или да поемат технологиите. Искаме с такива работи да станат един ден в България.
1: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това интервю и този разказ за ядрената енергетика. Дано някой чуе това, което казвате. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които не приятат българите.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите? Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защита.